Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: EasyFM. Gyvenimo

0: nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Oazė FM diena lengvesnė. Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyvenk be įtampos. Čia Easy FM.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Įpusėja 38 šių metų savaitė, šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 16. Prašvis, kaip jau įprasta šiomis dienomis, prieš 7 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 8, nuo dienos ilgumas sviruoja tarp 12,5 ir 13 valandų. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su lošimų priežiūros tarnybos vyriausiųjų specialistų psichologu Olegu Mackevič kalbėsime apie žaidimus, kurie skatina pirkti virtualius daiktus. Koks slypi pavojus, apie tai antroje laidos dalyje maždaug be 28. Taip pat tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ir kitu aktualiu klausimu. Kviečiu rytą pradėti draugė, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kurias rengime pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Kito prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu taip pat bus aptariama bendra saugumo situacija, krašto apsaugos biudžeto vykdymas, įvertinta pėstininkų kovos mašinų bei šarvuočių įsigijimo eiga. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 nuteisė už riaušias, daugumą jų skirtos lygtinės laisvės atimimo bausmės, du buvo išteisinti. Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo prieš 5 metus po mitingo prieš vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms. Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija svarstys galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus bei futbolo klubo Žalgiris prezidento Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo šiame klube aplinkybės. Dėl Raudondvario dvaro į komisiją kreipėsi Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Tuo metu, kas pateikė kreipimąsi dėl Tapino sūnaus darbo futbolo klube, komisija neatskleidžia. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketina skelbti sprendimą dėl FoxPay baudžiamosios bylos grąžinimo prokurorui. Rugsėjo pradžioje vykusiame bylos posėdyje to prašė vieno iš kaltinamųjų verslininko Vilhelmo Germano advokatas Darius Raulužaitis. Kaltinamojo gynėjai teigė, kad kaltinamajame akte yra neiškumų, bei tikino, kad išverstas bylos tekstas nėra suprantamas. FoxPay baudžiamojo byloje kaltinimai pateikti ne tik Germanui, bet ir buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniui bei dar dviem asmenims. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta dvišaliam vizitui į Vašingtoną, o jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą bei saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad jie Jungtinės Amerikos valstijose viešėsiantis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, vizito metu tikrai bus aptariamas JAV karių klausimas, nes tai yra viena aktualiausių Vilniaus ir Vašingtono dvišalio bendradarbiavimo temų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą. Šioje kalboje išdėstys ateinančių metų prioritetus ir savo viziją, kaip spręsti didžiausiam pasaulio prekybos blokui kylančius iššūkius. Von der Leyen kreipimos į Europos parlamentą Strasbūre turinys laikomas paslaptyje, vis dėlto tikėtina, kad kalboje bus užsiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą ir šią vasarą Europą nusiaubusius gaisrus, taip pat apie vaikų apsaugą internete, Rusijos karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose bei tarptautinės prekybos įtampa. Tuo tarpu didžiausios pasaulyje dirbtinio intelekto bendrovė siekia sukurti standartų instituciją, pranešė ChatGPT kūrėja OpenAI. Tokio žingsnio imtasi augant susirūpinimui dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus ir didėjant spaudimui sukurti saugesnę šios technologijos versiją. OpenAI nurodė, kad kartu su Anthropic ir Google dirba įgyvendinama idėja, kurią pasiūlė Google DeepMind vadovas Demis Hassabis. Jis pasiūlė įkurti savireguliacijos instituciją, kurios pavyzdžių taptų ją finansų maklerius ir investicinės bendrovės prižiūrinti finansų pramonės reguliavimo instituciją.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. orai.
1: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Kitoks rytas.

0: Saulius Razmys. Tai paaiškėjo po 3 dienas Druskininkuose ir jų apylinkėse vykusio pasieniečių tarnybinių šunų meistriškumo čempionato. Orint Saulės Vilkas kinologui Razmiui jo tarnybos metu yra antras augintinis.
1: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: because I'm wearing your cologne.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bijodami vėlių keršto, prašydami dievų pagalbos ar tiesiog norėdami užsitikrinti sėkmę, senovės romėnai dažnai aukodavo ir atlikdavo daug religinių apeigų. Tuose ritualuose kiekviena detalė būdavo svarbi. Religinėse apeigose dalyvaujančioms romėnėms moterims buvo griežtai draudžiama plaukus susisukti į kuodą. Plaukai turėjo būti palaidi, o drabužiuose negalėjo būti mazgų. Tikėta, kad mazgai gali surišti religinės apeigas ir padaryti jas neveiksmingas. Romėniški sandalai būdavo užrišami raišteliais, sumezgant mazgus, todėl per religinės apeigas stengdavosi neavėti sandalų.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kasmet Nemuno deltos regioninio parko pievose vyksta šienpjovių čempionatas. Šienaujantys dalgiai susirungia dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Šiose pievose klestėjo ir tebeklesti gausybė paukščių. Jų gausa neatsiejama nuo regione praktikuojamo šienavimo tradicijos išsaugojančios paukščių įvairovę. 2021-aisiais į čempionatą susirinko beveik 20 šienpjovių, 2022-aisiais 47. Čempionate dalyvauja komandos, o kiekvienoje jų po 2 šienpjovius. Kiekviena komanda turi nušienauti 3 metrų pločio, iš kurių 2 metrai pradalgės ir 100 metrų ilgio plotą. Vertinime svarbu ne tik šienavimo greitis, o ir kokybė.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Kito prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu taip pat bus aptariama bendra saugumo situacija, krašto apsaugos biudžeto vykdymas, įvertinta pėstininkų kovos mašinų bei šarvuočių įsigijimų eiga. Europos parlamento nariai balsuos dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos 2028-34 metais bei siūlomo jos finansavimo. Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendacijoje, kurios parengimo koordinavo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, siūloma pritarti, kad šiai programai būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Europarlamentarai taip pat siūlo iš esumą įtraukti išlaidas Ignalinos atominės elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant bepiločių orlaivių išpolius. Lietuva uždaryti atominę elektrinę įsipareigojo stodama į ES. Atidaroma aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika, vystoma maždaug pusketvirto milijardo eurų vertės parkui Teltonika High Tech Hill būtina Kuprioniškių transformatorių pastotėje. Ji užtikrins patiekimą elektros tiekimą minėtam parkui, kuris taps vienu didžiausių elektros vartotojų Lietuvoje. Pastotės projektas buvo įgyvendintas sparčiau nei numatyta pirminiuose planuose. Pagal pradinius įsipareigojimus elektros tiekimą technologijų parkui planuota užtikrinti iki kitų metų rugpjūčio pabaigos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta dvišaliam vizitui į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą bei saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Jungtinėse Amerikos valstijose viešėsintis užsienio reikalų ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, vizito metu tikrai bus aptariamas JAV karių klausimas, nes tai yra viena aktualiausių Vilniaus ir Vašingtono dvišalio bendradarbiavimo temų. Šiandien Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą. Šioje kalboje išdėstys ateinančių metų prioritetus ir savo viziją, kaip spręsti didžiausiam pasaulio prekybos blokui kylančius iššūkius. Von der Leyen kreipimosi į Europos parlamentą Strasbūre turinys laikomas paslaptyje, vis dėlto tikėtina, kad kalboje bus užsiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą ir šią vasarą Europą nusiaubusius gaisrus, taip pat apie vaikų apsaugą internete, Rusijos karą Ukrainoje, konfliktą artimuosiuose rytuose bei tarptautinės prekybos įtampa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e jis susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Prancūzija ir Jungtinėje karalystėje vadovauja specialiai Ukrainos sąjungininkų grupiai vadinamai norinčiųjų koalicija, kuri Kijevui teikia karinę ir diplomatinę pagalbą. Jungtinės Amerikos valstijos šiai grupiai nepriklauso. Šis susitikimas vyks Zelenskiui siekiant suburti daugiau vakarų paramos gynybos sistemų srityje ir stiprinti bendradarbiavimą šaliai, kuri patiria suintensyvėjusius Rusijos išpolius Maskvos invazijai tęsiantis jau penktuosius metus. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Šiandien taip pat startuos ir šeštasis prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis. Jame prezidentas šalies gyventojus ragina burtis į komandas ir 2 mėnesius rinktis ėjimą arba važiavimą dviračiu. Pasak prezidentūros iššūkio pabaigoje, aktyviausių kiekvieno iššūkio komandų lauks specialų šalies vadovo apdovanojimai. Praėjusiais metais iššūkėje dalyvavo daugiau kaip 117 tūkstančių žmonių. Judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją minima diena be automobilio, kai gyventojai bus skatinami bent vieną įprastą kelionę automobiliu pakeisti ėjimu pėsčiomis, važiavimu dviračiu ar viešuoju transportu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
8: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai.
9: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Internetu yra persiunčiama maždaug 204 milijonai elektroninių laiškų per minutę. Net 70% jų yra šlamštas ir pasikartojantys reklaminiai laiškai. Iš jų atidaromi 11%. Pavyzdžiui, jeigu siunčiama 90 reklaminių elektroninių laiškų, iš jų tik 10 atidaroma gavėjų. Tai reiškia, kad paspaudžiama ant žinutės ir patenkama į laišką.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Arklio karčiai ir uodegos ašutai buvo naudojami šepečiams gaminti. Jie yra stiprūs ir tvirti, todėl puikiai tinka kietiems šepečiams. Be to, 19 amžiuje pradėti austi baldų apmušalai su ašuto pluoštu. Ir iki šiol tai yra daroma. Taip pat iš arklio odoje ir kauluose esančio kolageno buvo gaminami klijai. Pirmosios klijų gamyklos atsirado 18 amžiuje, bet iš arklių gaminami klijai egzistavo daugybė šimtmečių. Net šiais laikais kai kuriuose knygryšyklose naudojami iš arklių pagaminti klijai, o tokie klijai kietėja lėtai. Todėl knygryšys turi laiko pabaigti darbą, kol knygos nugarėlė dar nesustandėjusi.
2: FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus miesto simfoninio orkestro įkūrėjais pristatomi trys asmenys – architektas Vytautas Žemkalnis, juristas Jonas Lenktaitis ir kompozitorius Balys Dvarionas. Pirmasis šio orkestro koncertas įvyko 1940-aisiais, sausio 21-ąją, 20 valandą Vilniaus miesto teatre. Arijas iš operų turėjo dainuoti Kipras Petrauskas, tačiau paskutinę minutę Kipru Petrauskui atsisakius, jame dalyvauti sutiko pianistas Stasys Špina. Atlikęs Haidno koncertą D-dur. Tai buvo vienintelis meno kolektyvas, kuris administracijai jokių reikalavimų nekėlė ir keblumų nesudarė. Įdomu tai, kad orkestre grojo daug iš kavinių, restoranų atėjusių ir šiaip laisvų muzikantų. Šis orkestras tapo kuriamo Filharmonijos simfoninio orkestro pagrindu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas, kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. Roberto Kauno teigimu taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti dronų skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Anot jo taip pat sutarta su Lenkija bendradarbiauti ir dalytis informaciją, mat jos pajūryje rastas sudužęs neaiškios kilmės dronas. Krašto apsaugos ministras atsisakė patvirtinti prielaidą, kad į Lietuvą iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes tam dar neturys įrodymų. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį. Jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Tarybos išvakarėse prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigė, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nėra susijęs su pastarųjų dienų incidentais Lietuvos oro erdvėje. Kito prezidento patarėjo Rido Jasiulionio teigimu taip pat bus aptariama bendra saugumo situacija, krašto apsaugos biudžeto vykdymas, įvertinta pėstininkų kovos mašinų bei šarvuočių įsigijimų eiga. Vilniaus apygardos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas dar pernai šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 nuteisė už riaušias, daugumui skirtos lygtinės laisvės atimimo bausmės, o du buvo išteisinti. Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo prieš 5 metus po mitingo prieš vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms. Europos parlamento nariai balsuos dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos 2028-34 metais bei siūlomo jos finansavimo. Pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendacijoje, kurios parengimą koordinavo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, siūloma pritarti, kad šiai programai būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Europarlamentarai taip pat siūlo šią sumą įtraukti išlaidas Ignalinos atominės elektrinės apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant bepiločių orlaivių išpolius. Lietuva uždaryti atominę elektrinę įsipareigojo stodama į bendriją. Šiandien Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys metinį pranešimą. Šioje kalboje išdėstys ateinančių metų prioritetus ir savo viziją, kaip spręsti didžiausiam pasaulio prekybos blokui kylančius iššūkius. Von der Leyen kreipimos į Europos parlamentą Strasbūre turinys laikomas paslaptyje, vis dėlto tikėtina, kad kalboje bus užsiminta apie dirbtinį intelektą, klimato kaitą ir šią vasarą Europą nusiaubusius gaisrus, taip pat apie vaikų apsaugą internete, Rusijos karą Ukrainoje, konfliktą artimų mūsiuose rytuose bei tarptautinės prekybos įtampa. Ukrainos prezidentas pažadėjo sustiprinti šalies geležinkelių saugumą po Rusijos atakų serijos. Volodymyras Zelenskis sakė, kad surengė susitikimą skirtą kritinės infrastruktūros, energetikos sistemos bei logistikos apsaugai. Geležinkelių infrastruktūra ir stotys nekartą tapo Rusijos atakų taikiniais. Viena iš tokių atakų įvyko sekmadienį, kai kovinis dronas netoli Lenkijos sienos smogė į keleivinį traukinį, važiavusį iš Kijevo į Varšuvą. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
5: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
0: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausius įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Tokius teiginius kaip tvarus, draugiškas gamtai ar žalias pasirinkimas verslui netrukus teks vartoti gerokai atsargiau ir pagrįsti konkrečiais įrodymais. Ar vartotojams tai atneš daugiau aiškumo, o gal bijodomo suklysti įmonės apskritai pradės apie tvarumą kalbėti mažiau. Apie tai diskutuosime su organizacijos gamtos ateitis tvarumo kultūros vadove Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadove advokate Indre Barauskinė. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
7: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
2: Čia Žinių radijas.
8: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Aurelijus Veryga. Sveiki.
9: Sveiki, Raigardas, sveiki.
8: Esate Strasbūre ir šiandien Strasbūre Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen skaitys arba pasakys svarbią kalbą apie Europos Sąjungos padėtį. Ar jau gal turit kalbos kažkokius akcentus, momentus, kurie bus akcentuojami komisijos pirmininkės pranešime?
9: Taip, iš tikrųjų, šiandien ryte ta kalba bus skaitoma ir tikrai visi labai jos laukia. Aišku, pilno teksto niekas dar neturi išskyrus matyti komandą pirmininkės, bet politiko jau publikavo keletą akcentų, kuriuos matyti išgirsim toj kalboj. Tai kai kurie dalykai turbūt labai smarkiai nenustebins ir yra tam tikra tasa ir ankstesnio pranešimo, tai čia jeigu kalbant apie gynybos, pavyzdžiui, klausimus ir apie juos bus kalbama apie saugumą tik tiek, kad, kaip rašo politikoje, jau ne tiek apie detales, kaip praeitą kartą apie dronų sieną, tarkim, tokius konkrečius veiksmus, bet čia kalbama daugiau jau apie saugumą strategiją, apie pramonės įveiklinimą. Daug griežtesnių akcentų yra tikimasi dėl migracijos politikos ir praeitą kartą tai nebuvo kažkokia pagrindinė tema. Dabar, turint galvoj tos paskutinius įvykius siautoj, Ispanijoje, tikimasi, kad kalboj bus labai konkrečiai kalbama ir apie Frontex stiprinimą ir kitus dalykus, Tai ta kalba ir naratyvas dėl nelegalios imigracijos, jisai griežtėja ir bendrai parlamente nuotaikos yra tokios, kad reikia daug griežčiau į tai žiūrėti. Tada žalioji darbotvarkė, praeitą kartą dar apie ją buvo nemažai kalbama, dabar jau tas akcentas keičiasi nuo labiau gal nuo klimato ten kaitos stabdymo ir panašiai į prisitaikymą, nes vėlgi matėm ir gaisrus ir visokias kitokias nelaimės. Tai aš jau ne vienerius metus kartoju, kad jeigu mes neturim šansų čia su savo labai nedideliais išmetimais pakeisti klimato, Europos Sąjunga tikrai labai nedaug prisideda prie to, tai mūsų didžiausias akcentas ir turėtų būti prisitaikymui. Tai žiūrės, kad pagaliau tam bus skiriamas dėmesys, tada dirbtinis intelektas bus minimas, aptariamas, toks įdomus akcentas. Turėtumėm išgirsti siūlymus dėl socialinių tinklų, amžiaus nustatymo, reguliavimo vaikam ir panašiai. Tai va tokie gal pagrindiniai akcentai.
8: Apie ta, gal dar spėsime mes šiandien pasikalbėti, Europos komisija rengia naujas socialinių tinklų taisyklės, skaitant ribojimus jais naudotis vaikams iki 15 metų. Tai čia matyt irgi aktuali informacija, bet gal apie tai, jeigu spėsim kiek vėliau, prezidentas šiandien kviečia gynybos tarybos posėdį, aišku, bus daug dėmesio skiriama oro gynybai, čia kelintą dieną jau dėl drono, numušto drono Lietuvoje daug informacijos. Europos Sąjungos institucijose į tai reaguojama kaip nors į Lietuvoje numuštą droną, ar ne?
9: Tai be abejo reaguojama ir man su kolegom, kadangi pas mus frakcijoje yra nemažai italų parlamentarų, tai kadangi pas mus dabar Lietuvoje būdė kaip tik kariškiai su naikintuvais būtent iš Italijos, nu tai ir jie kalba, ir Italijos spauda apie tai rašo. Tai žinoma, kad yra kalbama ir buvo kalbama ir anksčiau, nes čia nėra pirmas atvejis Lietuvoje, tik pirmas atvejis, kuomet numuštas buvo dronas va, tokiu būdu, bet mes šitų incidentų ir mes, ir kitos šalis turėjom ir anksčiau. Tai, na, dabar, aišku, yra tokia džiaugsma, manau, kiekviena valstybė džiaugiasi, prisidėjusi, padėjusi, kai suveikia tam tikri mechanizmai, nes, atsimenam, turbūt, Raigardai, čia ne vieną atvejį, kuris buvo nesėkmingas, buvo nepastebėtas, dronai nukrito, tada teko jų ieškoti, ten atsimenam tas istorijas, kur ir grybautojų buvo prašoma, jeigu rasit, pasakykit, kur. Tai dabar jisai buvo pastebėtas, nustatytas, numuštas ir čia, man atrodo, yra daug tokių, na, čia galim kalbėti apie technologijas, žinau, kad ekspertai ten ginčijas, ar čia gerai, kad su naikintuvu, su tokia brangia technika numušė ar ne, bet man atrodo, kad ir visuomenė ir visiems yra svarbu, nu, kad suveikia mechanizmas nustatymo, čia yra svarbu, nes anksčiau kaip ir minėjau, buvo momentų, kada buvo nepastebėta, buvo sureaguota laiku, buvo numušta, nes vėlgi visokių būdavo pasakymų, čia nieks nereaguos, mes čia patys tvarkysimės ir panašiai, nu tai mechanizmai veikia ir aišku, kad oro gynybai reikia skirti ženkliai daugiau dėmesio ir vystyti dronų gynybos pajėgumus, bet čia vėl toks yra turbūt nesibaigianti istorija, nes tie, kas seka įvykius Ukrainoje, matė ir mato, kad ir patys dronai keičiasi, atsiranda reaktyviniais varikliais varomi dronai, nu tai tą, ką buvo galima daryti su šachet tipo dronais, kurie ten su tokiu vidaus degimo varikliu varomi skrenda tiesiog pakankamai negreitai, tai dronai perėmėjai, ką Ukrainoje plačiai naudoja. Reaktyvinis variklis sukuria kitą greitį, reikia kitos technologijos, žodžiu, technologijos vystosi taip greitai, kad mes vos spėjom skaityti ir žiūrėti. Aišku, karo metu jis vystosi greičiausiai. Tai yra labai svarbu nepridaryti kažkokių klaidų, neprisipirkti dalykų, technologijų, kurios dar nespėjus nupirkti, jau bus pasenusios.
8: Dėl štai klausimas, kadangi dabar akcentuojama oro gynyba visais lygmenimis. Na, aišku, vyriausybė ne vien tik tai apie gynybą, bet ir apie kitus darbus. Čia pristatė ir šeimos paketą, ir viskam reikės pinigų. Ten šeimos paketas irgi apie milijardą kainuos. Ar perskirstimas pinigų, aš turiu omeny, sakykime, iš kitų sričių, ar kapčiamestis, pavyzdžiui, dar aktualus šiai dienai, jeigu vyksta tokie dalykai, nes buvo daug diskusijų apie kapčiamestį, prisimenam, kad ar ten reikia, nereikia, žmonės ten protestavo, gal dabar svarbiausia yra oro gynybai skirti pinigus, kaip jums atrodo?
9: Na, aš manau, kad nereikia tiesiog supriešinti tų sričių, todėl kad jos, nu, kiekviena yra savaip svarbios ir aktualios. Ir nu, kad turbūt kiekvienas karybą išmanantis na, žmogus pasakys, kad robotai taip gali kariaut, dronai gali kariaut, bet vis tiek žmogaus koja kažkur turi atsistoti, jeigu tu nori kontroliuoti teritoriją, ją turėti savo rankose, tai Aš manau, kad ir poligonai, ir pėstininkai, ir jų pajėgumai, ar mechanizuoti pajėgumai, jie yra savaip svarbus, visiškai nepaneigiant, sakykime, oro gynybos. O jeigu kalbėt apie kažkokius tai perskirstimus, kai atsiranda daugiau prioritetų, va čia jūs teisingai paminėjote šeimos paketą, tai apie kažkokius perskirstimus yra... Na, tikrai nediskutuojama, tos 5% yra planuojama išlaikyti. Vėl reikia suprasti, kad 5% nuo BVP augant ekonomikai galų gale reiškia absoliučiai didesnį skaičių, todėl kad, kai auga šiaip bendrai pinigų masė, tai ir tie 5% yra daugiau tiesiog pinigų. Tai gynybos finansavimą tikrai niekas nesiruošia mažint, bet teisingai paminėjot, yra ir kiti prioritetai, kurie mūsų supratimu yra svarbus, nes jeigu nespręsim demografijos klausimų, tai ką mes ginsim? Ir kokia tai dar yra prasmė visų kitų priemonių, ar švietimo, ar sveikatos, jeigu mes neturėsim gyventojų. O ir apie gynybą kalbant yra labai labai svarbu turėti galvoje ir vidaus saugumą, ir čia vėlgi mes tik kalbėjom apie ES komisijos pirmininkės pranešimą, kur yra migracijos politika, turėtų būti migracijos politika minima, tai pirmiausia, tai yra valstybės sienos apsaugos tarnybos klausimai, tos pačios policijos patekusių imigrantams čia į vidų klausimai. Ir NATO šalis yra sutarusios, kad nuo tų 5%, 1,5% turi būti skiriama ir kitų sričių, ne tik pačios kariuomenės pasirengimui. Tai aš manau, kad bus labai geras metas pakalbėti ir pagalvoti, kaip mes savo šitas tarnybas paruošiam, aprūpinam. Ir kalbam ne tik tai apie geležį, ne tik tai apie kariuomenę, bet ir apie kitų sektorių pasirengimą, aprūpinimą, ekipuotę, ginkluotę. Ir panašiai. O dėl šeimos paketo,
8: Tai dėl šeimos paketo, čia kaip tik dabar klausimas yra toks, nes aš čia minėjau sumą apie 770 milijonų prognozuojama reikės šeimos paketo įgyvendinimui ir Gediminas Šimkus, Lietuvos banko vadovas, sako, kad šaltiniai nėra pakankamai aiškus finansavimo. Ar jūs koalicijoje tuos šaltinius kažkaip esat aptarę ar ne?
9: Be abejo, kad esam aptarę. Vėlgi, reikia suprasti, kad tie pinigai išsidėsto per tam tikrą ilgesnį laikotarpį, tai ne visos priemonės yra įgyvendinamas per vienus metus. Ir jau ne iš vieno ekonomisto man yra tekę girdėti ir matyti skaičiavimus, dėl tų pačių, sakykime, vaiko auginimo išmokų lubų naikinimo, kas buvo pristatyta kaip ir priemonė, dėl kurios mes susiderėjom. Koalicijos sutartį, tai reikia turėti galvoje, kad vis mažiau gimstant vaikų, tie suaugę žmonės, kurie moka mokesčius ir dabar yra jauni, jie jūsų mokagi nemažai, mes jų tiesiog neišmokam per tuos vaiko auginimo pinigus ir pinigų sodra iš tikrųjų turi. Tik tai yra klausimas, ką mes juos skiriam ir ką mes juos išmokam. O visos kitos priemonės, aš girdžiu ir oponentus kalbant ten ir apie pagalbinį apvaisinimą, ir apie visokias kitokias priemonės, ten ir darbo tam tikrų sąlygų užtikrinimą, ne visos jos yra reikalingos, sakykime, kažkokiu labai didelių lėšų, nes gimstamumą padidint vien tik tai pinigais, nebus įmanoma, jų labai reikia. Pirmam būstui įsigyti, skirti tam tikrom priemonėm, ten vaiko auginimo, išmokom ir panašiai, bet tai turi būti sutelktinis darbas visų sektorių ir sistemų, pradedant švietimu, sveikatos apsauga, ten, kur reikia padėti šeimoms susilaukti vaikų, netgi kultūros sektorium, vėlgi tam tikrą kultūrą gražinant ir supratimą arba įsisąmoninimą tam tikrą, kam tų vaikų reikia. Nes šiandien, kai mes pradedam apie tai diskutuoti, aš vis dar girdžiu labai daug tokio ginčio, kad maždaug kam čia reikia, nėra kažkokių sąlygų ir panašiai. Tai reiškia, kad mes nematom dar kaip visuomenė visi sutelktai, kad tai yra išlikimo išgyvenimo klausimas. Gynybą matom taip yra diskusijos dėl niuansų, ar ne, ar Kapčiamiesčio poligonui, ar dronam, ar dar kažkam. Bet nesiginčiam jau, kad reikia, suprantam, kad nesaugu, kad reikia gintis, o gimstamumas, mano supratimu, šiandien nėra dar suvoktas kaip išgyvenimo klausimas nu, plačiai visuomeniai. Vis dar yra daug tokio debato, ar čia reikia ar nereikia.
8: Tai suvokimas ir veiksmai yra skirtingas dalykas, gali suvokti, bet dėl to nieko nedaryt. Mes visi turbūt norėtume, kad Lietuva būtų ir 4, ir 5, o dar geriau 50 milijonų, bet yra realybė tokia, kokia yra. Ir čia vat tas kaštų ir naudos analizės klausimas, jis visą laiką aktualus yra. Ar išleidus 700 milijonų, kiek vaikų, sakykime, nu, aš taip grubiai klausiu, kiek vaikų padaugės Lietuvoje, kokios prognozės. Ar tai yra, nu, išleiskime, o paskui pažiūrėsime. Kita vertus, pasaulis demonstruoja, kad, sakykime, ekonomikos gerėjimas Lietuvoje, pinigų dalybos ir visa kita yra priešingai atvirkščiai proporcinga gimstamumui. Kuo geriau gyvena šalis, net tokios kaip Kinija, gimstamumas mažėja. Paradoksalu. Tai ar bus rezultatas pasiektas, ar po kadencijos, ar kažkada bus pasakyta, nu, dar viena priemonė nedavė rezultatą.
9: Nu, tik laikas parodys, Raigardai, negalime mes dabar turbūt ne vienas čia nuspėti prieki, kaip viskas bus, bet čia jūs paminėjot, Kinija, nu tai neužmirškim, kad Kinija kurį laiką taikė vieno vaiko politiką, pas juosgi ten buvo kita problema, kurį laiką ten buvo bėda, kad žmonių buvo labai daug ir jie ten sąmoningai spaudė ir ribojo visokiais būdais, nu ir perspaudė, persistengė, dabar atsitiko tas, kas atsitiko ir pas mus čia vakarų Europoj. O dėl tų priemonių, ar jos suveiks ar nesuveiks, tai nu, mes turėjome momentą vieną, čia tie 2006-2007 metai, kada vaiko auginimo išmokų lubų realiai nebuvo, sąlygos buvo geras ir tada buvo šaliukas, kada na, išėjusi vaiko auginimo atostogas, mama ar tėtis, nu kas jau ten beišėjtų vaiką auginti, neprarasdavo pajamų. Tai reiškia, gaudavo tą patį, ką gaudavo dirbdami. Nu tai toks, man atrodo, tiesiog sąžiningumo dalykas, nu, pasakant ir parodant, kad išėjimas auginti vaiką, nebedirbant, neturi būti susijęs su pajamų praradimu, nes namuose nesumažėja, burnu atsiranda papildomas išlaidos, atsiranda papildomas žmogus ir ne papildomas rūpestis. Tai greta to gilieka visokios ir būsto paskolos ir dar kažkas, ką ten žmonės gal yra pasiskolinę mokėti. Nu, tai tiesiog yra socialinio teisingumo tokios finansinės higienos klausimas, užtikrinimas to. Bet tai vien tai tikrai neišspręs šito klausimą. Ir tam aš jau nesikė susakęs, reikia nu, labai plataus sutarimo, todėl kad pinigai, nu, už pinigus iš tikrųjų vaikų nenupirksi. Žmonės spręs šeimose, ar jie norės jų turėti ar nenorės. Ir tam reikia, mano supratimu, mažiau ginčytis, o tiesiog didesnio sutarimo ir supratimo, nu, kad ar mums to reikia ar ne. Nes jeigu visuomenė sakys, kad ne, tada nepadės turbūt jokie pinigai.
8: Bet praeis kelios kadencijos, visi pamirš, ką šitoj kadencijai siūlė ir vėl bus dar kur milijardą paimt.

0: laukia tikrai po tris vaikus šeimas augina ir, ir buvo momentas, kada trūka ir, ir darželių, ten ir mokyklose vietos trūka, buvo problema gaut. Bet dabar ateis dobė, todėl kad, nu, paskui jau nieko nebebuvo. Atsimena, turbūt Raigardai buvo mamos netgi persekiojamas teismuose. Ten buvo, buvo nupaišytos kaip didžiausios nusikaltelės. Nu, tai mano visą laiką klausimas yra, ko mes norim. Ar mes norim čia užkardyti visus įmanomus sukčius ir ar valstybė turi gyvent pagal, pagal nusikaltelių kažkokią tai logiką, manydama, kad visi a priori yra kažkokie potencialūs vagys ir nusikalteliai. Ar visgi tikėti ir pasitikėti savo piliečiais ir, ir kažkokią priemonę taikydama, tikėtis, kad ne, nu, nepiknaudžiaus absoliuti dauguma žmonių ir, ir tinkamais tikslais išnaudos.
1: Gerai, apie gimstamumą čia jau tų serialų turbūt pagaminta yra tiek, kad neužteks eterio laiko viskam, bet vidaus reikalų ministras Katilino sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune, kai apie 100 baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą. Buvo kalbų, kad tas įvykis čia nusiris per pasaulį, ar iki Europos Sąjungos nusirito, jūs kažką jau jaučiate iš kolegų apie tai?
0: Kai ką jaučiu, aišku, gal ne, ne pačiam parlamente čia debatuose, bet, bet girdėjau atsiliepimų, tarp kitko ir gerų atsiliepimų, čia ne apie konkretų gal įvykį kalbant, bet apskritai apie reakciją, nes jau čia mes kalbėjom dabar keliuose kontekstuose apie imigraciją, mūsų politinė grupė labai daug kalba apie islamizaciją Europos ir apie jos grėsmes, apie islamo brolijos tam tikras keliamas grėsmės ir panašiai, tai yra, yra reakcijų, bet man ko labai norėtų šito istorijoje, kad tas paskutinis įvykis nu, neužgoštų viso, viso bendro paveikslo. Nu, dabar esmė, kad mes matytumėm, kaip mes iki to atėjom. Nes nu, turbūt sutiksit, kad iki, iki to naujo muftiato įsteigimo nelabai mes turėjom kažkokių problemų ir aš neatsimenu, kad būtų kilę kažkokių, nežinau, ar nepasitenkinimų, ar konfliktų, iki vairių religinių grupių Lietuvoje buvo ir, ir yra ir musulmonų, ir žydų, ir mormonų, ir, ir kokių tik tai nori, bet niekam tas nekliūdavo, todėl kad niekas nebandydavo pasakyti, kad vat mes atvažiavom ir dabar jūs turit kažką tai daryti, kaip mes norėtumėm. O čia su šita Kauno istorija būtent taip ir atsitiko, nu tai pradedant nuo to, kad iš tos senosios bendruomenės tiesiog buvo perimta mečetė, tada buvo pasakyta miestiečiam, kad jūs ten viešoj vietoj turit kažkaip atitinkamai elgtis, nors anksčiau niekam tokių problemų nekildavo. Prasidėjo visokie ten aiškinimai, kad vyrai visi su meilužėm gyvena ten ir taip toliau. Nu, žodžiu, tas konfliktas, jisai eskalavosi, o tas baikerio atvažiavimas jau buvo kulminacija. Tai, nu, tiesiog reikia matyti visą bendrą vaizdą ir čia galim visai vertinti, bet kol protestai yra taikus, kol jie yra nesmurtiniai, policija, aišku, savo darbą padaro, nu, tai jie turi teisę egzistuoti.
1: Gerai, dar vienas toks klausimas, nežinau, ką jūs galvojate apie tai, Eduardas Vaitkus, žinomas veikėjas, įtraukėsi iš rinkimų, surinko tik 25 parašus, ar Lietuva praregėjo jūsų nuomonę?
0: Nu, manau, kad tai yra geras pavyzdys, kad, kad visgi na, tos, tos baimės, kad mes turim labai daug žmonių, kurie na, rinktų, balsuotų, balsuotų už tokius asmenis, dabar jau, jau sumenka ir aš nežinau priežasčių, tiesą sakant, dėl ko taip atsitiko, dėl ko, nes būtent to rinkimo, sakykime, apylinkiai ten lyg ir teoriškai galėtų daug būti tokių palaikančių ar rizikų, bet tai matyt, vėlgi, na, tos baimės buvo nepagrįstos, tiksliau, mes tam tikrų stereotipų patys prisikūrėm, galvodami, kad, tarkim, rusakalbiai žmonės yra kažkokie nelojalūs ar labiau pažeidžiami, Bet tai, kad šitas politikas bandęs surinkti parašus, surinko, kaip jis ir paminėjo, tik 25, nu, tai rodo, kad tie žmonės, kurie gal ir kalba kita kalba, gyvena Lietuvoje jau daug metų.

0: tu visai nebūtinai yra kažkokie, na, sakykime, neapsišvietę, nesuprantantis rizikų, nelojalus, o matyt labai atvirkščiai, ir aš dėl to labai džiaugiuosi.
1: Dar vienas klausimas, vyriausia rinkimų komisija sako, kad už korupciją nuteistas Druskininkų meras Malinauskas galėtų dalyvauti kitais metais vyksiančiuose savivaldos rinkimuose, jei įvykdys teismo paskirtą bausmę, taip pat turi būti įvykdo baudžiamojo poveikio priemonė, ten baudos 60-30, apie 100 tūkstančių eurų sumokėti baudas ir praktiškai gali vėl dalyvauti. Ar tai yra normalus sprendimas, teisingas jūsų akimis žiūrint?
0: Nu, vėlgi, kiekviena pusė tą teisingumą mato savaip. Aš mačiau komentarus Druskininkų mero, kuris nemano, kad teismo sprendimas yra teisingas, jis įvertina kaip nepagrįsta. Jis sako, kad jis nepadarė nusikaltimų ir panašiai. Teismas sako, kad padarė ir vat jūs klausėt, ar ta bausmė yra ne per didelė, kad tai yra ne per maža, kad jisai galės dalyvauti rinkimuose. Nu, tai kiekvienas turbūt turi savo nuomonę. Aš manau, kad politikai neturi būti amžinai apriboti nuo galimybės dalyvaut politiniuose procesuose, jeigu jie atlieka bausmę. O ar ta bausmė pakankama ar nepakankama, nusprendžia teismas. Aš kaip suprantu, dar viena instancija yra, kur tą sprendimą bus galima skųsti, tiek, kad jau įsiteisėjus dabar šitą teismo sprendimui jau tos priemonės galioja ir taikomos. Tai neaišku dar, kuom pasibaigs čia galutiniai sąskaitoje visą šitą istoriją, bet aišku, kad politinės pasekmės jau tam tikros bus. Aš tikrai dabar, sakau, nesiimsiu spręst, kiek čia teismo sprendimas yra geras ar negeras.
1: Dėkui Jums. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas, Europos parlamento narys Aurelijus Veryga išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui Aurelijau už prisijungimą. Ačiū visiems, kai žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Pozicija, toliau Žinių radijo programa.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė turės naują trenerių štabą. Vakar atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį pakeisiantis specialistas taps jau 10-uoju po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 2024 metų spalį perėmės rinktinę iš Kazio Maksvyčio. Kurtinaitis joje dirbo 1 metus ir 11 mėnesių. Trumpiau šias pareigas 2019 metais ėjo tik Darius Maskoliūnas. Aukščiausias Kurtinaičio laimėjimas – 5-oji vieta praėjusiu metu Europos čempionate. Ilgiausiai Lietuvos rinktinę po nepriklausomybės atgavimo 8 metus ir 4 mėnesius treniravo 2 etapus joje dirbęs Jonas Kazlauskas, o vieną ilgiausią 5 metų ciklą turėjo 2003 Europos čempionu tapęs Antanas Sireika. Naujasis rinktinės strategas paaiškės išrinkus naująjį asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentą, tačiau ne vėliau nei iki pasiruošimo artimiausiam pasaulio čempionato langui pradžios. Naujajam sezonui besirengiantis Bilbao Sturne klubas su Margiriu Normantu Basku taurės turnyre 99-85 palaužė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos Baskoniją. Nugalėtojams Normantas per 22 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. Pasirengimo ciklo pradžio praleidęs, bet jau sugrįžęs į rikiuotę Sedekerskis per 10 minučių Baskonijai surinko 4 taškus, atliko rezultatyvų perdavimą ir blokavo varžovą. Metimą. FIBA čempionų lygos atrankos turnyre Arnoldo Kulbokos atstovaujamas Patru Prometeo klubas 92-82 palaužė vienos ekipą iš Austrijos. Nugalėtams 28 lietuvis per 25 minutes pelnė 7 taškus, atkovojo kamuolį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Kitame atrankos etape Prometeo ekipa jau rytoj susitiks su Pauliaus Danusevičiaus atstovaujamu Izmitas Korfes klubu iš Turkijos, kuris Bulgarijoje 91-79 pranoko kitą Graikijos komandą Rodo Kolosą. 25 Danusevičius per 16 minučių nugalėtojams pelnė 5 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingas rezultatas užfiksuotas kontrolinėse moterų krepšinio klubo rungtynėse tarp Klaipėdos Neptūno ir Kauno Aisčių LSMU ekipų. Svečiuose pirmą kartą prieš naująjį sezoną žaidusios klaipėdietės varžove sutriškino net 83 taškų skirtumų, 109-26. Treneris Marino Solopovas auklėtinės jau po pirmo kėlinio turėjo 20 taškų pranašumą, o ketvirtą kėlinį laimėjo 33-5. Uostamiesčio ekipai daugiausiai 27 taškus pelnė visų 5 tritaškius pataikiusi Taylor O'Brien, Aistėms 7 taškus surinko Brigita Rimkevičiūtė. Švedijoje Norrköpinge vykusiame tarptautinėme breiko renginėje Nordic Flaus triumfavo Dominika Banevič, bei Galnika ketvirtfinalyje įveikė Lenkijos, pusfinalyje Ukrainos, o finale Prancūzijos atstovę, bei už pergalę gavo 3000 Švedijos kronų. Turnyro metu Banevič taip pat surengė seminarą šio sporto entuziastams. Anglijos lygos taurės trečiajame rate Londono Arsenalas svečiuose 4-2 nugalėjo Ipswich Town ekipą. Kitose rungtynėse Liverpoolis namuose 3-1 palaužė Londono Tottenham Hotspur, o Fulhamos varžovo arenoje 3-2 eliminavo West Ham United. Dar 5 trečiojo rato rungtynės vyks šiandien į rytojo visos nugalėtojos savo varžovės ketvirtajame rate sužinos po burtų traukimo ceremonijos. Ispanijos Premjero lygos 6-ajame ture Madrido Realas svečiuose 3-2 palaužė outsiderę Elčės ekipą. 5-ą pergalę iškovoja karaliai surinko 15 taškų ir užima 1-2 vietą su titulą ginančią bei rungtynės atsargoje turinčią Barceloną. Šiandien top lygos nukeltose 25 turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris namuose priims titulą ginantį Kauno Žalgirį. 41 tašką turintys vilniečiai užima 4 vietą, o 48 taškus surinkęs ir antroje vietoje esantis Kauno Žalgiris taškų atsilieka nuo lyderės Marijampolės Sūduvos, tad pergalės atveju galėtų tapti vienvaldžių lyderių. Šiame sezone abi komandos pasidalino po pergalės svečiuose, o rungtynių pradžia šį vakarą Vilniuje 18:45. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
0: Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. Digitalmarketing.eu

0: Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Čia Žinių radijas.
3: Ryto espreso. O ką manote jūs?
4: Lietuva šiuo metu 8:41, kaip įprasta tokiu laiku Žinių radijo eteryje teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Aplink Kauno mečetę apgalvotai kuriamas etninės ir religinės įtampos židinys ir jis bus plečiamas, tuo įsitikinęs muftijus Aleksandras Beganskas. Taip jis teigė po penktadienio išpolio prie mečetės. Penktadienio vidurdienį Ramybės parke Kaune suvažiavo būrys baikerių ir čia musulmonų pamaldų metu jie garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius bei demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Socialiniame tinkle savo nuomonę išklojo ir buvęs Kauno meras Andrius Kupčinskas. Jis išdėstė dar kitokią poziciją, esą mečetę derėtų paimti visuomenės reikmėms. Šį rytą teiraujamės jūsų nuomonės, ar Lietuvoje apgalvotai kuriamas etninės ir religinės įtampos židinys. Kaip jūs matote šią situaciją, skambinkite studijos telefonu jau dabar 05-2431-431. Tradiciškai komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje. O kol laukime jūsų pasisakymų, susipažinkime su įvairiomis pozicijomis, kurios čia buvo įsakytos. Taigi, Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijato valdybos pirmininkas muftijus Aleksandras Beganskas tikino, kad prie mečetės įgyvendinamas įtampos didinimo scenarijus. Ilgai nereikėjo laukti pirmos skambučio, mes jau turime, išklausykime nuomonę. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kuo jūs vardu?
5: Aš Tomas.
4: Tomai, malonu, klausome jūsų nuomonės.
5: Aš manau, kad religinė įtampa jau kurstama kurį laiką, bet Beganskas pateikė viską taip, kaip jam patogu turėtų būti. Ir tikrai ne baikeriai sukėlė tą įtampą kelia pati pats Andras Muftijatas, atimdamas tą mečetę. Reikalau kažko tai, ko jie norėtų toje aplinkoje. Bet jie nesupranta, kad nu, tai nėra jų teritorija, jie negali kurti kažkokių tai getų savo, savo aplinkai, tiem žmonėm, apie kurios yra įvairių nuomonių, bet nu, mes matom, kad jie čia netvažiuoja kurti. Jie tikrai nekuria, nedaro kažko tai, kas stiprintų šitą bendruomenę. Jie daro tik tai ardymo darbus.
4: Užsiminėt, kad jau tas religinis konfliktas jau seniau yra na, kuriamas, jūsų nuomonė, kas už tos lypi?
5: Aš manau, kad to Beganskio bendruomenės kūrimas, kur jie galėtų kažkokius tai savo planus regst. Aš nežinau, koks jų yra planas užimt Ramybės parką, kas toliau, tikrai atsiras reikalavimas kitose miestuose, tikrai atsiras reikalavimai didesnėm teritorijom, tikrai atsiras reikalavimai daugiau mečečių. Tai aš manau, kad čia toks ir slypi, niekas čia neslypi, tai matosi akivaizdu.
4: Supratom jūsų nuomonę, dėkui skambutį 05-2431-431. Šio ryto klausimas skamba taip, ar Lietuvoje apgalvotai kuriamas etninės ir religinės įtampos židinys. Paskutinis toks atvejis fiksuotas penktadienį, vidurdienį Ramybės parke Kaune, sulaukęs daug visuomenės dėmesio, kai prie mečetės suvažiavo būrys baikerių, buvo sutrikdytos ir pamaldos, na ir socialinėme tinkluose pasirodė įvairios nuomonės dėl šių įvykių. Taigi, kokia jūsų pozicija? 05-2431-431. Aleksas rašo, kad muftijus su visais savo draugais gali važiuoti namo ir visiems bus ramu. Kestutis klausia, gal reikėtų nugriauti tą mečetę. Tomas mano, kad visa tai eskaluosis, nes sekančių rinkimų pagrindinė vinis bus nacionalizmas. Jo teigimu politikai tai suprato ir dabar kursto specialiai, kad vėliau pasidarytų reitingus, ypač konservatoriai. Edis rašo, kad žiniasklaida formuoja naratyvą, kad musulmonai Lietuvoje jau visam laikui, kad tai naujoji norma ir lietuviai tylėkit ir pratinkitės prie naujos Lietuvos kaip Vokietijoje ar Švedijoje. Einaras rašo, kad Lietuvos radikalai prisižais, nenustepsiu, kad neužilgojo įvyks Lietuvoje radikaliausiai nusiteikusių sprogdinimai bei religinio keršto aktas ir ragina prisiminti Prancūziją. Turime dar vieną nuomonę, Donatas mums prisiskambino, labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Klausim jūsų.
6: Atsakant į jūsų klausimą, ar ką aš manau apie tai, kas slypi po šitais visais konfliktais, tai aš girdėjau tiek politologų nuomonės, tiek šioje erdvėje, kad neva tai kažkokia tai slapta Putino ar Rusijos ranka tuos dalykus įtakoja, tai aš tiesiog priminsiu, kad šitie procesai vyksta visur, nuo Filipinų iki Kanados. Ir naivu būtų tikėtis, kad Putinas yra tiek įtakingas, kad gali tokius procesus įtakoti visam pasaulyje. Taigi aš nemanau, kad čia vyksta kažkokie tai povandeniniai, paslaptiniai žaidimai, bet šiaip aš iš principo esu labai tolerantiškas ir pritariu ponui Verygai, kuris šnekėjo prieš keletą minučių pas jūs laidoje ir pritariu tai nuomonė, kad mes esam tolerantiški tol, kol nepradeda mum brukti savo nuomonės. Ir šita akcija buvo puiki akcija, preventyvi akcija, tam, kad mes netaptume antrų Londonų ar antrų Dortmundų, kur žmonės bijo vakariai išeiti į gatvę, nes valkiojasi gatvės, na, tiesiai šviesiai musulmoniškai atrodančių vyrukų, ar ne, kur vakarais hebra susėda savo šitas rytais ir vakarais maldas vidury parko, šneka ir kaip buvo jų vietinė šventė, o prie pavasarį buvo kirgys, nebetimino jų vietinė šventė, ar ne, visas gatves Londone tiesiog užtvėrė, tūkstančiai žmonių ir nieko, nei policija nieko nepadarė, tiesiog atvažiavo, visi stovėjo, žiūrėjo, gatvės buvo uždarytos, nes jie šventė savo šventimą.
4: Bet tai, ar už to gali būti politika, jūs susiminėt dėl tos politikos, politiniai elementai už to gali būti?
6: Ne, tikrai nemanau, netikiu, nes šitie procesai vyksta visame pasaulyje ir naivu būtų tikėtis, kad kažkokia tai juoda ranka paslaptinga valdo šituos procesus. Aš tiesiog netikiu.
4: Supratom jūsų nuomonę, ačiū jūs skambutį. 052-431-431, panašu, kad daug dėmesio aktualumo sulaukė ši tema, tai ačiū skambinantiems, ačiū tiems, kurie rašo žinių radio programėlėje. Primenu šio ryto klausimą, ar Lietuvoje apgalvotai kūrimas etninės ir religinės įtampos židinys. Studijos telefono numeris jau minėtas 052-431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Orinta klausė, čia dabar įsižeidė tie patys, kurie sakė, jog lietuviai negali susikibę vaikščiot po parką, nes jo žaidžia. Gal tegul nebegaruoja? Regina rašo, kad įtampa kelia Beganskas, lietuviai lojalūs religijoms, bet ir svečiai turi taikytis prie Lietuvos papročių ir įstatymų. Veda rašo, kad nereikia klausimo kelti religinių pagrindų, klausimas dėl radikalizmo ir mūsų tautos išlikimo. Turime dar vieną nuomonę, ją išklausykim. Sveiki.
7: Labas rytas.
4: Kuo vardu?
7: Aurelijus.
4: Aurelijau, ką jūs galvojat?
7: Tai visų pirma, man keista, kad Lietuvoje dar yra politikų, kurie nemato nieko blogo, tai tada klausimas iškyla, kokiom valstybėm jie dirba. Jeigu jie nemato nieko blogo, kad čia viskas islamizuojasi. Antras dalykas, tai manau, kad jiems čia bus patogu tiek, kiek mes sudarysime jiems sąlygą. Jeigu tų mečečių daugiau nesirastų, jeigu būtų draudžiama ten gatvėse melstis, tai jie tiesiog neturėtų kur melstis, jiems čia būtų nepatogu, jie nevažiuotų tiesiog ir viskas. Be jokių kažkokių tai pašalinių veiksnių būtų galima sureguliuoti šitą jų invaziją. Tai tiek, ačiū.
4: Dėkui jūsų skambutį. Žinių radio programėliai dar Dainius rašo, kad nieko atsilaikysim prieš muftijatą. Tadas rašo, kad sulauksime dienos, kai muftijus paprašys Putino pagalbos dėl nebaudžiamo Lietuvos nacionalistų siautėjimo. Klausytojas rašo vienareikšmiškai panaikinti Begansko muftijatą ir gražinti mečetę totoriams. Edvinas rašo, gerbi baikerius, bet trikdyti apeigas yra nežmoniška, niekas nešūkauja per katalikų mišes, o bendrai tai manyčiau integracijos ir migracijos klausimai. Ačiū jums už išsakytas nuomonės tiek šio trečiadienio ryto espreso laidoje. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos, o ryto espreso jau rytoj nuo 6. Iki.
3: Ryto espreso.
8: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Jūs klausotės žinių radio.
9: Renkuosi knygą. Eterėje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Nilso Frederiko Dalio knygą Tėvo lemtis. Ir tai yra Šiaurės tarybos literatūros premija apdovanotas romanas apie šeimą, meilę, netektis ir vienatvę. O jos autorius vadinamas vienu ryškiausių šiuolaikinių norvegų rašytojų. Žvilgsniu ieškau savo tėvo. Jis jau 14 metų miręs, o aš vis dar jo laukiu. Apšvietimui keičiantis tikiuosi išvysti jį žingsniuojantį tuščią gatvelę aukštyn pas mane, jam besiartinant jo siluetą regėčiau vis didesnį ir didesnį, o vaizdą vis ryškesnį. Citatos pabaiga. Remdamasis išlikusiais dokumentais, laiškais ir senomis fotografijomis, sūnus dėlioja tėvo vaikystės istoriją. Ji nusidriekusi nuo Egipto, kur teisėjas, pasakotojo senelis, geležinė ranka valdo šeimą, iki internatinės mokyklos Ženevoje, gausybės viešbučių ir atsitiktinių buveinių pas svetimų žmonės. Knygoje itin stipriai jaučiamas 20-ojo amžiaus vidurio Europos istorijos fonas. Tėvo vaikystė skleidžia kaip didėjai geopolitiniai pokyčiai, karo ir pokario negandos bei nuolatinė besikeičianti aplinka suformuoja emociškai sužeistą svetimumo jausmo draskomą asmenybę. Tai ne tik asmeninė, bet ir universali pabėgėlių bei pasimatusių šeimų istorija. Beje, kiek anksčiau, tai yra 2017-aisiais, autorius išleido romaną Motina naktį. Nors abi knygos yra savarankiški kūriniai, nesiejami tiesioginio siužeto, vis dėlto juos galima būtų pavadinti savotišku autobiografiniu diptiku, nes juose rašytojas tyrinėja savo tėvų gyvenimus ir paveldėtas giminės traumas. Jeigu tėvo lemtis narplioja tėvo vaikystę ir vienatvę, tai Motina naktį yra intimus bei skaudus motinos, sirgusios depresija ir kovojusios su priklausomybėmis portretas. Abu romanus Dalis rašė kruopščiai tyrinėdamas asmeninius šeimos archyvus, užrašus ir senas fotografijas. Tačiau grįžkime būtent prie tėvo lemties, kuris originalo kalba pasirodė 2023-aisiais. Tai įtaigus ir gilus romanas apie jauno vyro pastangas pritapti pasaulyje, kurio jis nesupranta. Istorija apie jį supančių žmonės ir lemtingą Europos epochą. Kūrinys, kurio centre šeima paženklinta iš kartos į kartą perduodamos vienatvės, atskleidžia kaip sunku, o gal net neįmanoma susitaikyti su aplinkybėmis, formuojančiomis žmogaus gyvenimą. Svaiginantis pasakojimas apie vienatvę ir netektį. Šis romanas yra vienas geriausių, jautriausių, santūriausių, elegantiškiausių ir labiausiai jaudinančių kūrinių, kuriuos teko skaityti per labai ilgą laiką. Tai istorija kupina ilgesio, bet kartu ir atsidavimo, žavesio bei smalsumo gyvenimui. Štai tokia yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Na, o pats autorius viename interviu yra sakęs, literatūra yra vieta suteikusi erdvės visai mano esybei. Manau, kad rašau tam, kad būčiau matomas pats sau. Rašau tam, kad pasaulis taptų man matomas. Citatos pabaiga. Įvairiomis literatūrinėmis premijomis apdovanota romaną Tėvo lemtis iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidikla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
4: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.

0: Dabar 9 valandos.
1: Žinios.
0: Numušto drono tyrimas užtruks, teigia krašto apsaugos ministras. Lenkija pateikė detalių apie Baltijos jūros pakrantėje rastą rusišką droną. Po rusų atakų serijos Ukraina stiprina geležinkelių saugumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį. Bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis žinių radijui yra sakęs, kad posėdis suplanuotas iš anksto ir nesusijęs su pastarųjų dienų incidentais. Anot jo, svarbiausias aptariamas klausimas bus oro gynybos stiprinimo pažangos įvertinimas. Saugumo ir geopolitinė situacija Seime aptarė ir nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Ministras LRT radijų sakė, kad taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras atsisakė patvirtinti prielaidą, kad iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes dar neturi įrodymų. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis gali būti naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamei jį ištirti. Kariškių atstovas sakė, kad chemikų atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Preliminariais duomenimis dronas neturėjo kovinės galvutės, tačiau jame galėjo būti nedidelis kiekis sprogstamosios medžiagos susinaikinimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo sustiprinti geležinkelių saugumą po Rusijos atakų serijos. Viena iš tokių atakų įvyko sekmadienį, kai kovinis dronas netoli Lenkijos sienos smogė į keleivinį traukinį važiavusi iš Kijevo į Varšuvą. Spėliojama, kad taikinys galėjo būti vakarų diplomatai ir buvę politikai, grįžtantys iš konferencijos Kijeve. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakčis pasišaipė iš Jungtinių valstijų teiginių, kad Iranas negali apsiginti, atkreipdamas dėmesį į gynybos departamento ataskaitą dėl amerikiečių nuostolių kare. Irano ministras omenyje turėjo ataskaitą kongresui, jo teigimu įvardyti nuostoliai tik Ledkalnio viršūnė. Ataskaitoje teigiama, kad per Irano atakas buvo apgadinta arba sunaikinta šimtai pastatų ir konstrukcijų Jungtinių valstijų karinėse bazėse, dešimtys naikintuvų ir kitokių karinių orlaivių. Be to, dėl didelio šaudmenų naudojimo ėmė stikti strateginių atsargų. Los Andželė sudužus naujienų tarnybos sraigtasparniui žuvo 3 žmonės. Juos skrido žurnalistai nušviesti mirtinos autobuso avarijos. Per šią avariją, kai visureigis rėžėsi į autobusą, taip pat žuvo 3 žmonės, o daug buvo sužeista. Autobuso avarijos vietoje buvę žurnalistai sakė, kad pasigirdo stiprus sprogimas, o kai kurie matė nukrintantį sraigtasparnį ir į orą pakilusį dūmų stulpą. Manoma, kad vienas iš žuvusiųjų pėšėsis buvęs įvykio vietoje, kai sudužo sraigtasparnis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas.
2: Viskas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Čia Easy FM.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 20 antroji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Ritos Banienės knygą Sapnų kalba. Ir kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, tai yra leidinys skirtas smalsiems sapnuotojams, kurie pabudę nori išsiaiškinti sapno reikšmę. Knygos autorė yra ilgametė sapnų kolekcininkė ir tyrinėtoja, viena žinomiausių jų aiškintojų Lietuvoje, taip pat dėstytoja knygų autorė. Kodėl šiurpesnio sapno nuotaika neduoda ramybės visą dieną, o koks nors šviesus sapnas neužsimiršta net po daugelio metų? Ką pasąmonė nori pasakyti įkyriai pasikartojant? Sapnų. Išmokę sapnų gramatikos, atpažinsime savo slaptus troškimus, nugalėsime baimes, išvengsime nelaimių, atrasime paslėptus resursus, pasisemsime kūrybiškumo iš naktinėse vizijose prabylančios savo ir kolektyvinės pasąmonės. Sapnai visada kalba apie jausmus, pojūčius, sielos gyvenimą, išstumtas ir paneigtas, nemylimas asmenybės dalis, tikina autorė. Košmariškas sapnas dažnai parodo vidinį konfliktą, kurį būtina priimti ir išspręsti. Kitaip jūsų siela gali susirgti arba nuolat ištikti bjaurios situacijos, įtraukiančios į vidinės ir išorinės dramas, dažnai atsineštas iš vaikystės ar giminės programų. Todėl svarbu ugdyti sąmoningumą, puoselėti sielą, išlaisvinti dvasę, ne vien kūną ir protą. Šioje tikrovėje elgtis apgalvotai, juk mūsų poelgiai persikelia į sapnų pasaulį ir atvirkščiai. Todėl dar geriau sapnuoti sąmoningai, jeigu jums sapne pasisekė ką nors pakeisti, pavyks ir šioje tikrovėje. Tačiau norėdami to išmokti, turite skirti tam laiko, neatiduoti jo vien telefonui ar kompiuteriui. Šiuolaikinis žmogus pamiršo natūralų dvasinį gyvenimą. Juk sapnuose mes gyvename savo sielos gyvenimą, gauname patarimų, pamatome ateitį, išgyvename siaubingų ir malonių dalykų. Šios knygos gale skaitytojai ras sapnų žodyną, kuriame pateikiamos ne tik fiksuotos sapnų reikšmės, bet ir klausimai, raktai, padėsintis atrakinti sapno paslaptis. Ištyrinėję sapnuose pasirodančių simbolių reikšmės, lengviau perskaitysime pasąmonės siunčiamas žinutes ir signalus, įvilktus į tam tikrą formą. O tas, kas išmano užkoduotą informaciją, valdo save ir savo gyvenimo aplinkybės, tikina Rita Banienė, knygos Sapnų kalba autorė. Šioje knygoje jie apibendrina sukauptą įvairialypę patirtį. Įtaigiai, o draugė suprantamai kalba apie tūkstantmečių išbandymus atlaikiusių sapnų interpretavimo būdus, sąmoningas sapnavimas, sapnų keliais vedančias šamaniškas praktikas. Jis siūlo praktiškai išbandyti metodus, kaip pasitelkiant sapnų archetipus, transformuoti ne tik efemeriškąją mūsų sąmonę, bet ir perkeisti daiktiškąją kasdienybę. Sapnavimas visais laikais ir visose kultūrose buvo laikomas reikšminga dvasinės būties dalimi. Įstabu, kad sapnais ir jų siunčiamai ženklais tikima iki šiol. Šioje knygoje rašytoje kviečia į sapnų erdvę žengti plačiai, atmerkiant trečiąją mistinės išminties akį. Štai taip gražiai apie knygą atsiliepia Radvilė Racėnaitė, etnologė, lietuvių folkloro ir mitologijos tyrėja. Jai antrina iškalbos ir retorikos meistrė Adrija Čepaitė. Man, kaip kalbos žmogui, kuris tiki, kad yra emocijų, kūno, kvapų, žvilgsnių kalbos, sapnų kalba, tai raktas jungiantis visas kitas kalbas, leidžiantis panirti žmogaus pasąmonę. O svarbiausia, tai susisteminta informacija, gidas, sapnų žodynas, kuris leis kiekvienam savarankiškai pažvelgti į sapnų kodus ir simbolius. Tikiu, kad tai puiki galimybė pažinti save giliau. Citatos pabaiga. Ritos Banienės knyga Sapnų gale išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt.
1: Jūs klausotės EasyFM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į Klaipėdą, kur susipažinsime su senamiesčio sargo skulptūra. Iš Pilies gatvės pasukusius į Turgaus aikštę praeivius pasitinka bronzinis šuo, vadinamasis senamiesčio sargas. Šitaip savo biurą ir miestą švesdami veiklos penkmetį papuošė bendrovės Pamario restauratorius darbuotojai. Skulptūros autoriai yra architektas Vytautas Paulionis bei skulptorius Svajūnas Jurkus. Ankstyva 2006 metų vasarą Turgaus aikštėje įkurdinta bronzinė Dobermanų veislė šunį vaizduojanti skulptūra saugo Klaipėdos senamiestį. Senamiesčio sargas buvo pastatytas siekiant populiarinti Klaipėdos senamiestį. Be kita ko, ši skulptūra tapo dar vienu mėgimu traukos objektu Klaipėdos lankytinų vietų žemėlapyje. Plačiau apie šią skulptūrą pasikalbėsime su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Šiame laidų cikle apžvelgėme jau ne vieną jūsų skulptūrą. Senamiesčio sargas. Dabar taip išgirdus šį pavadinimą, kas jums pirmiausiai galva ateina?
3: Tenai buvo paprasčiausias toks užsakymas padaryti. Pamario restauratoriai turi savo ofisus tenai tame pastate. Jie sako, reikia kažkokio tai senamiesčio sargo. O man kilo mintis, sakau, kas gali būti sargas, tai gali būti Dobermanas. Jie pasirašė ant tos idėjus ir padariau.
2: Jums būtent į galvą atėjo Dobermano veislė?
3: Taip. Šuo turi būti sargas. Kas daugiau gali būti?
2: Na, bet ne vokiečių aviganis koks nors, o būtent Dobermanas?
3: Na, man taip šovė galvą tuo momentu. Dobermaną padaryti.
2: Ir ta šuo yra bronzinis. Kodėl bronzinis?
3: Čia galas kaip mažoji plastika, tokia skulptūra. Tai iš bronzos tai dėl to buvo padarytas. Aš visus darbus darau iš bronzos. Aš turiu savo nuosavą lygyklą, lipdau ir lieju pats. Tai daugiau aš iš tas mens nedarau nieko.
2: Pone Jurkau, kokios pirmos reakcijos buvo? Nes aš kaip suprantu, tai vis tiek tai buvo užsakomasis darbas, ar ne? Ir kiek vėl menininkui... Aš kaip suprantu, yra dažnas atvejis, kai darbas yra užsakomasis.
3: Principai yra labai įdomus, bet moments labai fainiai yra, kad yra atsiranda užsakovas ir kažką nori padaryti. Mes paskui pateikėm idėją, ką reikia daryti, taip viskas įvystasi darbas.
2: Tik užsakovas dažniausiai iš jūsų praktikos menininkui, kūrėjui suteikia laisvės? Kiek vis dėlto, ar vyksta tos daugiau ilgos diskusijos, kaip atrodo? Nes kartais galbūt užsakovai turi vienas idėjas, ar ne, menininkai galbūt yra laisvesni, šiek tiek turi savo tą matymą. Kaip tas procesas atrodo?
3: Taip, kaip jūs sakot, taip ir atrodo. Jie sako, mums reikia kažko. Sakau, duokit man 2-3 dienas, aš sugalvoju, kas yra to, ko jums reikia. Nu, taip ir vystas idėja. Bendras sutarimas toks.
2: O kaip dėl senamiesčio sargo, kaip tas bendradarbiavimas atrodė?
3: Kažkaip labai lengvai. Jie sako, mums reikia skulptūros. Čia yra kažkoks senamiesčio sargo. Nu, tai aš pasiūliau ir jiems labai patiko.
2: Pats darbas miesto centre, vėl kiek tai menininkų irgi tam tikra, na, didesnė gal atsakomybė, kad daugiau žmonių tikrai pastebės tą skulptūrą.
3: Labai fainiai yra darbus daryti, kurie atsiduria miesto erdvėje. Tai kaip kurėjo ir labai smagu, kad eina žmonės, pastebė, žiūri.
2: Kokių atgarsių senamiesčio sargas susilaukė? Nes mes prisiminam ankstesnės jūsų skulptūras, kaip tarinėjom, kad žmonės ir fotografuodavo, ir kitaip tą steigiamas emocijas liedavosi, ar ne dėl...
3: Matot, apie senamiesčio sargas neturiu labai daug informacijos, kaip ten žmonės reaguoja. Apie kitus darbus turiu daugiau informacijos, o mažiau.
2: Bet jums pačiam, aš klausantys, suprantu, kad jūs tą skulptūros idėją pačia tikėjot nuo pat pradžios.
3: Taip.
2: menininkui iš tikrųjų yra svarbu tikėti savo idėją, ar ne? Nes jeigu netikiu, turbūt sudėtinga kažką padaryti.
3: Iš tikrųjų, taip. Turi tikėti idėją, paskui ją derinį su užsakovu. Pasidariau modelį nedidelį. Jie sako, čia neblogai.
2: Esam kalbėjom ir apie peliukus, ar ne, ir apie katiną, džentelmeną. Ne. Tai tų gyvūnijos, tų elementų Klaipėdoje mes tikrai galim pamatyti.
3: Nu, kokie 3-4 atsiras. Bet nėra labai masiškai daug jau.
2: Aš gal vedu prie to, kad gal masiškai daug ir nėra, bet vis dėlto ta vat, gyvūno figūra, na, žmogui jinai yra svarbi. Gal to kažkokio švelnumo duoda?
3: Manau, kad taip. Labai mėgsta vaikai. Gyvūnus, tai vaikai ten ir eina glosto, jas čiupinėja.
2: Jūs esat ne vienos kultūros autorius, taip retrospektyviai turit laiko, kada va taip prisimint va tuos darbus, ką esat padaręs, ar ne? Ir, nes mes dabar kalbam apie senamiesčio sargą ir aš suprantu, kad tai yra na, viena iš daugelio jūsų skulptūrų. Ar kiekvienai skulptūrai na, yra to atskiro ypatingumo, pavadinkim taip?
3: Sunku pasakyti apie ypatingumą. Nežinau, kažkaip nebuvo susimąstęs apie tą dalyką.
2: Apskritai gal yra toks ir šiuolaikinio ir žmogaus gyvenimo toks etapas, kad tiesiog na, neturim laiko per daug apsižvalgyti, ar ne, kas yra nuvykta galbūt?
3: Visada, kai būna senamiesti, visada kartais ateina, aš pasižiūriu savo darbus, man pačiam labai įdomu. Kaip žmonės reaguoja, kokią reakciją, ar eina žmonės, ar domėsi.
2: Labai greit pasimato, ar žmogų įdomu, ar ne?
3: Taip, žiūri, kokia yra reakcija žmonių, kurie praeina.
2: Senamiesčio sargas na, buvo pastatytas siekiant populiarinti Klaipėdos senamiestį. Na, tokia buvo viena iš tų idėjų.
3: Viena iš idėjų buvo taip. Mes tos idėjas kažkaip nuplaukė. Mes norėjom pažymėti 7 senamiesčio taškus, kur baigė senamiesti. Viena iš idėjų buvo padaryti senamiesčio sargą, paskui kita idėja buvo tęsti toliau tuos, bet neatsirado užsakovo. Kad pažymėti 7 taškus senamiesčio ribas. Kiekvienoje riboje atsiranda skulptūra, bet kažkaip neatsirado likusių užsakovo. Dėl to ta idėja kažkaip nuklausė.
2: Tai senamiesčio sargas tai idėjai davė startą, bet tiesiog nėra tolimesnės idėjos, ar ne?
3: Jo, tolimesnį užsakovo, ne mums pritrūko.
2: Sugrįžkim dar prie tos minties, ką reiškia populiarint Klaipėdos senamiestį, ar ne? Ir apskritai, skulptūra kaip populiarinimo tas įrankis, pavadinkim. Kaip jūs pats vertinat, iš tikrųjų skulptūra, na, gali tokį didelį, nežinau, tokią atsakomybę prisimti, ar ne? Na, populiarint senamiestį.
3: Taip, būtinai. Todėl, kad Klaipėda kaip miestas, šiaip yra labai populiarus. Su kruiziniai laivai, su kiek turisto atplaukė viską ir kuo daugiau tokių akcentų atsirastų, tai čia būtų tik tai pliusas. Labai daug žmonės eina, pavysluoja ten ir domėsi, kaip toliau, kaip miestas Klaipėda, tai yra labai fainas.
2: Jeigu šiandien dienai reikėtų, atgautumėt užsakymą, kad reikia skulptūros, kurie populiarintų Klaipėdos senamiestį, kas jums pirmiausia dabar į galvą ateina?
3: Sunku pasakyti dabar. Reikėtų pavaikščiai po senamiestį, pasižiūrėti čia ir sugalvoti, ką ten galima padaryti, pastatyti.
2: Bet Dobermanas, pavyzdžiui, kitoje, kur nors senamiesčio dalyje, galėtų būti, ar jau būtų per daug jau? Du Dobermanai būtų jau per...
3: Jau būtų per daug.
2: Jau per daug?
3: Jo, jau reikėtų tada kitą šunį sakyti, arba kitaip jį pavaizduoti.
2: Na, Dobermanas pakankamai agresyvi veislė, ar ne? Tai galbūt švelnesnio reikėtų?
3: Gal reikėtų kažkokį tai boženklį pastatyti ir šunį kažkokį, kaip pakėlus koją, kai jis žymi savo teritoriją. Tai daug labai variantų gali atsirasti.
2: Aš dėkuoju už pokalbį Svajūnui Jurkui. Būtent jis yra vienas iš skulptūros autorių draugės su architektu Vytautu Paulioniu. Na ir Turgaus aikštėje 21 iki šiol galima aptikti jau daugiau nei 20 skaičiuojančią senamiesčio sargo skulptūrą. Tai ne pirmas Svajūno Jurkaus darbas Klaipėdoje, ne vieną jo kūrinį esame apžvelgę ir Pažink miestą laidose. Nuo ši senamiesčio sargo bronzinio šuns idėja buvo paminėta švenčiant bendrovės Pamario restauratorius veiklos penkmetį, bei buvo vienas iš siekių populiarinti Klaipėdos senamiestį. Dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, laida vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Lenkija pateikė detalių apie Baltijos jūros pakrantėje rastą rusišką droną. Apklausa parodė, kad smuko palankus prezidento vertinimas. Partijų reitingų viršūnėje lieka konservatoriai ir socialdemokratai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detalės. Ministras LRT radijui sakė, kad taip pat reikalinga įranga, kuri padėtų atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras atsisakė patvirtinti prielaidą, kad iš Baltarusijos įskridęs dronas gali būti rusiškos kilmės, nes dar neturi įrodymų. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis gali būti naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamei jį ištirti. Kariškio atstovas sakė, kad chemikų atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudės ežero pakrantėje rado sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Šiuo metu gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Policijos duomenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Kaip pranešama tyriems apie radinį, buvo žinoma jau nuo pirmadienio. Policijos teigimu, iki šiol nėra jokių požymių, kad gyventojams grėstų pavojus. Vis dar neaišku, kam dronas priklauso ir iš kur jis atsirado. Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas. Palankiai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo beveik dešimtadaliu. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis palankiausiai gyventojai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Tuo metu partijų reitingų viršuje toliau rikiuojasi konservatoriai ir socialdemokratai. Po jų seka valstiečiai Nemuno aušra, liberalų sąjūdis ir demokratų sąjunga Vardan Lietuvos. Vertindamas prie Kauno mečetės surengtą baikerių akciją, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad musulmonų pamaldų metu įvykęs incidentas buvo kulminacija iki šiol brendusio konflikto tarp religinės bendruomenės ir visuomenės narių. Žinių radijui Veryga sakė, kad taikus ir nesmurtiniai protestai turi teisę vykti. Valstiečio teigimu visuomenėje nepasitenkinimą sukėlė mečetės perėmimas iš senosios totorių bendruomenės, naujosios vadovybės pastabos dėl elgesio, maldos namų prieigos ir panašiai. Kauno policija yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl įvykių prie mečetės. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino visam laikui palikti Kennedy centrą uždarytą, nes teisėjas nusprendė, kad jo vardas negali būti pridėtas ant šios garsios meno įstaigos fasado. Teisėjų teigimu, Trumpo paskirta valdyba negali įrengti Kennedy centre atminimo ženklų prezidentui ar kam nors kitam be kongreso pritarimo. Praėjusį mėnesį valdyba ėmėsi įgyvendinti planą pritvirtinti prie pastato naują užrašą, skelbiantį, kad objektą atnaujino ir restauravo prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau teisėjas pareiškė, kad ir šis planas prieštarauja ankstesniam jo sprendimui. Trumpo administracija įspėjo, kad centrą gali tekti nugriauti.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
2: Įzdė FM. Gyventi

0: reklama.
1: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Samoa – tai valstybė, kuri yra ramiajame vandenyne netoli Naujosios Zelandijos. Tai viena mažiausių pasaulyje šalių, tačiau nebūtinai rečiausiai girdima. Ji populiari tarp keliautojų. Gamta čia neįtikėtino grožio, o ir vietinė kultūra be galo įdomi. Yra viena vieta, į kurią traukia daugelis turistų – tai to Sua įduba. Šis gamtos kūrinys priklauso Samoa valstybei ir yra Upolu saloje. Keliautojai, kurie nori pasiekti šį vandens telkinį, turi žygiuoti tankiomis džiunglėmis. Priartėję prie vandenyno, jie pastebi to Sua įdubą, kuris sklidina skaidraus lyg krištolas vandens. Tokio skaidrumo vanduo atspindi visas spalvas, kurios yra aplink jį. Įspūdingiausiai atrodo ryškiai mėlyna ir ryškiai žalia. Vanduo į įdubą patenka iš vandenyno, per tarpelius, kurie kažkada buvo susiformavę sustingus lavai.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki į ZFM ir žinių radijo klausytojai, čia nauja laida Tai mitas. Šiame laidų cikle kiekvieną savaitę paneiginėsime mitus apie Lietuvos saugumą, visuomenės atsparumą ir pasirengimą gintis. Ir tą darysime žinoma aktualiai. Štai antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Lietuvos sieną kirtusį droną. Cituoju, iš šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo laiku pastebėtas, perimtas ir sunaikintas NATO naikintuvų. Esu nuoširdžiai dėkingas mūsų sąjungininkams iš Italijos atlikusiems savo pareigą, taip rašė prezidentas Gitanas Nausėda. Kiekvienas toks incidentas ir sąjungininkų reakcija laužo mitą, kad sąjungininkai neįsipareigoja ginti Baltijos šalių krizinės situacijos akivaizdoje. Tad kaip veikia kolektyvinė gynyba ir NATO sprendimų mechanizmas, pasikalbėjome su geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala.
4: Išties neretai iškyla klausimai, ypač dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kai rusai tęsia karą prieš Ukrainą ir vis girdime apie galimas atakas, ypač paskutiniu metu dėl galimųjų prieš mūsų kritinę infrastruktūrą, ką indikavo aiškiai dar vasarą mūsų karinė žvalgyba, ar NATO ko nors imtųsi, ar gintų Lietuvą. Ar jūs sakytumėt, kad toks nerimas visiškai be pagrindo šiuo metu, ar matote tam kokiu nors prielaidų?
5: Istoriškai kolektyvinės gynybos organizacijos nebuvo tos, kurios sugebėdavo išlikti ilgai. Būtent dėl tokių abejonių, ar galima tikėtis, kad kažkas padės nelaimės akivaizdoje užpultai valstybei. Bet NATO per savo istoriją įrodė, kad geba veikti kartu, atgrasyti priešininką ir imtis priemonių, kad tas atgrasimas nesilpnėtų. Ir dabartinėme kontekste mes matome, kad mūsų šalies, mūsų regiono situacija yra dramatiškai pasikeitusi, kalbant apie NATO tiesioginį vaidmenį čia. Ne tik tai kalbant apie narystę, bet ir apie praktinius to vaisius. Įskaitant nuo 2017 metų čia dislokuotas mūsų sąjungininkų pajėgas, įskaitant oro policijos misiją, kuri šiemet virsta oro gynybos misija ir to rezultatus mes dėja turime matyti kiekvieną dieną nutikus incidentams. Taip pat matant labai aišku judėjimą pilnaverčio Vokietijos brigados dislokavimo link. Tai yra praktiniai pavyzdžiai, rodantis, kad NATO nėra tik tai politinis alijansas, bet ir alijansas aiškiai orientuotas į gynybinius veiksmus reikalingus, adekvačiai reaguojantį situaciją.
4: Visgi rusai dabar veikia tam tikroje pilkojoje zonoje, apie ką praėjusią savaitę žinių radijoje kalbėjo ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jisai sakė, kad Rusija įsivaizduoja veikianti žemiau penktojo straipsnio, toje pilkojoje zonoje, kur mes silpni esame, nepasirašė kažkokių reagavimo procedūrų, kur kas kart reikia įrodinėti, kad tai Rusijos darbas, kaip matėme Vokietijoje ar ne po to, kai Leipcigo oro uoste buvo incidentai su dronu ir kai taip veikiama, kai neina iš karto aiškiai pirštų parodyti į kaltininką ir nurodyti tą tyčią, kiek tai yra rimta ta pilkoji zona NATO reakcijai iššaukti ir ar tai šiuo metu, sakytumėt, yra silpnoji, gal net silpniausia vieta, kuri gali pagilinti tą mąstymą, kad krizės atveju tai būtų tik mūsų reikalas.
5: Tai yra rimta problema, nes galime manyti, kad Rusija testuoja NATO alijansą, nuolatos kelia rizikos ir grėsmės kartelę į viršų, tuo pačiu siekiant išvengti akivaizdaus veiksmo, kuris iššauktų NATO penktąjį straipsnį, bet tuo pačiu didinant kaštus, didinant saugumo grėsmės NATO valstybėms. Ir tai yra viena iš didžiausių dilemų, suprantant, kad atsakas turi būti adekvatus, bet dar labiau koncentruojantis į pagrindinį NATO principą, tai yra atgrasimą. Kitaip tariant, esminis NATO svarstymas yra susijęs ne tiek su reakcija į įvykusį veiksmą, bet su siekiu parodyti priešininkui, kad net ir intencija įgyvendinti tokį veiksmą sulauktų atsako, kuris būtų nepriimtinas agresoriui, nes būtų pernelyg stiprus, pernelyg didelis. Ir čia akivaizdu yra kur padirbėti. Mes matome, kad apskritai, ypatingai Europos valstybės yra linkusios savo veikimą grįsti reakciją į veiksmą, o ne proaktyvių užkardymų. Mes matome tą pokytį, kuris po truputėlį atsiranda, įskaitant ir Vokietijos vyriausybės sprendimą labai aiškiai priskirti hibridinį veiksmą iš Rusijos pusės, būtent Rusijos valstybinėms institucijoms, to prieš kurį laiką dar negalėjome įsivaizduoti. Lygiai taip pat kaip ir NATO rytinio sparno stiprinimas yra irgi orientuotas į atgrasimą, pademonstruojant Rusijai, kad jos grasinimai, skaitant branduolinių ginklų, nereiškia, kad Europos valstybės, NATO šalis ima, atsitraukia ir įgyvendina Kremliaus reikalavimus. Bet aš manau, kad yra pagrindo teikti, kad turėtų būti daugiau proaktyvumo, siekiant išvengti Rusijoje įsivaizdavimo, kad jie ir toliau gali baksnoti mus pagaliu ir nesulaukti jokio atsako.
4: Na, pavyzdžiui, hipotetinis scenarijus per tą konkretų pavyzdį pastarųjų dienų, jeigu būtų pataikęs dronas, štai pavyzdžiui, Kruonio hidroelektrinė, ar Lietuva turėtų prašyti penkto straipsnio aktyvavimo ir jeigu tai padarytų, ar sąjungininkai ryštųsi kažkokiam kariniam atsakui ir kiek greitai visi tie procesai užsisuktų, na, kaip mes tą visą galėtumėm įsivaizduoti?
5: Na, reikia suprasti, kad NATO nėra tik tai politinis alijansas, vėlgi. Tai yra ir alijansas, kuris turi vadavietės ir turi NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadą, turi visiškai atnaujintus po didelio masto invazijos regioninius gynybos planus, kurie ir yra orientuoti į vertinimą pirmiausiai grėsmių, kuris yra susijęs su žvalgybinė informacija, vertinimu, kokios yra priešininko intencijos, kokios gali būti grėsmės, aišku, mokantis tiesiogiai ir iš Ukrainos patirčių, ir tuomet jau koks turi būti atsakas. Tai NATO turi mechanizmus ir ne tik tai NATO penktas straipsnis, yra NATO ketvirtasis straipsnis, kurį matėme panaudotą pastaraisiais metais, kuris sako, kad valstybės turi susirinkti, konsultuotis ir ieškoti adekvačiausio atsako iškilusią grėsmę, ypatingai tuose situacijose, kur įvykiai klostosi labai greitai ir iš pradžių bent jau ima trūkti aiškios informacijos, kas iš tikrųjų nutiko. Ir esant poreikiui, tuomet aktyvuoti NATO penktąjį straipsnį. Bet net ir neaktyvavus penktojo straipsnio, vėlgi NATO turi instrumentų, su kuriais gali veikti ir mes matome, kad jie duoda rezultatą. Na, pasižiūrėkime į Baltijos jūrą, kur per pastaruosius keletą metų turėjome ne vieną incidentą susijusį su kabeliais. Dalis jų galbūt labiau buvo siejami su Rusija, nors ir nebūtinai tiesiogiai priskirti jai, dalis galbūt mažiau, bet pamatėme NATO atsaką siunčiant papildomas pajėgas į regioną, laivus, pradedant naują atgrasimo misiją būtent Baltijos jūroje ir pastaruoju metu tų incidentų sumažėjo. Ar galime sakyti, kad tai yra tiesiogiai dėl NATO veikimo? Na, turbūt galėtume diskutuoti apie tai, bet faktas tas, kad incidentų yra sumažėję. Lygiai taip pat kaip yra sumažėję incidentų dėl oro erdvės pažeidimų su Rusijos laineriais, naikintuvais. Jų anksčiau būdavo daugiau, NATO priėmė sprendimus nukreiptus į oro gynybos stiprinimą ir vėlgi tų incidentų sumažėjo. Ar tai yra dėl NATO ar ne, vėlgi galime diskutuoti, bet rezultatas yra aiškus. Tai šia prasme, veikimas nėra tik tai susietas su klausimu, ar NATO panaudos penktąjį straipsnį, ar nepanaudos penktąjį straipsnį. NATO veikia ir dabartinėmis aplinkybėmis.
4: Tai pavyzdžiui, jeigu tęsiant tos hipotetinius scenarijus išties atsidurtumėm ant to karo slenksčio, ar jis net būtų peržengiamas ir tarkime be to penktojo straipsnio aktyvavimo, vis tiek Lietuvoje yra NATO pajėgumai, Vokietijos brigada kuriasi, niekas čia, kaip sakyt, lagaminų nesikrautumės, turėtumėme tikėtis ir na, pamatyti veikiant tą gynybą, NATO turėtų veikti kartu su Lietuvos kariuomenė, o ne, kaip sakyt, krautis lagaminus ir išvykti.
5: Pirmiausia, klausimą mes turėtume formuluoti savo galbūt ir šiek tiek kitaip. Tai yra klausti, ką mes patys darytume iškilus grėsmei mūsų valstybei. NATO trečiasis straipsnis labai aiškiai sako, kad kiekviena valstybė pirmiausiai turi užtikrinti savo pačios saugumą, investuoti į tai lėšas, bet aišku, nutikus situacijai adekvačiai ir atitinkamai reaguoti. Tai pirmiausiai klausimas yra mums patiems, ką mes darome, kad padarytume savo valstybę saugią. Ir tuomet, kai padarome maksimaliai tai, kas priklauso nuo mūsų, ne 100%, o 120 ir daugiau procentų, tuomet jau galime žiūrėti, kur mūsų sąjungininkai mums padeda užpildydami spragas ir aiškiai atliepdami tą objektyvę realybę, kad Lietuva ar kitos Baltijos šalis neturės niekada pakankamai pajėgumų, kurie visiškai 100% atlieptų mūsų poreikius ir lūkesčius. Bet jeigu mes padarysime viską, kas priklauso nuo mūsų, maksimaliai ir netgi daugiau negu įmanoma, tuomet aš nebejoju, kad Lietuva nebus viena. Ir mes tą matome praktiniais veiksmais. Istorinis Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje yra to iliustracija. NATO oro gynybos misija su besirotuojančiomis pajėgomis yra to iliustracija. Gerokai didesni sąjungininkų pajėgumai apskritai regione, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse yra to iliustracija. Tai nereikėtų turbūt mums irgi įsidiegti Kremliaus bandomos primesti logikos, kad NATO yra neveiksnus. Nes Kremlis labai norėtų, kad NATO būtų neveiksnus, bet realybė pasirodo esanti šiek tiek kitokia.
3: Štai taip apibendrino geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, su kuriuo laužėme mitą, kad sąjungininkai neįsipareigoja ginti Baltijos šalių krizinės situacijos akivaizdoje. Ir tiek pirmojoje laidoje. Tai mitas. Ačiū Jums klausytojai uždėmesi. Prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė. Atsisveikinu su Jumis, linkėdama gražios dienos. Likit su mūsų radijo stotimi.
2: Tai mitas. Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Diena su prieskoniu.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Pirmoji profesionali interjero dizainerė buvo lesbietė. Elsie DeWolf gimė 1865 metais Niujorke ir ji kartu su savo mylimąja teatro agente, nes prieš tai buvo aktorė, apkeliavo visą šalį, susipažino su daugeliu menininku ir galiausiai įsikūrė savo namus prieš pat 20-ojo amžiaus pradžią. Kadangi pora turėjo nemažai pažinčių meno pasaulyje, įsikūrusios pirmuosius savo namus, jos patraukė kitų meno sričių atstovų dėmesį. Elsie stilius pramintas teatrališku ir patiko menininkams, tada ji nusprendė iš to užsidirbti ir dėl to yra vadinama pirmąja pasaulio interjero dizainere.
3: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Tyrimas dėl į Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį, teigia krašto apsaugos ministras. Jungtinės valstijos apkaltino 5 žmonės, organizavus išpolius ir nužudimus visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas dėl Lietuvai skridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį. Vis dėlto ministras ragina nespekuliuoti ir palaukti galutinių išvadų. Šį incidentą aptarė Seimo užsienio reikalų bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai. Ministro teigimu pareigūnai rado drono programinę įrangą. Šiuo metu analizuojama joje esanti informacija. Ministras neskleidžia, kokio dydžio galėjo būti bepilotyje rastas sprogmuo. Savo ruoštų konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigia, kad sunaikintas dronas rusiškas. Jis pabrėžė, jog rastas sprogmuo nebūtinai reiškia, kad dronas vykdė diversijos operaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas bepilotis orlaivis gali būti naujo modelio rusiškas Gerbera tipo dronas, kurio Lenkijos tarnybos anksčiau neanalizavo. Dronas yra labai geros techninės būklės, todėl specialistai galės išsamei jį ištirti. Chemikų atlikti tyrimai neparodė jokios radioaktyvios, cheminės ar biologinės grėsmės. Šiuo metu tikrinama, ar dronas neturi sprogmenų ir pirotechninių medžiagų. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudės ežero pakrantėje rado sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Policijos duomenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Vis dar neaišku, kam dronas priklauso ir iš kur jis atsirado. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas paskelbė apie kaltinimus 5 asmenims, organizavus išpolius ir žmogžudystės visame pasaulyje, įskaitant Jungtinės valstijas ir Lietuvą. Šis pasaulinis tinklas veikia bent nuo 2024 metų, o pastaruoju metu Kremliaus nurodymu bandė verbuoti žmonės Jungtinėse valstijose rusų disidentams sekti ir nužudyti, sakoma pranešime. 3 ir iškaltinamojų, kaip įtariama, yra Rusijos žvalgybos tinklo aukšto rango nariai. Visi 5 įtariamieji tebėra laisvėje. Valstybės saugumo departamento vertinimu Jungtinėse valstijose 5 asmenims pareikšti kaltinimai iliustruoja grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą. Jame Lietuvos žvalgyba yra konstatavusi, kad priešiški režimai naudoja nekonvencinės priemonės, kurių tikslas kurti nesaugumo atmosferą ir versti priimti šiems režimams naudingus sprendimus. Per pastarąjį mėnesį labiausiai smuko prezidento Gitano Nausėdos vertinimas. Palankiai vertinančių gyventojų dalis sumažėjo beveik 10%. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rūpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis palankiausiai gyventojai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Tuo metu partijų reitingų viršuje ir toliau rikiuojasi konservatoriai ir socialdemokratai. Po jų seka Valstiečių sąjunga, Nemuno aušra, Liberalų sąjūdis ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsniai šilumos.
2: čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Euras įvestas 1999 metais. Euro atsiskaitimams kasdien naudoja daugiau nei 330 milijonų eurų zonos ir kitų šalių gyventojų. Iš pradžių jis naudotas atsiskaitimams negrinaisiais pinigais, o nuo 2002 sausio 1-osios 12 eurozonos valstybių į apyvartą išleisti grynieji pinigai – eurų banknotai ir monetos. Be praktinių aspektų, ši valiuta tapo ir vienu iš europiečio tapatybės simbolių. Lietuva į eurozoną įstojo 2015 metais sausio 1-ąją.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Keliaujantis albatrosas turi ilgiausius sparnus iš visų žemės paukščių. Atstumas tarp išskleistų keliaujančio albatroso sparnų galiukų siekia 3,5 metro. Tokie galingi sparnai leidžia albatrosui sklęsti ore po keletą valandų visai neplasnojant. Keliaujantys albatrosai poruojasi sykį visam gyvenimui, jauniklius veda kas 2 metus, o išgyvena iki 50 metų.

0: Dabar 12 valandų.
1: Žinios.
0: Tyrimas dėl į Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį, teigia krašto apsaugos ministras. Europos komisijos pirmininkė ragina įkurti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Europos Sąjunga pribos jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tyrimas dėl į Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį. Vis dėlto ministras ragina nespekuliuoti ir palaukti galutinių išvadų. Jo teigimu pareigūnai rado drono programinę įrangą. Šiuo metu analizuojama joje esanti informacija. Ministras neskleidžia, kokio dydžio galėjo būti bepilotėje rastas sprogmuo. Savo ruoštų Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurinas Kasčiūnas teigė, kad sunaikintas dronas rusiškas. Jis pabrėžė, jog rastas sprogmuo nebūtinai reiškia, kad dronas vykdė diversijos operaciją. Vokietijos šiaurės vakaruose esančio Steinhudės ežero pakrantėje radus sudužusio drono dalių vyksta didelė policijos operacija. Gausios pareigūnų pajėgos ieško kitų nuolaužų. Policijos duomenimis dronas nukrito negyvenamoje atviroje teritorijoje. Ši teritorija yra už maždaug kilometro nuo Vokietijos kariuomenės aviacijos bazės. Vis dar neaišku, kam dronas priklauso ir iš kur jis atsirado. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Savo metiniame pranešime ji taip pat paragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes, nesiekiančias ginkluotos agresijos lygio. Ursula von der Leyen be to iškėlė galimybę Kanadai tapti pirmąją bloko asocijuotąją nare, siūlydama glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Parlamentarai šiuo žodžius palydėjo ovacijomis atsistoję. Kalbos kaip garbės svečias klausosi Kanados premjeras Markas Karnis. Europos komisija planuoja uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Pagal planus vaikai nuo 13 metų turės prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninė paskyra galės susikurti tik sulaukę 15. Įstatymo projekto detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Europos parlamentas ir bloko šalys tada turėtų išnagrinėti pasiūlymą ir jį pakoreguoti. Gali prireikti mėnesių ir net metų, kol bus susitarta dėl galutinės įstatymo versijos. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybėje šiandien bus pristatytas vadinamasis audros paketas. Jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį, iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai. Vilniaus apygardos teismas apeliacinė tvarka išnagrinėjęs riaušių prie Seimo bylą, išteisino mokytoją Astrą Genovaitę Strauskaitę, o Antanui Kandrotui pravardę celofanas paliko galioti realų laisvės atėmimą. Astrauskaitė, organizavusi riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, anksčiau buvo skirta lygtinė laisvės atėmimo bausmė. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino. Teismo rūmuose budėjo viešojo saugumo tarnybos ir masinių neramumų malšinimui pasirengę policijos pareigūnai. Į salį išklausyti sprendimo atvyko tik keli nuteistieji.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pritzkerio architektūros premija, aukščiausias apdovanojimas šioje srityje, skirtas Britų architektui ir miestų planuotojui Davidui Alnui Chipperfieldui. Jis buvo įvertintas už įsipareigojimą kurti santūrę, bet miestiečių gyvenimą keičiančią architektūrą. Tarp jo projektų yra kultūros, visuomeninių ir akademinių pastatų, miestų planavimo ir gyvenamųjų namų, tarp kurių patenka ir darbas prie neseniai gyvendinto garsiojo Berlyno muziejaus salos komplekso. Jis yra produktyvus architektas, pasižymintis radikaliu santūrumu, demonstruojantis pagarbą istorijai ir kultūrai, kartu gerbiantis jau esamą pastatytą ir natūralią aplinką.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Deividas Sušė, britų aktorius žinomas iš garsiojo pagal Agatos Kristi romanus kurto detektyvinio serialo Agatos Kristi Puaro. Šiame seriale jis atliko pagrindinį Erkiulio Puaro vaidmenį. Paimkite 10 kiaušinių, ant vieno jų flomasterių nupieškite siaurus riestus ūsiukus. Visi iškart atpažins, kad tai personažas Erkiulis Puaro. 25 metus aktorius Deividas Sušė nusifilmavo maždaug 70 Puaro nuotykių serijų. Ekranizuoti beveik visi Agatos Kristi pasakojimai apie belgų detektyvą. Serialas buvo toks populiarus, kad britų aktoriui, kuris turi lietuviškų šaknų, belgai 2010-aisiais suteikė garbės piliečio vardą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Kaišiadorių rajone numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas dronas. Europos komisijos pirmininkė ragina įkurti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Briuselis apribos jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad Kaišiadorių rajone buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris nukrypo nuo kurso. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio Nausėda sakė, kad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Anot prezidento, dronas greičiausiai Ukrainos elektroninės kovos priemonėmis buvo nukreiptas nuo kurso. Nausėda sakė, kad kol kas analizuojama elektroninė jo dalis. Jis perspėjo, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrenda dronų atpažinimą. Pasak prezidento, Lietuva turi turėti ir alternatyvės bepiločių numušimo priemonės, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Savo metinėme pranešime ji taip pat paragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes nesiekiančias ginkluotos agresijos lygio. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino keisti įdingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų panaudojimo kultūrą, kai didesnė dalis metinio gynybos biudžeto išleidžiama metų pabaigoje. Jis teigė nesuprantanti šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidinę lėšų panaudojimo kultūrą. Šalies vadovas sako, jog norima, kad sutartys dėl kovos mašinų bei šarvuošių būtų pasirašytos jau šiais metais. Anot jo, kol kas šis procesas vyksta pagal planą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vyriausybei šiandien bus pristatytas vadinamasis audros paketas, jame siekiant mažinti ateities stichijų poveikį iki 2030 metų numatomi konkretūs tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai bei generatorių pajėgumai. Europos komisija planuoja uždrausti jaunesniems nei 13 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Pagal planus vaikai nuo 13 metų turės prieigą prie socialinių tinklų prižiūrint tėvams, tačiau asmeninė paskyra galės susikurti tik sulaukę 15. Įstatymo projekto detalės turėtų būti pristatytos rytoj. Europos parlamentas ir bloko šalys tada turėtų išnagrinėti pasiūlymą ir jį pakoreguoti. Gali prireikti mėnesių ar netgi metų, kol bus susitarta dėl galutinės įstatymo versijos. Parlamentarui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui sutikus atsisakyti pareigų, Seimo kultūros komiteto pirmininkė išrinkta buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Jos kandidatūrai pritarta bendru sutarimu. Performaus valdančiąją daugumą socdemai dar liepą inicijavo kultūros komiteto pirmininko pasikeitimą. Siekta šį postą perleisti ministrės pareigų netekusiai Aleknavičienei. Tuomet Vilkauskas atsisakė trauktis iš pareigų ir komitete neužteko balsų jam atleisti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bumbinimas yra daugialypis žvejybos būdas. Jame susipina žuvų elgsenos ypatybės, senieji kuršininkų žvejybos papročiai bei krašto gastronomijos kultūra. Šis poledinės žūklės procesas atrodo taip. Į mariose iškirsta maždaug metro skersmens eketę, kartu su tinklais merkiama 4 metrų ilgio eglinė ar pušinė lenta, taip kad virš ledo liktų kliūgis. Tai yra lentos galas. O žvejys, sėdėdamas ant kėdutės, galėtų medinėmis buoželėmis jį bumbinti, kartais ritmingai pritardamas ar pridainuodamas žodžiais stinta pūkis, stinta pūkis. Po ledu kilęs bildesys išbaido stintas, o sprukdamos nuo šio garso papuola tiesiai į tinklus. Baigus šį procesą, iš eketės pirmiausia traukiama lenta, o tada ir laimikis. Šį žvejybos būdą galima pamatyti stinta pūkio šventės metu Lietuvos pajūryje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių valstijų gelbėjimo bendrovė Global Marine Enterprises rizikuoja prarasti 3 milijonus JAV dolerių. Jungtinių valstijų teisėjas nusprendė, kad maždaug 450 metų senumo nuolaužos, kurias bendrovė 2016 metais aptiko prie Floridos krantų, priklauso Prancūzijai. Kai bendrovė paskelbė apie radinį, specialistai vertino, kad bronzinis laivo pabūklas ir marmurinis paminklas verti kelių milijonų dolerių, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai tikriausiai prancūzų keliautojo ir atradėjo Žano Ribo laivo nuolaužos. Gelbėjimo bendrovė pateikė apeliacinį skundą ir laukia atsakymo iš teismo.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Kaišiadorių rajone numuštas rusiškas nuo kurso nukrypęs dronas. Europos komisijos pirmininkė pasiūlė Kanadai suteikti asocijuotosios narės statusą. Vyriausybė atšaukė ekstremalią situaciją dėl audros padarinių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad Kaišiadorių rajone buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau nukrypo nuo kurso. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio Nausėda sakė, kad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas sakė, kad kol kas analizuojama elektroninė drono dalis. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Pasak prezidento, Lietuva turi turėti ir alternatyves bepiločių numušimo priemonės, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Prezidentas kritikuoja sprendimą antradienio naktį virš Lietuvos skridus bepiločiam orlaiviui nepaskelbti realaus oro pavojaus ir neišsiųsti gyventojams perspėjimo su statusu raudona. Be to, šalies vadovo teigimu, Lietuvai reikėtų rinkti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Vilniaus ir Kauno apskrityse dėl pastebėto drono buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Vėliau informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen iškėlė galimybę Kanadai tapti pirmąją bloko asocijuotąją narę. Jos metinio pranešimo Europos parlamente klausėsi, parlamentarai šiuos žodžius palydėjo ovacijomis atsistoję. Kalbos kaip garbės svečias klausėsi Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis, kuris kitą dieną pats kreipsis į parlamentą Strasbūre. Karnis yra pirmasis užsienio vyriausybės vadovas dalyvaujantis kasmetinėme pranešime apie ES padėtį. Jo vizitas turėtų suteikti postumį pasirengimui kitą mėnesį Monrealyje vyksiančiam ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimui, įsibėgėjant bendrijos pastangoms stiprinti ryšius su Kanada įvairiose srityse. Nuo investicijų į dirbtinį intelektą iki energijos išteklių tiekimo. Gazoje sugriuvus daugiabučiai, kurių konstrukcijos buvo apgadintos per ankstesnius Izraelio smūgius, žuvo mažiausiai 20 žmonių, tarp jų 5 vaikai, o dar 10 laikomi dingusiais. Anksčiau skelbta, kad per nelaimę žuvo 8 žmonės. Gazos ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad 6 aukštų pastate gyveno dėl karo su Izraeliu namus palikę žmonės. Pastatas užgriuvo gyvenamosius namus ir netoliese stovėjusias palapines. Daugiau kaip 60 žmonių laikomi dingusiais. Vyriausybė atšaukė ekstremalią situaciją, kuri dėl audros padarinių visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Nacionalinio krizių valdymo centro vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Vyriausybėje taip pat pristatytas audrų paketas. Jame iki 2030 metų numatomi konkretūs elektros tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai, taip siekiant mažinti ateities stichijų poveikį. Dėl rugpjūčio audros nuostolių skaičiuoja ūkininkai, dėl to numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Are happening to me almost every day.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 7 kart 7. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien kelkimės į Klaipėdą, kur susipažinsime su senamiesčio sargo skulptūra. Iš Pilies gatvės pasukusius į Turgaus aikštę praeivius pasitinka bronzinis šuo, vadinamasis senamiesčio sargas. Šitaip savo biurą ir miestą švesdami veiklos penkmetį papuošė bendrovės Pamario restauratorius darbuotojai. Skulptūros autoriai yra architektas Vytautas Paulionis bei skulptorius Svajūnas Jurkus. Ankstyva 2006 metų vasarą Turgaus aikštėje įkurdinta bronzinė Dobermanų veislė šunį vaizduojanti skulptūra saugo Klaipėdos senamiestį. Senamiesčio sargas buvo pastatytas siekiant populiarinti Klaipėdos senamiestį. Be kita ko, ši skulptūra tapo dar vienu mėgimu traukos objektu Klaipėdos lankytinų vietų žemėlapyje. Plačiau apie šią skulptūrą pasikalbėsime su jos autoriumi Svajūnu Jurkumi. Šiame laidų cikle apžvelgėme jau ne vieną jūsų skulptūrą. Senamiesčio sargas. Dabar taip išgirdus šį pavadinimą, kas jums pirmiausiai galva ateina?
3: Tenai buvo paprasčiausias toks užsakymas padaryti. Pamario restauratoriai turi savo ofisus tenai tame pastate. Jie sako, reikia kažkokio tai senamiesčio sargo. O man kilo mintis, sakau, kas gali būti sargas, tai gali būti Dobermanas. Jie pasirašė ant tos idėjus ir padariau.
2: Jums būtent į galvą atėjo Dobermano veislė?
3: Taip. Šuo turi būti sargas. Kas daugiau gali būti?
2: Na, bet ne vokiečių aviganis koks nors, o būtent Dobermanas?
3: Na, man taip šovė į galvą tuo momentu. Dobermanas padaryti.
2: Ir ta šuo yra bronzinis. Kodėl bronzinis?
3: Čia galas kaip mažoji plastika, tokia skulptūra. Tai iš bronzos tai dėl to buvo padarytas. Aš visus darbus darau iš bronzos. Aš turiu savo nuosavą lygyklą, lipdau ir lieju pats. Tai daugiau aš iš tas mens nedarau nieko.
2: Pone Jurkau, kokios pirmos reakcijos buvo? Nes aš kaip suprantu, tai vis tiek tai buvo užsakomasis darbas, ar ne? Ir kiek vėl menininkui... Aš kaip suprantu, yra dažnas atvejis, kai darbas yra užsakomasis.
3: Principai yra labai įdomus, bet moments labai fainiai yra, kad yra atsiranda užsakovas ir kažką nori padaryti. Mes paskui pateikėm idėją, ką reikia daryti, taip viskas vystosi darbas.
2: Kiek užsakovas dažniausiai iš jūsų praktikos menininkui, kūrėjui suteikė laisvės? Kiek vis dėlto, ar vyksta tos daugiau ilgos diskusijos, kaip atrodo? Nes kartais galbūt užsakovai turi vienas idėjas, ar ne, menininkai galbūt yra laisvesni, šiek tiek turi savo tą matymą. Kaip tas procesas atrodo?
3: Taip, kaip jūs sakot, taip ir atrodo. Jie sako, mums reikia kažko. Sakau, duokit man 2-3 dienas, aš sugalvočiau, kas yra to, ko jums reikia. Nu, taip ir vystas idėja. Bendras sutarimas toks.
2: O kaip dėl senamiesčio sargo, kaip tas bendradarbiavimas atrodė?
3: Kažkaip labai lengvai. Jie sako, mums reikia skulptūros. Čia yra kažkoks senamiesčio sargo. Nu, tai aš pasiūliau ir jiems labai patiko.
2: Pats darbas miesto centre, vėl kiek tai menininkų irgi tam tikra didesnė gal atsakomybė, kad daugiau žmonių tikrai pastebės tą skulptūrą.
3: Labai fainiai yra darbus daryti, kurie atsiduria miesto erdvėje. Tai kaip kurie ir labai smagu, kad eina žmonės, pastebė, žiūri.
2: Kokių atgarsių senamiesčio sargas susilaukė? Nes mes prisiminam ankstesnės jūsų skulptūras, kaip tarinėjom, kad žmonės ir fotografuodavo, ir kitaip tas teigiamas emocijas liedavosi, ar ne dėl...
3: Matot, apie senamiesčio sargą neturiu labai daug informacijos, kaip ten žmonės reaguoja. Apie kitus darbus turiu daugiau informacijos, o pak mažiau.
2: Bet jums pačiam, aš klausantis, suprantu, kad jūs tą skulptūros idėją pačia tikėjot nuo pat pradžios.
3: Taip.
2: Menininkui iš tikrųjų yra svarbu tikėti savo idėją, ar ne? Nes jeigu netiki, turbūt sudėtinga kažką padaryti.
3: Iš tikrųjų, taip. Turi tikėti idėją. paskui ją derinys užsakovų. Pasidariau modelį nedidelį. Jie sako, visai neblogai.
2: Esam kalbėjom ir apie peliukus, ar ne, ir apie katiną, džentelmeną. Ja. Tai tų gyvūnijos, tų elementų Klaipėdoje mes tikrai galim pamatyti.
3: Nu, kokie 3-4 atsiras. Bet nėra labai masiškai daug jau.
2: Aš gal vedu prie to, kad gal masiškai daug ir nėra, bet vis dėlto ta vat, gyvūno figūra, na, žmogui jinai yra svarbi. Gal to kažkokio švelnumo duoda?
3: Manau, kad taip. Labai mėgsta vaikai. Gyvūnus, tai vaikai ten ir eina glosto, jas čiupinėja.
2: Jūs esat ne vienos kultūros autorius. Taip retrospektyviai turit laiko, kada va taip prisimint va tuos darbus, ką esat padaręs, ar ne? Ir, nes mes dabar kalbam apie senamiesčio sargą ir aš suprantu, kad tai yra na, viena iš daugelio jūsų skulptūrų. Ar kiekvienai skulptūrai na, yra to atskiro ypatingumo, pavadinkim taip?
3: Sunku pasakyti apie ypatingumą. Nežinau, kažkaip nebuvo susimąstęs apie tą dalyką.
2: Apskritai gal yra toks ir šiuolaikinio ir žmogaus gyvenimo toks etapas, kad tiesiog na, neturim laiko per daug apsižvalgyti, ar ne, kas yra nuvykta galbūt?
3: Visada, kai būna senamiesti, visada kartais ateina, aš pasižiūriu savo darbus, man pačiam labai įdomu. Kaip žmonės reaguoja, kokia reakcija, ar eina žmonės, ar domėsi.
2: Labai greit pasimato, ar žmogui įdomu, ar ne?
3: Taip, žiūri, kokia yra reakcija žmonių, kurie praeina.
2: Senamiesčio sargas na, buvo pastatytas siekiant populiarinti Klaipėdos senamiestį. Na, tokia buvo viena iš tų idėjų.
3: Viena iš idėjų buvo taip. Mes tos idėjas kažkaip nuplaukė. Mes norėjom pažymėti 7 senamiesčio taškus, kur baigė senamiesti. Viena iš idėjų buvo padaryti senamiesčio sargą, paskui kita idėja buvo tęsti toliau tuos, bet neatsirado užsakovo. Kad pažymėti 7 taškus senamiesčio ribas. Kiekvienoje riboje atsiranda skulptūra, bet kažkaip nesuradom likusių užsakovų. Dėl to ta idėja kažkaip nuklausė.
2: Tai senamiesčio sargas tai idėja davė startą, bet tiesiog nėra tolimesnės idėjos, ar ne?
3: Jo, tolimesnė užsakovo, ne mums pritrūko.
2: Sugrįžkim dar prie tos minties, ką reiškia populiarinti Klaipėdos senamiestį, ar ne? Ir apskritai, skulptūra kaip populiarinimo tas įrankis, pavadinkim. Kaip jūs pats vertinat, iš tikrųjų skulptūra, na, gali tokį didelį, nežinau, tokią atsakomybę prisimti, ar ne? Na, populiarinti senamiestį.
3: Taip, būtinai. Kad Klaipėda kaip miestas, šiaip yra labai populiarus. Su kruiziniai laivai, su kiek turisto atplaukia viską ir kuo daugiau tokių akcentų atsirastų, tai čia būtų tik tai pliusas. Labai daug žmonės eina, pavyksluoja ten ir domėsi, kaip turiu, taip kaip miestas Klaipėda, tai yra labai fainas.
2: Jeigu šiandien dienai reikėtų, atgautumėt užsakymą, kad reikia skulptūros, kurie populiarintų Klaipėdos senamiestį, kas jums pirmiausia dabar į galvą ateina?
3: Sunku pasakyti dabar. Reikėtų pavaikščiai po senamiestį pasižiūrėti čia ir sugalvoti, ką ten galima padaryti, pastatyti.
2: Bet Dobermanas, pavyzdžiui, kitoje, kur nors senamiesčio dalyje, galėtų būti, ar jau būtų per daug jau? Du Dobermanai būtų jau per...
3: Jau būtų per daug.
2: Jau per daug?
3: Jo, jau reikėtų tada kitos šunis pasakyti, arba kitaip jį pavaizduoti.
2: Na, Dobermanas pakankamai agresyvi veislė, ar ne? Tai galbūt švelnesnio reikėtų?
3: Gal reikėtų kažkokį tai boženklį pastatyti ir šunį kažkokį, kaip pakėlus koją, kai jis žymi savo teritoriją. Tai daug labai variantų gali atsirasti.
2: Aš dėkuoju už pokalbį Svajūnui Jurkui. Būtent jis yra vienas iš skulptūros autorių, drauge su architektu Vytautu Paulioniu. Na ir Turgaus aikštėje 21, iki šiol galima aptikti jau daugiau nei 20 metus skaičiuojančią senamiesčio sargo skulptūrą. Tai ne pirmas Svajūno Jurkaus darbas Klaipėdoje, ne vieną jo kūrinį esame apžvelgę ir Pažink miestą laidose. Nuo ši senamiesčio sargo bronzinio šuns idėja buvo paminėta švenčiant bendrovės Pamario restauratorius veiklos penkmetį, bei buvo vienas iš siekių populiarinti Klaipėdos senamiestį. Dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, laida vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki...
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Lenkijos pajūryje rastas dronas galėjo skristi per Lietuvą. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms, o Minskas paleidžia 25 politinius kalinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad Kaišėdorių rajone buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau nukrypo nuo kurso. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio Nausėda sakė, kad veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas sakė, kad kol kas analizuojama elektroninė drono dalis. Jis perspėjo, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių drono atpažinimą. Pasak prezidento, Lietuva turi turėti ir alternatyves bepiločių numušimo priemonės, nes sunaikinti juos naikintuvais nėra efektyvu. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, o šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą, pranešė pareigūnai. Karinio prokuroro teigimu, pirmadienį radus bepilotį, jis buvo apsaugotas ir nustatyta, kad ginkluotas. Jame buvo kovinė galvutė su detonatoriumi. Kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatyti, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Gynybos ministras užsiminė, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos. Jo teigimu, dronas vėliau kirto Lietuvos sieną, įskrido į Rusijos Kaliningrado sritį ir greičiausiai veikė virš Baltijos jūros. Jungtinės valstijos atšauks sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Taip po derybų Minske pareiškė Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Koulas. Minskas savo ruoštų paleidžia 25 politinius kalinius. Koulas taip pat pranešė, kad Jungtinių valstijų delegacijos darbas Baltarusijoje yra baigtas. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija baigė rugpjūtį vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės. Nors jo rezultatai neviešinami, skelbiama, kad ji nerašys politinėmis temomis. LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Prokuratūrai nustačius, kad socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei. Kultūros ministerijos darbuotojų skundų dėl netinkamo elgesio ir leksikos sulaukė šios įstaigos kancleris Evaldas Raistenskis, sakė, priimantis kritiką ir viešai atsiprašė. Patys darbuotojai per Seimo kultūros komiteto posėdį pasakojo tokios leksikos per savo darbo metus negirdėję. Kultūros ministras Lukas Alsys savo ruoštų tvirtino esąs pasiryžęs spręsti susidariusią situaciją. Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją, kuri buvo paskelbta visoje šalyje dėl audros padarinių. Nacionalinio krizių valdymo centro vertinimu grėsmė likviduota ir padariniai pašalinti. Vyriausybėje taip pat pristatytas vadinamasis audrų paketas. Jame numatomi konkretūs elektros tinklo kabeliavimo tempai, medžių šalinimo planai, generatorių pajėgumai, siekiant mažinti ateities stichijų poveikį. Dėl ūkininkams padarytų audros nuostolių numatoma kreiptis kompensacijų į Europos komisiją.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
4: Septyni kart septyni. Where do we go?

0: smaližiams Radio Razina.
1: Anksčiau Google Maps vadinosi Google Local. Šiais laikais Google Maps'uose dauguma pasaulio miestų ir gyvenviečių turi aukštos rezoliucijos palydovinės fotografijas. Garsusis Google Maps'ų režimas Street View startavo 2007-aisiais saujelėje Jungtinių Valstijų miestų. Vėliau išplito po visą pasaulį ir tai tapo viena didžiausių to meto atrakcijų. Ne visos teritorijos yra padengtos vienodos rezoliucijos fotografijomis. Kai kurios teritorijos gali slėptis po debesimis. Nors Google vartoja žodį palydovinė fotografija, bet dauguma aukščiausios kokybės nuotraukų yra darytos iš žemiau skraidančių lėktuvų. Google darbuotojai, kurdami Street View, sukorė daugiau nei 8 milijonus kilometrų, naudodamėsi gondolomis, sniego mobiliais, povandeninėmis transporto priemonėmis, kupranugariais ar kitomis priemonėmis. Fotografuojant buvo sugeneruota 20 petabaitų duomenų. Vienas petabaitas yra 1000 terabaitų.
2: DFM. Gyventi

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji pasaulyje dalinė veido persodinimo operacija įvyko Prancūzijoje, Amieno ligoninėje. Būtent čia 2005 m. lapkričio 27 dieną chirurgų komanda atliko istorinę procedūrą 38 metų Izabelai Dinor. Pacientei, kurios veidą sužalojo šuo, buvo sėkmingai persodintas nosies, lūpų ir smakro fragmentas iš mirusios donorės. Ši operacija tapo medicinos proveržiu. Vėliau, 2010 metais, Ispanijoje buvo atlikta ir pirmoji sėkminga viso veido persodinimo operacija.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, įvestas planas Kydas. Lenkijos pajūryje rastas dronas buvo rusiškas ir su sprogmenimis. Iš Baltarusijos paleisti politiniai kaliniai atvyko į Lietuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pasvalio rajone miške rastas nukritęs dronas, įvestas planas Kydas, pranešė policijos departamentas. Dronas apaugė žolėmis, galimai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvestas planas Kydas, įvykio vieta vyksta, rinktinės aras, išminuotojai ir kariuomenės kariai. Pirminiais duomenimis dronas yra apie 2 metrų ilgio, jos sparnų plotis siekia apie 3,5 metro. Kol kas neatmetama, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kurio buvo ieškoma gegužė. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sakė, kad pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas, nesudužęs, jį rado girininkas. Pasak pareigūnų, detalesnė informacija bus suteikta vėliau apžiūrėjus įvykio vietą. Kaišiadorių rajone numuštas Rusijos dronas Gerbera tipo, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau nukrypo nuo kurso. Tai pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas sakė, kad kol kas analizuojama elektroninė drono dalis. Jis perspėjo, kad panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis. O šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą, pranešė pareigūnai. Kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Šalies gynybos ministras užsiminė, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos, įskrido į Rusijos Kaliningrado sritį ir greičiausiai veikė virš Baltijos jūros. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Per vizitą Minske Jungtinių valstijų pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas paskelbė, kad Baltarusija paleis 25 politinius kalinius, o Vašingtonas panaikins sankcijas 2 šios šalies bendrovėms. Per 2 teisėsaugos operacijas pasieniečiai tyrime dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenis, 3 iš jų pareigūnai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Asmenys Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje sulaikyti, atliekant tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas feisbuke rašė, kad žinios apie pareigūnų sulaikymą nedžiugina. Tačiau kartu tai rodo, jo galimam piktnaudžiavimui kelias užkertamas. Europos Sąjunga uždraus naudoti socialiniais tinklais vaikams iki 13 metų ir leis tik ribotą prižiūrimą prieigą asmenims iki 15 metų. Tai paskelbė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen per savo metinį pranešimą Europos parlamente.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas. Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis?
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kvalifikuoto elektroninio parašo, kokį naudojame šiandien, pirmosios užuomazgos pasirodė 1976-aisiais, kuomet amerikiečių kriptografai Vitfridas Diffis ir Martinas Hellmanas pirmą kartą teoriškai aprašė skaitmeninio parašo schemos idėją. Dar po metų kriptografai Ronaldas Rivestas, Adis Šamiras ir Lenas Adelmanas išrado RSA algoritmą, kurį galima naudoti primityviam skaitmeniniam parašui sukurti. Jau 1988 metais pasirašyti dokumentą buvo galima nepadedant parašo ant popieriaus, bet spustelint mygtuką. Tokią galimybę turėjo Lotus Notes 1.0 biuro programinė įranga. O štai 99-aisiais sudaryta galimybė įtraukti elektroninį parašą į PDF dokumentus. Žengiant į naują tūkstantmetį, elektroninis parašas sulaukė visuotinio pripažinimo ir oficialaus įteisinimo. 2000 metų sausį įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos. O po pusmečio, kitapus Atlanto, Jungtinėse Amerikos valstijose įsigaliojo elektroninio parašo įstatymas.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėje karalystėje surengtas žirgų lenktynių protestas prieš galimą lažybų mokesčių didinimą. Britanijos žirgų lenktynių tarnybos užsakytoje ekonominėje analizėje teigiama, kad toks mokesčio padidinimas gali per pirmuosius metus kainuoti šiam sportui mažiausiai 66 milijonus svarų sterlingų bei kelti pavojų daugiau nei pustrečio tūkstančio darbo vietų. Tai precedento neturintis vienos dienos žirgų lenktynių streikas, bei pirmas atvejis modernioje Jungtinės karalystės istorijoje, kai sporto šakos atstovai savanoriškai atsisako rengti lenktynes.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: orus.
1: Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas nepanašus nei į rusišką gerberą, nei į šachetipo droną. Europos komisijos pirmininkė ragina įkurti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko išlaisvinti politiniai kaliniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Pasvalio rajone miške rastas nukritęs dronas, įvestas planas skydas, pranešė policijos departamentas. Dronas apaugė žolėmis, galimai nukritęs prieš keletą mėnesių. Jį rado girininkas. Įvykio vietą vyksta rinktinės aras iš minuotojai ir kariuomenės kariai. Pirminiais duomenėmis dronas yra maždaug 2 metrų ilgio, jos sparnų plotis siekia apie 3,5 metro. Pirminiais duomenėmis jis nepanašus nei į rusišką droną gerberą, nei į šachetipo droną. Kol kas neatmetama, kad tai gali būti Ukrainos dronas, kurio buvo ieškoma gegužė. Kaišiadorių rajone buvo numuštas rusiškas gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau nukrypo nuo kurso, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas perspėjo, kad panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, tobulinti reikėtų drono atpažinimą. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, o šalį jis galėjo pasiekti per Lietuvą. Gynybos ministras užsiminė, kad šis dronas galėjo būti tas pats bepilotis orlaivis, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos, įskrido į Rusijos Kaliningrado sritį ir greičiausiai veikė virš Baltijos jūros. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasiūlė steigti Europos saugumo tarybą, į kurią įeitų tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Ukraina. Savo metiniame pranešime ji taip pat paragino sukurti nuo NATO nepriklausomą Europos perspėjimo mechanizmą, kuris sudarytų sąlygas bendrai reaguoti į saugumo grėsmes nesiekiančias ginkluotos agresijos lygio. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Per vizitą Minske jungtinių valstijų pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas paskelbė, kad Baltarusija paleis 25 politinius kalinius, o Vašingtonas panaikins sankcijas 2 šios šalies bendrovėms. Vyriausybė atšaukė ekstremaliąją situaciją, kuri dėl audros padarinių visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Nacionalinio krizių valdymo centro vertinimu grėsmė, dėl kurios buvo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, likviduota ir padariniai pašalinti. Vyriausybėje taip pat pristatytas audrų paketas. Jame numatomi konkretūs darbai siekiant mažinti ateities stichijų poveikį.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterėje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Nilso Frederiko Dalio knygą Tėvo lemtis. Ir tai yra Šiaurės tarybos literatūros premija apdovanotas romanas apie šeimą, meilę, netektis ir vienatvę. O jos autorius vadinamas vienu ryškiausių šiuolaikinių norvegų rašytojų. Žvilgsniu ieškau savo tėvo. Jis jau 14 metų miręs, o aš vis dar jo laukiu. Apšvietimui keičiantis tikiuosi išvysti jį žingsniuojantį tuščią gatvelę aukštyn pas mane, jam besiartinant jo siluetą regėčiau vis didesnį ir didesnį, o vaizdą vis ryškesnį. Citatos pabaiga. Remdamasis išlikusiais dokumentais, laiškais ir senomis fotografijomis, sūnus dėlioja tėvo vaikystės istoriją. Ji nusidriekusi nuo Egipto, kur teisėjas, pasakotojo senelis, geležinė ranka valdo šeimą, iki internatinės mokyklos Ženevoje, gausybės viešbučių ir atsitiktinių buveinių pasvetimų žmonės. Knygoje itin stipriai jaučiamas 20-ojo amžiaus vidurio Europos istorijos fonas. Tėvo vaikystė skleidžia kaip didėjai geopolitiniai pokyčiai, karo ir pokario negandos bei nuolatinė besikeičianti aplinka suformuoja emociškai sužeistą svetimumo jausmo draskomą asmenybę. Tai ne tik asmeninė, bet ir universali pabėgėlių bei pasimatusių šeimų istorija. Beje, kiek anksčiau, tai yra 2017-aisiais, autorius išleido romaną Motina naktį. Nors abi knygos yra savarankiški kūriniai, nesiejami tiesioginio siužeto, vis dėlto juos galima būtų pavadinti savotišku autobiografiniu diptiku, nes juose rašytojas tyrinėja savo tėvų gyvenimus ir paveldėtas giminės traumas. Jeigu tėvo lemtis narplioja tėvo vaikystę ir vienatvę, tai Motina naktį yra intimus bei skaudus motinos, sirgusios depresija ir kovojusios su priklausomybėmis portretas. Abu romanus Dalis rašė kruopščiai tyrinėdamas asmeninių šeimos archyvus, užrašus ir senas fotografijas. Tačiau grįžkime būtent prie tėvo lemties, kuris originalo kalba pasirodė 2023-aisiais. Tai įtaigus ir gilus romanas apie jauno vyro pastangas pritapti pasaulyje, kurio jis nesupranta. Istorija apie jį supančius žmonės ir lemtinga Europos epocha. Kūrinys, kurio centre šeima paženklinta iš kartos į kartą perduodamos vienatvės, atskleidžia kaip sunku, o gal net neįmanoma susitaikyti su aplinkybėmis formuojančiomis žmogaus gyvenimą. Svaiginantis pasakojimas apie vienatvę ir netektį. Šis romanas yra vienas geriausių, jautriausių, santūriausių, elegantiškiausių ir labiausiai jaudinančių kūrinių, kuriuos teko skaityti per labai ilgą laiką. Tai istorija kupina ilgesio, bet kartu ir atsidavimo, žavesio bei smalsumo gyvenimui. Štai tokia yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Na, o pats autorius viename interviu yra sakęs, literatūra yra vieta suteikusi erdvės visai mano esybei. Manau, kad rašau tam, kad būčiau matomas pats sau. Rašau tam, kad pasaulis taptų man matomas. Citatos pabaiga. Įvairiomis literatūrinėmis premijomis apdovanota romaną Tėvo lemtis iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Sky.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

Thank you.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: If you told me back when I was just a little boy that I would be well.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: lying hard, lying.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

It's a rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years.

nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Radio ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Andrius Blaževičius.
2: Sveiki.
1: Sveiki, gyvi. Andrius yra režisierius, scenaristas, filmų kūrėjas, kino žmogus, Sundance kino festivalio pripažintas režisierius ir dabar dar jau neužilgo matuosis Oskarą.
2: Jo.
1: O tai jau pranašauju.
2: Jo, čia...
1: Bet čia ne veltui pasakiau apie Oskarą, dėl to, kad yra kandidatas į Oskaro nominaciją. Tai vat, čia toks, kaip čia, vardų mėtymas ir Sundance ir Oskarą ir viskas sueina į tuos kelis sakinius ir Andrius yra apie tai. Andriu, skrybos karo metu visai netrukus jau pasirodys Lietuvos kino teatruose. Kaip suprantu, daug įtampos prieš premjerą, ar ne?
2: Tikrai taip. Ja. Tikrai taip. Nu, Lietuvoje vis laik yra sunkiausia rodyti. Mhm. Tikrai. Aš kažkaip prieš pasaulinę premjerą Sundance taip nesijaudinau, kaip dabar jaudinuosi, bet nu, čia yra normalu. Aš kiek žinau, tai visiems mano vat, kolegom lietuviam yra labai panašiai kažkaip. Tai mes visą laiką, nu, Lietuva yra vis tiek ypatinga šalis. Tai...
1: Nu, ir be to visi vieni kitus pažįsta ir feedbackas labai greitai kita vis ateina. Ir, jo. Tai vat, bet vis dėlto tas feedbackas arba lietuviškai įvertinimai, tai Sundance buvo tikrai kaip ir neįlinis festivalis Amerikoje, Jūtos valstijoje. Papasakok apie tą patirtį ten ir filmo skrybos karo metu ten irgi sėkmė dėl to, kad tu buvai pripažintas režisieriumi ten geriausiu.
2: Jo.
1: Ne?
2: Jo, tai iš tikrųjų tai yra vienas svarbiausių festivalių pasaulyje. Šiaip
1: kino būtent.
2: Jo, jo, jo. Ir Amerikoje turbūt yra pats, Šiaurės Amerikoje yra pats svarbiausias, dar Torontos, va, tie tokie dviese konkuruojantis yra. Tai va, ir šiaip tai mūsų šitas editionas festivalio buvo ypatingas to, kad jis yra paskutinis Jūtos valstijoje, nes jie dabar persikelė va, nuo kitų metų jau, ne, jie bus Koloradai, Boulderį, tiesiog per brangus parks, jis patapo, nes tai yra kurortas slidinėjimo, kur tiesiog jau režisieriam nepriklausomų filmų Amerikos ar pasaulio jau truputį per brangų darosi tenai nuvažiuoti, tiesą sakant.
1: Geras.
2: Jo, jo, tai yra va, tokie niuansai.
1: Tai toks kiekis susirenka, kad mes šiandien kalbam apie vieną apie tos milijonierius režisierius.
2: Jo, jo, jo, būtent, jo, jo, ten visokių jo. Yra, ta prasme, ir aišku, tiesą sakant, Sundance'as yra prisidėjęs būtent prie to, kad tas parksitis tapo toks brangus. Tai va, tai dabar jau bus Koloradė, irgi iš tikrųjų, tai yra kalnų miestas ir visa kita, tai va, tai mes va tokį va, gavom unikalią patirtį ir tai vėlgi buvo ypatingas įsidar tuo, kad tai yra pirmas festivalis be Roberto Redfordo, kuris įkūrė kaip ir šitą festivalį, tai yra aktorius, režisierius, legendinis Hollywoodo, jisai kaip tik, va, nu, jis numirė ir tais va, metais ir va, mes turėjom tada, nu, Sundance'ą be jo pirmąjį, tai va, tai, o ta patirtis, tai aišku, jinai yra įspūdinga, nes tu vėlgi, tu atvažiuoji tą kalnų miestelį, tu esi iš Europos, tu esi su visų jetlagu ir, ne, aš tai nežinau, kaip lietuviškai išversti šitą frazę, šitą žodį, bet tu nuo to skrydžio laiko juostų skirtumo, jo, nes ten yra 10 valandų skirtumas ar 11 ir tu tokiam kosmose, žinai, kur tu turi miegoti tuo metu, bet tu nemiegi, nes yra diena ir tu bandai viską suprast, kas vyksta ir aišku, po to mes jau kai turėjom tą premjerą, tai tos reakcijos buvo tikrai labai pozityvios, tikrai, nu, ta prasme, tai aš tiesiog net, aš atsimenu, aš bijojau tos premjeros dėl to, kad, nu, galvojau, labai europietiškas filmas, labai europietiška tema ir kaip jie čia
1: kalba,
2: supras,
1: vietos, kalba, ta prasme,
2: taip. Ir iš tikrųjų ta reakcija buvo, nu, nuostabi ir, tarsi, jie suprato tą filmą, mes patogavom krūvą recenzijų pozityvių ir jie suprato apie ką ir kokie buvo tikslai ir norai su tuo filmu ir tai va, tai tas buvo, aišku, neįtikėtinai, nu ir tada viską vainikavo tas prizas.
1: Kas o šitą buvo staigmena, ta prasme, kad jie to nominuotas buvo ir kaip čia buvo?
2: Ne, tai ten yra 10 filmų, kurie dalyvauja konkurse pasauliniam, nes, žodžiu, Sundance'as veikia taip, kad tai yra amerikietiška sekcija, Šiaurės Amerikos tiksliau, ir visas likęs pasaulis, bet į tai įeina ir Britanija, ir Australija, ir anglakalbė šalis, ta prasme. Tai vat, ir kai tu esi tam pasaulio kontekste, tai žodžiu, iš Amerikos yra ten, tarkim, 10 vaidybinių filmų konkursą antrekama, bet tada iš viso likusio pasaulio yra irgi 10. Tai vat, tai mes buvom į tą iš viso likusio pasaulio atrinkti, nu čia yra tikrai fenomenali, šiaip, sėkmė lietuviškam kinui ir man pačiam, ta prasme, mes tikrai čia, kaip čia, nelabai labai tikėjomės ir čia buvo nu, labai maloni staigmena ir laimėjimas vien patekti. Ta prasme, čia jau yra laimėjimas iš tikrųjų. Tai va, ir jo, nu tai va, ir tausiai ten gal 2000 filmų pretenduoja tą 10 vietų. Šiaip, tai žinai.
1: Nu jo, čia rimtai
2: yra. Čia jo, nu 2000 reikia įsivaizduoti, yra kosmosas, ta prasme. Ir tik
1: naujų filmų,
2: ta naujų filmų, kurie nieko nėra parodyti pasaulyje, ta prasme, jie pirmą kartą jau nori pasirodyti, prisistatyti. Nu tai va, ir tai yra.
1: O tu supratai už ką, pavyzdžiui, kodėl būtent jo. Tu?
2: Nu jie pasakė, tiesą sakant, tiesiai šviesiai, jie šiaip labai atviri, tie programų sudarytojai yra, jie vieną tokį labai savimėlę paglostantį dalyką pasakė, kad tai buvo pirmas filmas, kurie jį patvirtino vienbalsiai, ta prasme, į programą festivalio, tai vien tas jau, žinai, kai tu išgirsti tokį dalyką, tai tiks, oho, čia įspūdinga, žinai, yra. Ir jo, jie tiesiog sakė, tai yra labai apie šiuolaikinį tą pat žmogų, apie tai, per ką, kaip mes jaučiamės, per ką mes einam, skirybos, žinai, santykių drama ir tada dar visas aplinkinis pasaulis, kuris yra, eina iš proto iš esmės ir įtakoja tavo tas asmeninį gyvenimą. Ir vat būtent tas vat šiuolaikiško žmogaus portretas, būsenos vat, ir kažkaip vat, suviliojo.
1: Pataikė būtent į dešimtuką.
2: Jo, kažkaip pataikiau.
1: Ar tai reiškia, kad tu dabar pripažintas Sundance'o geriausiu režisieriumi, ar tai reiškia, kad kiti režisieriai, tokie kaip, nežinau, Christopher Nolanas, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, jie žino apie tave, žino, kas tu esi.
2: Nežinau,
1: nes nebūtinai. Nes man taip atrodo, kad jie vis tiek domisi tuo, kas vyksta, žinai, Sundance'e. Ir Hollywood'o net ir tie ten produceriai ir panašų žmonės, kurie jau ten sprendžia rimtus reikalus kino industrijoje, Amerikos būtent.
2: Jo.
1: Turėtų šiaip žinot, man atrodo, kas tu toks, žinai.
2: Daug kas žino tikrai, tiesą sakant, nes aš ten turėjau po to visokių pokalbių ten su visokiam studijom Hollywoodo, tai ta prasme, Amazonas žino, A24 žino, tai yra kas žino tikrai, ar žino Scorsese, tiesą sakant, abejoju, bet...
1: Paskambinsim, paklausim.
2: Bet reikėtų gal parašyti mailą kažkaip.
1: O šiaip esi Hollywoodo produkcijos kino fanas esi, to, ką išleidžia Hollywoodas būtent?
2: Aš esu kino fanas, žinai, ir ta prasme, tai reiškia ir Hollywoodo tame tarpe, vis tiek ten yra, nu, kaip čia, ten yra kūriamas labai geras kinas, yra ir daug blogo kino, labai daug ten klišinio, neįdomaus pasikartojimų, tas superherojų
1: daug.
2: Superherojų jo, ir superherojų, beje, šiaip mano nuomonė, jie buvo labai ten 2010-ųjų va ten ta pradžioje buvo tikrai fainų buvo filmų labai gerų, bet jie nu, kažkaip nusivažiavo, tiesą sakant.
1: Tapo kaip serialas toks.
2: Jo, ir va tas serialas labai sugadino.
1: Nusivalkėjo,
2: pradėjo kurti serialus žodžiu, čia apie Marvel kalbant, bet ta pradžia buvo tikrai įspūdinga, ir ten Iron Man'as pirmas ir Guardians of Galaxy, jie tikrai, tai buvo geri.
1: Spider-Man'as
2: jo, jis irgi tikrai, aišku, nu, vis tiek geriausias tai yra Nolan'o Batman'ai, čia yra mano
1: ten jau vis tiek giluminis toksai, jisai jau toks superherojus, bet tas faktas vien, kad jau Batmanas šiaip jis tiesiog žmogus yra. Tas taip, turbūt jį padaro
2: taip,
1: labai
2: taip, svarbi. Taip, dėl to jis ir tapo taip. Įdomus, dėl to žmonės, taip, žinai, reikia turėti omeny, kad tie filmai uždirbo arba arti milijardo, arba viršio milijardo. Tai čia yra kosminiai skaičiai ir būtent tai, vat Nolanas, man atrodo, tuo ir pasiekė. Tai pasiekė būtent dėl to, kad jisai tą Batmaną padarė žmogum, arba Jokerį padarė dar kažkokiu kitokiu.
1: Heath Ledgeris vien jau paskutinė, man atrodo, ten buvo. Jo, vaidmo, jo. Paskutinis, kaip
2: ne paskutinis, bet jis po to dar atspėjo vieną.
1: I Broke Back Mountain, man atrodo, jis
2: ne? Prieš tai, jis gerokai, šiaip anksčiau, ne, jis po to dar, nu, ten vienas buvo, toks jis nespėjo jo iki galo suvaidinti Terry Gilliam, toks filmas buvo, tai ten po to kiti aktoriai užbaigė jo tą vaidmenį, nu, žodžiu.
1: Ai, man atrodo, tas The Imaginarium of Dr. Parnassus.
2: Gerai, kad tu pasakai pavadinimą, nes aš tai bijojau.
1: Lietuviškai jisai, man atrodo, Dr. Parnasso Fantazariumas.
2: Tai va šitas. Tai va čia ir buvo.
1: Ten ir Johnny Deppas, ir Judas Law vaidino.
2: Tai va ir pakeitė jį po to, nes jį numirė, nespėjo nusifilmuoti.
1: Ten, man atrodo, jie net ir visą net ir tą scenarijų pakeitė, kad maždaug tą pačią asmenybę vaidina skirtingi herojai. Įdomus filmas šiaip tarp kitų.
2: Aš tik žinok, jo nemačiau.
1: Nematai, bet rekomenduoju.
2: Aš tikrai bejauju, kad tas režisierius labai geras šiaip ir šiaip keista, kad aš jo nemačiau.
1: Jau vien pavadinimas.
2: Tai va, ir pavadinimas.
1: Laužyt liežuvį reikia, kad pasakytum. Grįžtant prie tavo amato ir prie režisūros, kas tau pačiam asmeniškai režisierių padaro gerų režisierių, sakykim, nes tarkim, žmogus tūlas žiūrovas, tarkim, jisai žiūri filmą ir jis ten atpažinti gali kai kurių režisierių braižą, tarkim, ten tas pats Emilis Vėlyvis, jau daugmaž matai ir numatai, ką jisai nors nebent pradės detektyvus daryti, kas bus iš viso dar kitas. Taip, taip, bet aš turiu omeny, kad jo detektyvai yra kitokie negu jo kriminaliniai kažkokie filmai, kriminalinės komedijos, žinai. Bet kas tau pačiam yra, vat, kaip režisieriui geras režisierius ir kaip kino fanui?
2: Nu, man asmeniškai, žinai, labiausiai patinka, kai tu matai filme mąstantį žmogų už kameros. Nu, žinai, kai tu matai kažkokią idėją, kurią jisai nori ištransliuoti, ar ne, ir kad tai būtų kažkokia originali idėja. Ir tai vėlgi, tai galioja ir Holivudui, ir kažkokiam autoriniam meniniam kinui. Tai nėra svarbu, tarsi ir ten tai yra įmanoma. Ta prasme, yra Holivudo, tas pats Nolanas, ne, nu, jis yra tikrai labai įdomus, Scorsese, yra nuostabus, tarsi Fincheris, dabar yra Kugleris, kur dabar Sinners buvo padaręs, ar ne, paskutinis jo filmas. Yra tikrai daug labai įdomių, originalių režisierių, ir Greta Gerwig, ta pati Barbie. Bet kaip jinai Barbie adaptavo, tai yra, nu, tikrai labai originalus žvilgsnis, labai kitoks, labai netikėtas, tai va to aš kažkaip labiausiai ieškau. Ir kartais, aišku, tai gali būti ir susiję su stilium, ar ne, vizualiniu kažkokiu, bet labiausiai tai tiesiog kažkoks originalus žvilgsnis į pačią istoriją, į tai, ką tu nori pasakyti. Va, svarbiausia, kad būtų kažkas, va, ką tu nori ištransliuoti. Ir tada iš karto viskas keičiasi. Tada tampa įdomu, originalu ir gali net ir kažkokia vizualika būti panaši kažkieno, tai bet vis tiek, jeigu yra kažkas, va, savito, autentiško, iš karto viskas pakyla į kažkokį kitą lygį.
1: Tai, ką tu su skirybom karo metu nori ištransliuoti? Kokia yra ta žinutė žmogui iš tavo pusės?
2: Nu, žinai, daug iš tikrųjų yra žinučių, tarsi, žinai, yra kažkokios tokios mano pagrindinės, ar ne, idėjos, ką aš noriu, kad žmonės pagalvotų, pamatė, bet man tikrai vienas iš tokių svarbiausių dalykų, tai aš kad žmonės kalbėtųsi. Kad jie pradėtų kalbėtis, nes ir skirybos, ar ne, pas mūsų filme iš dalies dėl to ten ir vyksta, kad jie nesikalba tie personažai, jie ten susikūrė savo patogų gyvenimą, jie ten fainai gyvena ir tada tampa kažkas truputį vat, neįdomu, nuobodu ir skirtis. Ir man atrodo, šiaip čia toks dažnas yra jaunesnių žmonių tokia problema, kad jie, nu, mes per daug turim pasiūlos pasirinkimų ir dažnai trūksta kantrybės. Ir po to ir nueina tik į visą iki kitų, vat, nes žinai, pavadinimas filmo yra skirybos karo metu, tai žodis karas jis yra vis tiek neišvengiamas, ar ne, ir filmės yra neišvengiamas. Tai yra labai svarbi siužeto dalis, bet irgi tai tas karas, nu kodėl jis yra, tai viena iš priežasčių, nes tiesiog nėra pokalbio, nėra dialogo, nėra bandymo susišnekėti, rasti kažkokių konsensusų ir dėl to prasideda, nu, bet nes aišku, čia Ukrainos karo kontekstas čia ir dar kitas, yra tiesiog juoda balta, yra vienas blogis ir taškas, bet jo, bet svarbiausias dalykas, kad mes tiesiog užsiimtume kažkokią savi refleksiją ir bandytume kalbėtis.
1: Ir man atrodo, čia, žinai, tas toks unikalus tavo žvilgsnis, žinai, iš to, kad nu vis tiek, tas bendras, pat kaip ir minėjai, dėl ko gavai Sundance'o apdovanojimą, kad tas bendras kontekstas, kas vyksta pasaulyje, veikia mūsų santykius, nori tu ir to nenori, žinai.
2: Jo.
1: Kad veikia kaip asmenybės, mūsų tave, pavyzdžiui, karas, tas vien faktas, žinai, kad tai vyksta, vat, už 1000 kilometrų nuo mūsų. Tu kasdien apie tai pagalvoji, pavyzdžiui, apie tave kiekvieną dieną tai veikia kažkaip asmeniškai.
2: Ne? Labai labai stipriai. Kiekvieną dieną aš apie tai galvoju ir aš, aišku, nekalbu apie ten iš jūs tą pirmus metus, jie buvo ten klaikus. Aš atsimenu, nu, pati pradžia tai buvo iš vis tokie, kad aš tiesiog iš lovos negalėjau pakilti. Prasme, man nu, tai buvo toks šokas, kad aš ten 4 dienas tiesiog gulėjau lovoj ir viskas.
1: Bet čia baimė iš baimės tu negalėjai? Ne, ar iš to nusivylimo kažkokio?
2: Nusivylimas, baimė, labai daug toks emocijų kokteilis. Negali patikėt, kad tai įmanoma. Ta prasme, kad dabar, nu, dabar 21 amžius, mes užsiemam tokiom nesąmonėm. Nu, žodžiu, tai ir tiesiog kiekvieną dieną aš apie tai, nu, realiai galvoju, aš nežinau, ar yra kaip čia valanda, kad nepagalvočiau, tiesą sakant. Aš žinai, žiūriu filmą, aš tiek pagalvoju, ne, o dabar tai iš vis, žinai, dronai skraido, nu, ta prasme, kas čia vyksta, baisu.
1: Žinai, tikrai, jo. Žinai, kur yra artimiausias slėptuvės, nu, ne šiuo momentu, bet čia prie namų.
2: Žmona žino.
1: Aš žmona žino.
2: Nu, jo.
1: Jo, kažkas žino iš aplinkos.
2: Jo.
1: Bet šiaip tu pats, pavyzdžiui, skirybų esi išgyvenęs, neišgyvenęs tu?
2: Aš nesu niekada gyvenime, nebuvau vedęs, bet esu, aišku, įsiskyręs, nes santykio suturėjęs daug ir tikrai esu skyrėsis ne vieną kartą ir bet žinai, ir to pačiu esu matęs aplinkui, kaip žmonės skyrėsi ir santokos kaip byra, ir santykiai kaip byra, žinai, būna žmonės nėra susituokę, bet jie ten 7 metus, 10 metų kartu ir išsiskirti. Čia beveik tas pats, mano nuomonė, žinai, beveik yra...
1: Nu, civilinio nėra ten
2: jo,
1: to viso apsikrovimo,
2: bet
1: morališkai, žinai, jo, čia jo.
2: Tai tikrai ir esu
1: praėjęs... Aišku, tas civilinis turbūt praeina dėl to, kad nu, jeigu turi bendro užgyvento turto, tai dar kaip pinigai įsiveliai visą šitą, tai...
2: Jo, būtent, jo, o jeigu dar vaikai, tai čia dar... Yra,
1: čia dar emocinis toks krūvis.
2: Labai didelis.
1: Iš kur priežastis ir jo. Viskas, jo, čia toks reikalas. Bet 50%, man atrodo, porų
2: išsiskiria,
1: gal net daugiau.
2: Tai čia viena iš priežasčių, man atrodo, kodėl ir tas filmas taip rezonavo, nes esmė tame, kad... Viena iš, aš esu tiesiog ne vienam intervė pasakojęs, kad aš viena iš priežasčių, kad aš pradėjau apie tai mąstyti, nes aš vis girdėdavau keletą va, tokių podcastų, aš klausiau, ir beje vienas tiesiog yra sporto podcastas, ir ten vis kažkaip žmonės vis paminėdavo, kad nu, labai yra nedaug filmų apie skirybos. Tiesiog, net, nu, tapsia pasaulyje, kažkaip va, tokie, kad būtų, kažkaip labiau skambėtų, jie, tai, nu, paskutinis buvo toks Marriage Story, aš atsimenu, Netflix'e, ir jisai prieš 5 gal metus toks, vat, išėjęs, ir šiaip jų yra tarsi, bet tokie, kad, vat, skambėtų, nu, ir, vat, žodžiu, ten tiesiog jie vis kartodavo tai, kad yra nepakankamai filmų apie skirybas, nes pusė žmonių skiriasi, žinai, tai kur tie filmai, mes tiek tai yra taip aktualu ir kažkaip, nu, trūksta dar kitų kampų požiūrio į tas skirybas, tai. Mm-hmm. Tai va, tas kažkiek nu, inspiravo.
1: O tavo tėvai išsiskyrė?
2: Ne, ačiū Dievui, mano tėvai yra patys geriausi pasaulyje ir aš man žiūriu pasisekė. Tai va.
1: Kuo jie yra geriausi pasaulyje?
2: Todėl, kad myli. Ir todėl, kad
1: viską... tave myli ar vienas kitą?
2: Vienas kitą. Mane myli, sesė myli, anūkus myli savo ir tą meilę tu vis laik jauti ir tai yra svarbiausias dalykas. Aš kuo toliau, tuo labiau kažkaip stebėdamas aplinką, aš pas vaikų neturiu, bet kaip vat, matau, kaip kitiem žmonėm, kas vat, kaip jie formuojasi, kaip jie auga, tai vat, tas meilės klausimas ir tas meilės rodymas ir tas jautimų, nu, pojūtis, kad tu esi mylimas, jausmas, kad tu esi mylimas, jis yra, nu, esminis, man atrodo, kad tu po to būtum fainas žmogus.
1: Jo, kad nu šiaip, kad ir pats sau būtum fainas ir kad gerai jaustumės.
2: Taip,
1: nu,
2: būtent.
1: Vis dėlto, kad ir kaip ten banaliai skamba, bet nu, meilė turi gelbėt viską, man atrodo, kažkuria prasme.
2: Tai taip ir yra. Šeimokį, tų augini, man atrodo, čia yra esminis dalykas. Nu, tiesiog daug meilės reikėtų.
1: Jo, grįžtam prie techninių reikalų apie filmą skirybos karo metu. Pagrindinį vaidmenį, kaip suprantu, atlieka Marius Repšys.
2: Ir Žygimantė Elena Ekštaitė.
1: Taip. Marius Repšys jau nėra pirmas filmas tavo, kuriame jisai yra kaip ir vienas pagrindinių arba pagrindinis herojus. Jūs šiaip susipažinot, kaip suprantu, studijose, studijuodami dar ir kūrėt visokius mažesnius filmus, ten net tokius žinomus. Kas Marių Repšį padaro gerų aktorium? Kodėl jisai geras yra?
2: Nu, visų pirma, man, aš atsimenu tada, vat, kai mes susipažinom, kai aš pamačiau jį vaidinantį, tai tiesiog jisai žiauriai natūralus yra. Ta prasme, tuo metu, dar 2007-2006 metais, tai buvo labai reta, kad aktorius atsistoja priešais kamerą, šneka tekstą ir atrodo, kad yra nu, vat, tiesiog iš gatvės žmogus. Jisai šneka tą tekstą ir tu jo tiki, nes dažniausiai būdavo nu, labai literatūriniai tie dialogai. Jie taip labai skambėdavo
1: dirbtinai
2: jo, nu, vat, kažkas teatras. O jisai vat, buvo vienas, man atrodo, pirmųjų, kuris turėjo tokį, nu, vat, tą natūralumo dovaną kažkokį. Ir kitas dalykas, jisai yra labai, nu, kaip čia, bendradarbiaujant. Mes jau dabar šiaip jau, mes viens kitą ten suprantame iš pusės ten žodžio ar žvilgsnio netgi kartais. Ir, nu, ir jisai jo, jisai žiauriai darbštus, jis labai eina per savo procesą ir jį labai, man atrodo, gerai daro. Ir aš dar vienas toks fun fact yra, kai aš atsimenu, mes trumpo metro filmą tokį buvom padarę 10 priežasčių 2011 metais ir jis ten buvo pagrindinė vaidmenį. Ir tuo metu jisai dar nebuvo žinomas Lietuvoje, dar išvarimas tik buvo išėjęs ir ten gal Vilniuje kažkas jau jį žinojo, bet mes kai nu, taip, važinėdom, rodėdom tą filmą Kaune ar kažkose kitose miestuose, tai žmonės galvodavo, kad yra neprofesionalūs aktoriai dėl to, kad jie atrodė per daug natūralūs. Žinai, kad čia yra taip gerai vaidina ir kas čia tokie, iš kur čia, taip įmanoma, kad taip vat. Tai vat, nu, čia labai, man atrodo, daug ką pasako. Tai vat, nuo to vat, aš užsikabinau kažkaip tai ir vat, ir po to vat, iki šiol ir dirbom.
1: Bet jis yra edukuotas, ne, jisai tai baigė LMK,
2: jisai baigė LMK, taip, jisai yra Nacionalinio dramos teatro aktorius.
1: Plakis, man atrodo, Vido buvo Bareikio kursiokas, gal jie ten buvo
2: jo,
1: kažkaip.
2: Ten buvo tu... toks labai fainas kursas. Jo, jie paraleliai studijavo su mumis, mes režisūrą kino studijavom, o ten buvo Vidas Bareikis, Emilija Latėnaitė, Ainis Turpirštis, Vainius Sodeika,
1: Dovydas
2: Stončius, jo, ten, nu, žodžiu, faini, labai jo. Fainas kursas buvo.
1: Bet tas įdomus momentas, vat, ką tu pasakėjai apie aktorius Lietuvoje, ypač tada, kai 2007-2008-ais, ta prasme, žmonės buvo pratę prie teatrinės perdėtos pervaidinimo arba neprivaidinimo tokios vaidybos, žinai, kai atrodo, neprofesionalai geriau galėtų vos nepadaryti, negu bent jau kine. Kaip dabar tu žiūri į tą kino industriją Lietuvos ir filmus, kurie dabar pasirodo?
2: Aš tai labai
1: ar jau dabar mes perėjom prie truputėlį aukštesnio lygio, negu buvom prieš dešimtmetį, sakykime? Jau...
2: Ne, nu žinai, tas lygis čia vėlgi, kaip čia pasižiūrėsi, nu jis buvo ir tada buvo gerų dalykų. Dešimtmetį jau sen, tarpsi, čia dar seniau, tarpsi, jau prieš 10 metų jau buvo gerai.
1: Nu jau buvo neblogai.
2: Jo, tikrai, 16 metai, tai tikrai jau ten buvo, kaip visai kiti, jau buvo Jonyno Lošėjas, Vėlyvis buvo.
1: Tai Vėlyvis jau buvo 0-3 filmus, ne, trečias, man atrodo, pas kažkaip vėliau, 19-ais, man
2: kažkas,
1: atrodo.
2: Kažkas gal, jo, ir Miškinis buvo, tarpsi, tai buvo tikrai Beinoriūtė, nu tarpsi, tai buvo labai...
1: Gerų filmų, jo.
2: Jo, tai vat viskas buvo tikrai jau tuo metu neblogai, bet aš manau, kad dabar yra tiesiog dar geriau. Tiesa, netgi, pavyzdžiui, tie patys aktoriai, kurie, aš atsimenu, jie vat tada, nu, gerokai seniau, jie irgi vaidindavo taip literatūriškai, teatrališkai. Jie jau suprato ir išmoko kitaip vaidinti. Tarsi, ir aš čia kalbu apie vyresnius aktorius, kas yra nuostabu. Tiesiog jie prisitaikė, pamatė, kaip reikia, kažkaip išmoko ir tai vat tas yra, o šiaip kitas visas niuansas, tai šiaip pas mus, nu, yra Lietuvos kino centras, kuris finansuoja autorinį kiną pagrinde, bet ne tik tai autorinį ir komercinį gali, jeigu tai yra geras projektas kažkoks. Tai žodžiu, tai jisai, tai vat tas jo atsiradimas gal prieš 15 metų labai pakeitė dalykus, atsirado struktūra kažkokie tai ir tie filmai pradėjo gerėti ir, žinai, labai daug yra tarptautinės sėkmės iš tikrųjų, nes mes vėlgi per šitas 15 metų turim tris filmus, kurie laimėjo Sundance, kas yra big deal. Turim Venecijos, Locarno laureatus, bet čia aš kalbu vien tik apie vaidybinį kiną. Dokumentinis kinas yra dar atskira tema, jis irgi visą laikį jis buvo geras, sėkmingas ir niekada kažkaip neprarado savo formos, mano nuomonė.
1: Mes turim trumpą pertrauką padaryti orų prognozės, paklausyti, oje grįžim.
2: Right.
3: Radio ritmas.
0: Čia Easy FM.
4: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Radio ritmas.
1: Sveiki, sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien režisierius Andrius Blaževičius svečiuojasi, kalbam apie jo filmą Skirybos karo metu, kuris jau visai dienų bėgyje turėtų pasirodyti į kino teatre, ar ne?
2: Rugsėjo 18.
1: Koks jausmas žiūrėti premjerą savo būtent? Ir aš kaip suprantu, jau čia kaip, nes Sundance yra vienas dalykas, jetlagas, kaip ir sakė, bet namų arenui, tai čia yra dar kitaip, ar ne?
2: Tai tiesiog, pasikartosiu, kad pradžioj sakiau, čia baisu labai yra ir tiek.
1: Fiziškai baisu, ar ne?
2: Ne, nu kaip tai žmonės priims, kaip ir reaguos, vis tiek Lietuvoje yra, nu sakau, kitas kontekstas, viskas yra per daug artima, per daug sava, aktoriai savi, kalba yra sava, žinai, vis tiek tu kitaip tos dialogus gali būti, kad priims negu užsienį, nes užsienį tai tiesa, labai fainai, gerai priema, labai labai gerai priema. Tai va,
1: o... Kokiam užsienį, ta prasme, čia mes kalbėjom apie Ameriką, bet Skirybos karo metu šiaip keliauja dabar ir po visur, ar ne? Ir...
2: Jo, labai plačiai taip keliauja, ta prasme, realiai, manau, jis bus visoje Europoje vienai per kitaip parodytas, beveik vos ne kiekvienoje šalyje. Iš esmės. Tada ten Azijoje yra, aš pas buvau Hongkongo festivalį, Pietų Amerikoje bus va San Paulė, Urugvajus, Korėja, Pietų, Singapūras.
1: Azija, tai man toks atrodo visai kitas pasaulis.
2: Jo, bet vis tiek supranta. Jo, ir Hongkongai net labai suprato. Aš pats, kadangi buvau ir mačiau, kaip reagavo, tai buvo labai netikėta, nes net ir tose pačiose vietose, kur ten aš noriu, kad būtų jokinga, ar ne, kad jūs stengiausi sukurti jokingas vietas, ar ne, taip čia grubiai, aš nešneku labai, tai reagavo žmonės, juokėsi, ir tai, ir nesvarbu, ar Amerikoje, ar ten Airijoje, ar Čekijoje, ar Hongkonge, vis tiek vat, kažkaip pagauna. Tai labai faina.
1: Šiaip sunku žmonės prajuokinti, man atrodo, ne?
2: Sunku, bet įmanoma.
1: Jo, nes mes čia kaip tik per pertrauką kalbėjom trumpai apie Monty Python. Jo. Ir čia vienas iš tų momentų, kur aš visą laiką kažkaip mėgstu pagarbą duoti tiek stand-up komikam, tiek žmonėms, kurie kuria kažkokią tai komediją, kuri būtų kokybiška. Žinai, čia yra... Nu, yra žiauriai sudėtingas žanras, man atrodo. Nuliūdinti yra turbūt lengviau.
2: Ne, mano aš nemanau. Nemanai, tai... Ne, aš manau, ir ten yra su... Aš žinau, kad yra žmonių, kurie sako, kad yra, ta prasme, kaip čia, kad prajuokinti jo yra sunkiau negu ten pravirgdyti. Nu, aš mano nuomonė, kad yra ten ir ten, jeigu tu nori kokybiškai tai padaryti, yra vienodai sunku. Nu, tiesiog.
1: O kur juokas yra per skirimas?
2: Tai dėl juokas yra, vat, nu, žinai, tragedija ir komedija yra labai artimi dalykai. Ir aš va, tokį gal kvailą šiek tiek pavyzdį pasakysiu, bet žinai, kai mes, nu bent jau aš kartais būna ten kokiam Facebook'e, pamatau kokį reelsą ir ten kažkoks žmogus kažkai nesąmonę padaro, ten tarkim, nežinau, eina kvailai kažkaip nukrenta ir tai yra ir liūdna, ir jokinga. Tuo pačiu vis tiek, žinai.
1: Kartais
2: tai,
1: būna taip liūdna, kad net jokinga.
2: Tai būtent, tai yra viskas visada šalia ir man atrodo, kad nu, ir žmonės dažnai būna tikrai ir tose pačiose tragiškiausiose, dramatiškiausiose situacijose gali būti ir nu, labai ir jokingi iš šalies žiūrint, žinai, tai vat, man atrodo, čia tiesiog neišvengiama, viskas yra per daug kartų ir labai priklauso nuo santykio, jeigu tu į tai žiūri labai dramatiškai, tai viskas ir atrodys labai dramatiškai, bet visą laiką galima ir sutrūšti šiokios tokios ironijos. Tai
1: na, aš dar ir tokių universalių aktorių reikia, kaip Marius Repšys, kur toks jausmas, kad jis mokės tave ir prajokins, jeigu vietų ir laiku kažką paaiškinti, žinai, ir pasakys, padarys taip, kaip reikia. Nusikelkim vėl į Ameriką, Oskaro nominaciją, esi pretendentas nuo šalies į Oskaro nominaciją.
2: Taip.
1: Kaip taip nutinka? Iš viso, ta prasme, nes Lietuvoje dar net premjeros nebuvo.
2: Jo.
1: Bet vis tiek jau kažkas nusprendė, ar čia dėl Sundance'o tiesiog automatiškai taip gaunas?
2: Kas ne, yra? Tai čia yra visose šalyse, iš esmės yra komisijos, kurios sprendžia, tas pats yra Prancūzijoje ir Vokietijoje, nu, ir nu, turiu minį didžiosiose šalyse, ir yra komisijos, kurios turi vat, pasirinkimo kažkokį, yra filmai, kurie nu, patys save pateikė, viena yra sąlyga, kad tu turi būti išplatintas iki spalio, nu, turi būti vietiniai šaly parodytas, ar ne? Tai mūsų premjera, kadangi rugsėjo 18, tai mes kaip ir tinkami. Tai va, ir ta komisija išrenka iš tų pretendentų tai, kas jų nuomonė turi kažkokį šansą būti nominuoti ar į shortlistą bent jau patekti, ar ten geriausiai atstovautų šalį. Nu tai va, ir mūsų išrinko komisija, nu ir dabar vat, yra tas visas ta kita dalis kampanijos, kuri iš tikrųjų yra labai proziška tokia esmė tame, kad Oskarai daug žmonių, žodžiu, čia gal turbūt sugriau su tokį mitą, kai kuriems žmonėms, nu, daug kas įsivaizduoja, kad tai yra vien tik apie tai, kad, nu, kad geriausias filmas ar nelaimi. Bet tai iš tikrųjų yra labai daug apie pinigus, apie galę kažkokį ar panašius dalykus.
1: Įtaką?
2: Ne, bet ne tik, kad įtaką, matai, nu, jeigu tu vat seki šitą pasaulį, tai kino, ta prasme, ar ne, tai tu gali pamatyti, kad jau dabar yra prasidėjusios ten Oskaro kampanijos tam tikrų filmų, ar ne, tu gali pamatyti, nes yra interviu su aktoriais, apie tos filmus kalbama viešoje erdvėje labai daug, ir tos kampanijos labai daug kainuoja pinigų, nes tu turi vežioti ten tos režisierius, aktorius į Los Andželą po visą pasaulį, juos fotografuoti, dėti žurnalus, ir čia visa tai yra kampanijos dalis, nes susitikinėti su akademijos nariais, rodyti filmus, aiškinti ten, ir aš, pavyzdžiui, girdėjęs esu, kad vat, Tarantinas, kai rodė savo filmų kampanijas Oskarų darydavo, tai jis tiesiog ateidavo priešais salę žmonių ir sakydavo, hello, man jis Quentino Tarantino, Quentin Tarantino, ir nu, kas yra šiaip jau jokinga, bet jis kiekvieną kartą eidavo, prisistatydavo jo. Ir, tai va, ir pavyzdžiui, aš galiu vat, tokį, aš pats, kadangi klausiau interviu žmogaus, kuris buvo atsakingas už to filmo platinimą, tai yra toks filmas Anora, kuris Lietuvoje nebuvo rodomas dėl savo ten skandalingų.
1: Dėl to, kad ten rusų oligarcho vaikas neva tai įsimylė prostitutę.
2: Finansavimas neaiškus toks buvo, jo. Bet tai to filmo reklaminė kampanija Oskarų buvo virš 20 milijonų.
1: Ir paėmė Oskarą.
2: Ir jis laimėjo labai daug Oskarų.
1: Taip.
2: Jis gal 5 ar 6 laimėjo.
1: Ne tiek daug, aš galvau, kad ten tik tai už kažkokį supporting aktorių.
2: Ne, ten aktorių, geriausias filmas, geriausia aktorių, režisierius, scenarijus ir montažas. Tai žodžiu.
1: Nu,
2: tai
1: jis nėra tikrai toks geras. Aš turiu pripažinti, aš jį mačiau.
2: Jo.
1: Vien dėl to, kad man buvo įdomu, kas čia per dalykas, ažiotažos toksai, žinai.
2: Jo.
1: Jis nėra toks geras, ta prasme, prisiminus kitus Oskarus, kurie laimėdavo filmus,
2: jo.
1: Tai tiesiog objektyviai vertinant. Jis, nu, tai, nežinau, tai, vat, nu, vat čia tiesiog toks promo taip ir veikia.
2: Ne, tai tas promo veikia, žinai, ir ten žmonėm patiko, jisai, ir tai sprendžia, žinai, ne vien tik tai Hollywoodas, nes ten ta akademija yra dabar platesnė, yra daug pasaulio, dėl to vis daugėja filmų iš Europos, kurie yra nominuojami, bet praeitais metais buvo.
1: Tvanas laimėjo Latvijų.
2: Jo, bet jisai laimėjo, kodėl jisai laimėjo, aš irgi galiu čia atskleisti paslaptį, jį nusipirkė ir buvo tiesiog labai didelė, nusipirko labai didelę studiją, kuri finansavo visą tą kampaniją. Tapsi, Latvijai šiaip niekada nebūtų laimėję, jeigu nebūtų tos studijos.
1: Na, nu, tai va, viskas taip ir veikia.
2: Taip, viskas yra labai stipriai apie pinigus. Tapsi, bet filmai turi būti geri. Ne, taip, bet filmai turi būti geri, aš tik noriu šitą
1: objektyviai turi būti geri, iš esmės.
2: Turi būti geri, bet gerų yra daug.
1: Taip.
2: Ir va tame esmė, kad kaip va, iš tų daug išsirinkti tuos ir ten jau prasideda būtent tas visas kampanijos reikalas ir metami labai dideli pinigai kartais, kai kurių šalių atveju yra, kad jos, nu, kino centrai deda milžiniškus pinigus. Aš bent jau sugirdėjęs tokį dalyką, gal aš čia dabar nusišnekėsiu, bet išdrįsiu nusišnekėti, kad lyg ir Estijoje yra taip, kad jeigu jie mato, žodžiu, kad tas filmas turi vat, kažkokį potencialą didesnį, tai būna atskiras ten kultūros ministrovos, ne, kažkoks įsakymas, kad skiriam ten 300 tūkstančių, ar ne, tam, kad vat, pareklamuoti į vieną kategoriją, ar ne, tą filmą ir galbūt mes gausim nominaciją, nes šiaip Estai yra gavę, jau, man atrodo, vieną ar dvi netgi, aš bijau dabar sumeluoti, ir jie į to shortlistus patenka, tai, nu, žiūrėstai labai stipriai dirba, ties tavat savo įvaizdžių, ar ne, ir tai vat, labai norėčiau paskant ir Lietuvą tą daryti greičiau, kada nors aišku, iš kitos pusės, kai tu pagalvoji, kad tu už tuos pinigus, kurie yra skirti vieno filmo kampanijai, kuri gali ir nepavykti.
1: Tu gali dar vieną filmą.
2: Tu gali vieną filmą, tai būtent. Tai va čia yra, kaip čia, pasirinkimo reikalai, žinai. Bet aš manau, kad iš tik vieną dalyką noriu pasakyti, kad aš tikiu, kad Lietuvoje mes jau turėjom kelis filmus, kurie su atitinkamu finansavimu turėjo šansą.
1: Pavyzdžiui.
2: Nominuot. Slow. Tu man nieko nepriminės, tas pats Sundance laureatas, Stebuklas, nežinau, Toxic, Akiplėša tikrai galėjo būti, jeigu tai būtų, ne, bet Lietuvoje net nepaskyrė, ne, šiaip neišrinko kaip to kandidato, tai jie tikrai, manau, galėjo, su tinkamu finansavimu jie galėjo, turėjo šansą, žodžiu. Tai va, tai ir mūsų filmas, aš manau, irgi turi šansą.
1: Tau svarbu šiaip?
2: Ne, nu tai kaip čia, būtų smagu?
1: Būtų smagu, ar ne?
2: Būtų smagu, bet tai yra.
1: Būti nominuotam vien.
2: Tai net į dešimtuką shortlistą tam patekti jau būtų čia labai, labai toks nemažas reikalas. Pavadinto pasiekimu būtų truputį keista, nes tarsi tai, nu, jeigu tu pavadini tai pasiekimu, tai tarsi paneigi vis tai, ką aš prieš tai čia pasakoju apie tai, kad tai yra tiesiog dažnai komunikacijos ir pinigų reikalas.
1: Taip.
2: Tai va, bet
1: kaip ir daug kas kapitalistiniai visuomeniai, žinai, yra. Tai daug kas, jo, tiesiog, žinai, tas vertinimas. Nebent labai jau objektyviai, kaip ir sakau, ta prasme, būtų matytų, kad nu kas čia per nesąmonė, žinai, tiesiog ne, industrija savo plentą pastatė, žinai, ir egzistuoja vis.
2: Tai, ne, bet tai būna tokių atvejų, kad, žinai, yra būna tokių filmų, tarkim, su tais Oskarais, kuriuos yra bandoma juos reklamuoti,
1: taip.
2: Kurti tą kampaniją, bet vis tiek žlunga, nes filmas nesurezonuoja. Yra tokių labai daug atvejų.
1: Ne, neša tiesiog.
2: Jo, bet čia labiau gal apie amerikietiškus filmus, o, nu, ir tai yra tarptautinius, tai irgi yra visokių, tu žodžiu, tų situacijų.
1: O šiaip tu turi savo mėgstamiausius filmus, tarkim? Kas tavo mėgstamiausia, ten, tarkim, top 3, top 4, tarkim,
2: ne,
1: ką įdėtum?
2: Neturiu, ne, tikrai neturiu, nes tiesiog yra tiek daug ir matai tie skirtingi gyvenimo etapai, skirtingus gyvenimo etapus, skirtingi filmai tau patinka, tu pats keitiesi ten ir visa kita, bet, žinai, aš tikrai turiu... Nu, yra vienas režisierius ir vat kaip tik iš Holivudo, kurio nu tikrai aš nei vieno filmo negaliu praleisti, tai yra Polas Tomas Andersonas. Ir aš jo nu visus filmus žiūriu po mažų mažiausiai 3 kartus.
1: Rekomenduoju tai. Klausytojams kažką.
2: Tu jo filmus?
1: Kokį filmą jo pažiūrėt?
2: Tai jo paskutinis tai buvo tas Mūšis po mūšio, kur čia susišlo visus Oskarus praeitais metais, o šiaip
1: žiauriai geras.
2: Stiprus tikrai. Taip. O aš tada rekomenduočiau Master, aš nežinau tik kaip jis lietuviškai, gal mokytojas buvo išverstas, tikrai, nu, tai yra mano
1: nuomonė. Bet tu originalo kalbą šiaip žiūri?
2: Jo. Ir aš matai, aš dėl to vat, ir pavadinimus, aš dažnai lietuviškai, nežinau, aš netgi jeigu, nu, ir aš einu labai daug į kinoteatros Lietuvoj, bet aš netgi kai atinu į kasą ir man toks koks lietuviškas pavadinimas, ir aš angliškas, kur dažnai būna darbuotojai pasimeta, žinai, kuris čia filmas, nes aš tikrai, nu, aš ne,
1: nu, bet būna keistai išverčia.
2: Ir keistai išverčia būna, taip, bet ir, pažiūrėk, irgi masterą, ne, ir mokytojas, man atrodo.
1: O kaip angliškai skirybos karo metu?
2: How to divorce during the war.
1: Bet čia irgi, toks irgi, painokas, turbūt, nes, nu, ne tai, kad painokas, bet nu, jisai rezonuoja su tuo, kad maždaug dabar mes gyvenam turbūt šiais laikais, kai žmonės YouTube'ina ir Google'ina how to, žinai. Taip, būtent, tai čia, man atrodo, tas labai geras momentas yra.
2: Taip.
1: Bet lietuviškai geras, gerai pavadinimas. Skirybos karo metu, tai čia taip ne flopas tais pavadinimas.
2: Nu jo, bet aš, matai, iš vis laikas su tais pavadinimais man būdavo taip, kad vat, rašant scenarijų aš dažnai turėdavau darbinį pavadinimą. Mano visi filmai turėdavo kitus prieš tai, nu aš čia visi, kai sakau, tai skamba, kad aš 10 padaręs, aš 3 filmus esu padaręs.
1: Šimtasis, ten begikė.
2: Jo, tai jie turėjo kitus pavadinimus ir aš juos pakeisdavau jau, kai filmai būdavo sumontuoti. O šitas tai vienintelis filmas, kur nuo pat pradžių turėjo šitą pavadinimą, nuo pat idėjos pradžios visos, ir vat liko iki pat galo. Tai čia pirmą kartą mano gyvenime taip atsitiko. Niekada taip nėra buvę.
1: O kodėl taip apsigalvoji, pavyzdžiui, čia, nes dėl pačios temos pasikeičia kažkas, ar atsiranda tiesiog kažkas žodis?
2: Ir temos gali pasikeisti, ir kartais tie pavadinimai, jie, žinai, jie kartais būna apie tokį labiau kažkokį filmo esmę gal, kas nebūtinai turi išeiti paviršių, žodžiu, tas pavadinimas, jisai gali per daug išduoti, ar ne, ir dėl to aš po to juos vat ir pakeičiu, ir kažkaip taip labai natūraliai gaunasi, ir tu šiaip dažnai man toks būna jausmas, kad aš turiu tokį jausmą, kad rašydamas, nu, kad tai nėra tas pavadinimas, aš tiesiog žinau, kad tai nėra, okay. O su šito vat buvo aišku, kad čia tikrai yra šitas, tai va, nes vis tiek tu tą galutinį dalyką pamatai, kai viskas sukrenta į vieną vietą, ne, kai tu sumontuoji, kai atsiranda aktoriai, kai atsiranda, nu, nežinau, pamatai tiesiog tą visumą, tai visiškai gali pakeisti tavo tas, nu, vat, suvokimą, apie ką tas filmas.
1: Procese pačiam pasikeičia viskas. O muzika, pavyzdžiui, kine, tavo filmas,

0: Nu, bet buvo, taip,
1: žinai, jo, buvo daug trendinės,
0: trendinančių dainų.
1: Taip, taip, jis ten, žinai, jaunas personažas, daug barų, ten lak, nu, žodžiu. Tai va, o čia vat buvo daug, o kadangi dar šiaip Monika Liūnai būtent 23 metais atstovavo Euroviziją Lietuvą.
0: 22?
1: Jo, jo.
0: Jau 4 metai pravarė.
1: Tai jau bus po 5. Jo, jo, greitai. Jau 4,5. Jo, jo.
0: Greitai laikas
1: va. Labai greitai. Tai va, ir man dėl to jinai tokia, nu, tikrai atrodė, kad būtų labai vat, pats tas ją būtent naudoti, jos muziką ir šiaip atrodo, kad tai personažai galėtų klausyti. Ja, tai va, taip. O po to yra jau soundtrack, nu, nes kaip čia yra garso...
0: Takelis, taip.
1: Jo, muzika pati kompozitoriaus kuriama, tai čia jau dar kita tema. Ir aš tą muziką šito filmo atveju, tai taip labai bandžiau kitaip kažkaip su kompozitorium prieiti prie šito, kad tai būtų kaip kažkoks personažas atskiras. Ne, jinai tokia labai ryški yra ta muzika ir labai tokia eksperimentinė, tarkim, taip.
0: O kaip tu jos viziją, pavyzdžiui, matai? Tarkim, nu gerai, suprantu, tais laikais, kai kūrė, tai gali ten trendy dainų įdėti, jo. Dėl to, kad tas laikmetis, žinai, čia karas visą kitą. Bet ta pati nuotaika, nes nuo Monikos Liu, kuri yra... Sakykim, tokio irgi unikalaus stiliaus atlikėja, ten jos truputėlį tokio vintažo joje yra, truputėlį tos tokios retro taip, kažkokio tai skambėsio, bet pereit prie to tokio, kuris jau iššaukintis, tarkim, garsus būtų, tik čia ta dermė turbūt sunku rast yra.
1: Nu, jo, bet tu matai, tu ieškai, nu vis tiek, tie personažai, man atrodo, jie labiausiai...
0: Tu pagal personažus, ne, maždaug įsivizuoju, ką jie galėtų klausyti ir ką jie galėtų...
1: Ir ką jie galėtų klausyti ir po to, žinai, ką, apie ką tas filmas yra, nes aš labai vieno dalyko bet ko nemėgstu ir stengiuosi nedaryti, kad ta muzika, žinai, būtų tokia iliustruojanti ir kad tu, žinai, kad jinai nediktuotų emocijos, kad jinai būtų labiau apie personažus, apie jų vidinį kažkokį pasaulį.
0: Kad jinai tarnautų filmui maždaug.
1: Jo, jo, ir kad tai būtų kaip, vos ne, kaip trečias aktorius, tarkim, ketvirtas aktorius, nežinau, scenoje, ir kad jinai, nu, jinai savo neštų kažkokią liniją ir papildytų tai, ką mes matome, o ne tik tai diktuotų ir sustiprintų tai, ką mes matome.
0: Bet tai reiškia, kad šiaip režisieriai turi būti muzikalų žmonės, man atrodo. Bet čia tas svarbus momentas. Turbūt.
1: Jo, bet matai, yra labai daug žmonių aplinkui, kurie tau labai padeda. Aišku, kuo tu muzikalesnis, tuo yra geriau, turbūt, žinai, nes yra tokių režisierių, kur tikrai labai gerai orientuojasi, bet vėlgi yra muzikos, kaip čia, aš vėlgi nežinau, kaip lietuviškai išvers supervisoriai, ne, Hollywood'e, tai yra grinai žmonės, kurie padeda režisieriam parinkti vis, nu, tiesiog visą soundtracką.
0: Pagal vizualiką, maždaug
1: vizualiką, nuotaiką, irgi personažus, kokie poreikiai yra.
0: Pagal visą tą dinamiką to filmo, ne, geras.
1: Taip. Ir tai yra vėlgi atskiri žmonės, kurie tiesiog to užsiema. Ir jie po to dar, žinai, montuoja tu tas dainas, jos dažnai būna iškarpamos. Net jeigu ten kažkai garsi daina, tai nėra, kad visagi skamba. Tai būna, žinai, galbūt pradžios motyvas ir po to šoka į vidurį ir po to į galą. Ir tai yra vėlgi, yra žmogus, kuris tiesiog va, taip pjausto tą originalo kūrinį, žinai.
0: Nu ir paskui, žinai, kartais būna tas soundtrackas galiausiai nominuojamas, žinai, ir taip, atskirai savo gyvenimo gyvena albumai leidžiami ten iš to. Ten...
1: Grammy gali gauti.
0: Taip, Oscarą tą patį.
1: Oscarą tai čia už originalią muziką, bet o Grammy tu gali gauti būtent už tą kompiliaciją dainų. Tapsiai tu gali ten dėti, nežinau, Nirvana, Arcade Fire ir Sabrina Carpenter į vieną filmą ir tiesiog vat, jų tos kūrinius ir iš jų gali Grammy gauti, tiesiog kaip tu tai sukompiliavai.
0: Aš nežinau, ar aš pradžiai pasakiau, bet skirybos karo metu tu ir pats ir parašėjai tą filmą, čia jau turbūt visiems kaip ir aišku, žinai, iš to. Ar šiaip esi tas režisierius, kuris savo būtent scenarijus stato, tu galėtum, pavyzdžiui, pagal kitą scenarijų pastatyti filmą? Ar norėtum, galėtum, čia yra tavo planuose kažkur?
1: Aš norėčiau, planuose nėra, nes vėlgi, nu mes...
0: Reikia scenarijų gauti.
1: Jo, reikia gauti scenarijų, ir kuris tau kažkaip, nu, rezonuotų, patiktų. Ir tai, nu, vis tiek maža šalis, nėra tiek daug to pasirinkimo. Nu, ir šiaip aš suprantu, kad, žinai, čia nėra, mes neturi tokios vat, industrijos, kaip turi didžiosios šalys, ne, kur tiesiog būna, kad scenarijai plaukioja kažkur ir tu tiesiog vat, gali pagrėpti. Jo. Bet aišku, labai gerų jų irgi, galiu užduoti paslaptį, daug nėra. Ir tam pačiam Hollywood'e, kiek aš esu girdėjęs irgi vat, iš Sundance'o.
0: Tai... Nu, dabar AI jūs dar blogiau padarysite.
1: Ir, oi, čia tai atskira tema, jo. Bet vis dar kažkaip, man atrodo, filmo pilnai Hollywood'nio gal ir nėra dar padaryta, kad grinai AI jūs būtų. Bet,
0: man atrodo, ne, bet čia laiko klausimas.
1: Bet tai laiko klausimas, jo, tikrai. Tikrai bus kalėdiniai visokie filmai. Tai bus tikrai parašyti, tai net nebejoju. Tai va, bet tai aš labai norėčiau, aš tikrai labai norėčiau. Aš prieš tai du filmus rašiau kartu su sesėm Kaftarazėm, šitą jau rašiau pats vienas. Ir, nu, jo, nu, čia yra tokia, kaip čia, maža svajonė, kad kažkas tau duotų tą scenarijų, bet jo, bet Lietuvoje tai yra beveik neįmanoma, nes, nu, žinai, čia reiškia, kad žmogus kažkoks ar neturi sėdėti, rašyti ir... ir nu, tikėtis, kad

0: kažkas padarys tavo tą filmą, bet taip, nu, nėra, yra neįmanoma, nes tai yra laikas ir tai yra pinigai, nu, ta prasme, tu nebent gal kažkaip iš kažkur kitur.
1: O šiaip yra, pavyzdžiui, tu mokysi jo. To, kaip rašyti filmą?
2: Nu, kažkiek, jo.
1: Nes ar pas mus moko to?
0: Taip. Ne, mūsų mokykla šiaip yra kino tikrai labai stipri. Gera. Nu, tai faktas, nes nu, jeigu yra tokie rezultatai, žinai, tarptautinių mastų, o jie yra jau, ta prasme, tai mes tikrai esam regione, tai turbūt, nu, viena geriausių kino mokyklų, aš sakyčiau.
1: Bet kaip, pavyzdžiui, tarkim, žmogus, kuris, tarkim, neturi to išsilavinimo, bet, nu, žino, kad, sakykim, gera tema būtų ten... X, sakykim, žinai. Mm-hmm. Ar yra įmanoma tą padaryti pačiam sėdint rašant, ar tai yra jau kažkokios griežtos taisyklės, pagal kurias...
0: Ne, nu yra taisyklės, bet tu
1: nebūtinai... Kažkoks kanonas, žinai,
0: yra kanonai, bet jos, bet žinai, įdomiausia yra, kai jos laužo, tos kanonus. Tikrai yra įmanoma patiem parašyti. Yra daug tokių istorijų, aišku, ne Lietuvoj, kur vat, būtent žmonės visiškai iš šalies parašo ir arba ten išgarsėja dėl to, kad arba, ten, nežinau, nuperka jų idėją, kur jie subredite parašo ten puslapį kokį viskas. Ir pamato kažkas studijos ir sako, o va, čia mes galim kažką jau iš šito vystyti ir išvystyti kažką labai įdomaus ir originalaus. Tai va, tai yra tikrai manoma, bet to šiais laikais yra taip prieinama ta informacija, kaip rašyti tos scenarijus, yra YouTube,
1: nu, tai pilna. Tikrai, jo, čia tik noro reikia.
0: Taip, reikia noro ir
1: temos.
0: Spyrimo pastangų ir temos.
1: Jo, o kaip tu atrodo, dar prieš tai aš girdėjau, kad skirybos yra viena iš tų temų, kur nėra daug filmų.
0: Jo.
1: Apie ką dar trūksta filmų? Įsivaizduoji?
0: Jo, čia geras klausimas, netikėtas, visiškai ne... Žinai, vat, jeigu aš taip pat žinočiau, apie ką trūksta, aš gal pabandyčiau padaryti.
1: Jo.
0: Nu, iš tikrųjų daug apie viską yra, bet tikrai, aš net nebėjau, kad yra nišų, kurios yra neužpildyti.
1: Tai vat aš linkiu tau tas nišas rasti ir dar daugiau gerų filmų sukurti. Andrius Blaževičius šiandien svečiavosi laidoje Radio Ritmas. Skirybos karo metu visai netrukus pasirodys kino teatruose. Sėkmės tau, Andriau.
0: Ačiū.
1: Ir geros dienos visiems. Ate. Radio Ritmas.
3: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Saugus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jis autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose knygos Savivoka autorius Mindaugas Žebrauskas. Ir šios dienos tema apie du poreikius. Bendrauti su žmonėmis ir pabūti vienatvėje. Mindaugai, ką tu apie šią temą manai?
2: Labą dieną visiems. Malonu, kad pakvietei mane antrą kartą.
1: Man faina visada tave matyti.
2: Tai toks irgi, kai važiavau, galvojau, kaip fainai, kad tai yra laida ne tokia, kur tu turi ten nu, labai moksliškai mąstyti ar ką, bet tiesiog kalbėtis, tiesiog būti dialogė. Tai ačiū tau už vedimą gerą. Tai kalbant apie tuos, ką tu paminėjai, du poreikius, mes visada turim tuos du poreikius ir kaip mes ir su tavim diskutavom, ne, ar geriau, kas žmogui pačiam yra geriau, toks būna klausimas, ne, būti grupėje žmonių ar būti vienam. Tai aš pats nenorėčiau aš kalbėti apie visus, ne, aš apie save norėčiau pasakyti. Man geriausia būti balanse, pabūti šiek tiek su žmonėmis. Aš dažnai būnu su žmonėmis ir daug matau žmonių, dažnai per Taip. Daug net matau žmonių.
1: Toks darbas tavo.
2: Taip, ir tada man drastiškai reikia vienatvės. Nu toks, aš turiu pabėgti nuo visų ir aišku, aš bėgu į miškus, kaip minėjau, į ežerus, tiesiog pabūti su savimi. Bet pabūti ne vienatvėje, o vienumoje.
1: Ne. Kuo tau skiriasi šie du žodžiai tokie panašus, ne, ir galbūt dalį sakys, taigi čia tas pats?
2: Va, tai labai, labai įdomus toks yra skirtumas ir aš jį radau kažkada tai. Ji netgi buvo aprašę savo knygoje, tai yra vienatvė, tai yra tokia būsena, kai žmogus yra vienas su savim ir nuo to kenčia.
1: Mhm.
2: Tai reiškia, jam sunku ir jisai bando surasti tokių kompensacinių situacijų, kad nebūti vienam.
1: Tu čia kalbėjai apie tai, kas dalis žmonių vadina, išsiskyriau ir aš dabar vienas, vienatvėj, o dalis žmonių sako, išsiskyriau ir aš dabar laisvas. Ane, čia tokios visiškai dvi konotacijos, visiškai dvi tokios idėjos, visiškai kitokį krūvį turi emocinį.
2: Taip, bet vat, aš visada galvoju, vat, ar tikrai reikia ten jungtis prie būrelių visokių, eiti į visokius renginius, ką mes irgi kalbėjom. Tai tas užpildyti savo vienatvę, nes negaliu būti su savimi. Toks galėtų būti. Man sunku būti su savimi. Na, nes aš kaip ir turiu susitikti su savimi. Bet kada aš esu vienumoj, nu, aš apie save pasakoju. Tai aš ne tik būnu su savimi, aš būnu su viskuo, kas yra aplink mane. Ir aš atsimenu, mes buvom kažkada Švedijoje ir vienas lektorius sako, jūs eikit į mišką ir pažiūrėkit, kas jūs kviečia.
1: O, koks geras klausimas.
2: Ir jis ten vadino tą labai įdomų meditaciją, angliškai skamba solo walk, tai eik vienas ir žiūrėk, kas tave kviečia. Ir taip įdomu, ir tu supranti, kad tu nu, tikrai ne vienas, tave kviečia aplinka, nu, tiesiog nesinori sakyti ten gamta, visuma, bet tiesiog visa, kas aplink tave, yra gyva ir tu esi su viskuo. Ir dėl to aš vadinu tą būseną vienuma. Ne? Tu vienas su savim ir tau tai patinka. Ir tai ant tie gali patikti, kad tai gali stipriai nepatikti kažkam, kas...
1: Aplinkiniams.
2: Jo, aplinkiniams. Faktas.
1: Artimiesiams.
2: Jo, nes tu tiesiog būni su savimi.
1: Mano vienas iš mokytojų, kada dirbo su porom, jisai sako, supraskit, kad dabar va, tas kitas žmogus išeina, kad grįžtų geresnis jums. Taip. Leiskit jam išeiti dabar, neleiskit jam pabūti be jūsų, išsilikti jūsų ir taip toliau, ir taip toliau. Nes labai dažnai santykiuose mes matom tokią situaciją, kad vienas nori būtinai pasivaikščioti miške, kažkur pabėgioti, kažkokią veiklą užsiimti, ne, ten senamestį pasivaikščioti ar dar kažkas, o kita pusė sako, tai tu be manęs tai nori daryti.
2: Jo, neskirsi man dėmesio, kaip čia. Va čia ir yra ta įdomi tokia paralelė, kad negali būti dvi puselės kartu. Rado dvi puselės vienas kitą. Turi būti dvi pilnos, kaip sakysim...
1: Du batai.
2: Du batai pilni, ne po pusę batų. Mhm. Susitikti ir tiesiog būti kartu vėlgi ne iš vienatvės, o iš vienumos. Tai labai plati tema, nes tikrai su daug ko aptarinėjom šią temą, tada santykis toks pilnas pasidaro, nepalaikantis santykis. Mhm. Toks jis pasidaro... toks, sakyčiau, tikrai tu būni ir su savim, ir net kitas žmogus tau duoda kryptį, ne, tau, žinai, ta tema, kad nestabdo.
1: Čia kai santykė, aš noriu būti ir su tavimi, ir man gerai su tavimi, bet aš galiu būti ir vienas.
2: Taip, visapusiškai.
1: Jau, tada toks, vat, kada pasiekėm tą laipsnį, tai ir santykis visai kitoks.
2: Visai kitoks.
1: Ir žinai, aš taip pat, lygindamas, ne, aš esu praleidęs 4 mėnesius Egipte ir bendravęs su vietiniais. Ukrainoje daug laiko buvau, čia žinau Lietuvą ir prieš tai ir dabar esu grįžęs. Ir aš matau tą skirtumą, ne, kad Lietuvoje mes turim tokį lyg ir draudimą ir būti vieni, ne, vat būti toj vienumoj. Ir tą tokį kartais draudimą turime bendrauti. Aš daug klientų turiu, kurie tiesiog turi didelį poreikį bendrauti. Ne, bet pas juos yra darbai, šeima, atsakomybės visokios. Ir jie visame tame spektre neranda laiko pabendrauti. Bet aš negi matau iš kvepavimų, iš žvilgsnio, ne, kaip jie skiriasi, kada jie praleido savaitgalį ar kažkokį vakarą su draugais, pabendravo, pažaidė stalo žaidimus, ar turėjo kokį nors bendrą žygį, ar barbekiu turėjo bendrą. Tai jie tiesiog gyvesni yra. Ir aš sakau, leiskit atspėti, ne, kad jūs tikriausiai bendravo šį savaitgalį. Sakau, jo, iš kur žinote? Ne, tai va tą tokį va, draudimą atrodo, kad mes negalim bendrauti.
2: Jo, toksai, apskritai, mūsų visuomenėje labai daug sąlygų yra. Mhm. Čia pradėkim nuo to, ne, tai tas, o sąlyga yra kančia.
1: Mhm.
2: Va čia ir yra paralelė, ne, kad sąlyga yra tokia, na, pavyzdžiui, jeigu tu nori taip, tai reikės taip. Čia tokia labai bendra sąlyga. Bet, vat ką tu kalbi dabar, tai yra, o ta kompanija, kurioje aš esu, kokie jinai? Jinai mhm. palaikanti mane, jinai pakraunanti mane, ar dabar kaip madingas tas žodis toksinė? Ne? Mhm. Ar jinai iškraunanti mane, ar jinai mane valganti? Ne? Kur aš iš tikrųjų gal ir tokių matėjai draugų grįžę iš tokių kompanijų,
1: tikrai
2: kur
1: taip.
2: Sako, kas čia buvo? Ne? Kur jiems visiem jiem gerai, o tau vat, labai negerai. Ir aišku, čia irgi plati tema, yra žmonių, kurie emociškai labai jautrus ir jie labai gali jausti tos kompanijos apskritai atmosferą, na, ir visa kita, bet čia ir kompanijose tas pats būna, nu, turiu meni organizacijose, sako, vat čia toksinė aplinka, bet ką aš pastebėjau, na, iš toksinės aplinkos irgi išeina žmonės arba, kaip aš vadinu, spartiečiai, ne, mhm. tai reiškia, na, viską jau supratę ir pasiruošę, kaip sakant, jeigu turime metaforą, valgyti žolę, jeigu reikės. Mhm. Ir išeina tokie tikrai išvalgyti ir pavargę ir galvojantis, kad taip visur. Nes tikrai, va toje aplinkoje yra daug sąlygų, daug yra paslėptų žaidimų, ne, kurie vargina ir povandeninių daug srovių.
1: Tai gerai, tai ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, ne, mūsų klausytojai sako, okei, man vertybės kompanijos, ne, nes tai, kad tu sakai toksiška, tai matyt, kad yra vertybės skiriasi, nes vienur bus, ne?
2: Toksiška, galėčiau pasakyti taip, nesiskiria vertybės, tiesiog vienos deklaruojamos vertybės, o iš tikrųjų elgiamasi visai kitaip.
1: Jo, va, gali būti iš tikrųjų, taip.
2: Labiausias toks pažeidimas sisteminis yra, nes jeigu... Pasakysiu taip atvirai, jeigu vertybės yra deklaruojamos tokios savotiškos ir visi tą priema, tai nėra taip sudėtinga.
1: Mes pjaunamės su konkurentais, ja. Mes darom taip ir taip, ir jeigu tas yra deklaruojama ir ateina žmonės, kuriems tai tinka, viskas yra tvarko.
2: Taip, ateina vadas, sako, sužlugdykim konkurentus, visi paploja, mhm. važiuojam.
1: O jeigu sako, kad mes draugiški aplinkai, mes draugiški ja. Tam ir tam, ne, o... kaip čia kažkada pas mus politikoj buvo, kad esu už žaliuosius, ane, bet važinėjau su visureigiu ten 5 litrų.
2: Nu va.
1: Tai ir taip toliau. Tai gerai, tai jeigu mes identifikuojame, ne, kad nu, esam toksiškoje aplinkoje, tai ką daryti? Nebendrausiu su žmonėm? Tai...
2: Va, geras klausimas, nes tu negali taip tiesiog, aišku, aš turiu savo aplinkoje žmonių, kurie niekada savo neleis pažeisti tas jų ribas ir jų net nekviečia į tą toksinę aplinką, nes aš jiem jau pavydžiu, ne, jie sako, tegu tik pakviečia, ne, tai aš turiu savo nuomonę, tai aš kaip visada juokiuosi, va jo, tai nekvies į balių jau, žinai. Bet iš kitos pusės vėlgi savęs klausti, o kodėl aš šitoj aplinkoj, ne? Vėl tie sunkus klausimai, o ką tai sako apie mane? Kodėl aš negaliu, nes vėlgi toksinė aplinkoj, aišku, pažeidžiamos ribos yra, na, dėl to žmogus išvargsta, dėl to jis ten tikrai, na, sakysim, laiko gali laikyti tą emocinį foną. Daug dalykų čia, aišku, gal psichologai teisingiau papasakotų. Bet faktas, kad atsistoti ir išeiti irgi nelengva, nes yra sąlygos. Nors ateina laikas, aš visą sakau, na, yra ta riba, kur net ir pats kantriausias kančios ekspertas atsistoja ir sako, man gana, taip nustebindamas visus aplinkui, aišku. Tai va.
1: Žinai, tai čia taip ir sakėjai, ne, pradėti vardinti savo, ar aš toje aplinkoj pailsiu, ar man toje aplinkoj yra, ar aš galiu atsipalaiduoti, arba man komfortabilu, ar mane ta aplinka kaip tik sekina. Ir aš prisimenu, mes kažkada darėm mokymus apie perdingimą ir vienas, ir ten buvo užduotis, ane, įvertinti, su kuriais žmonėmis aš galiu būti savimi, būti pažeidžiamas, būti silpnas. Va. Ane, ir jisai, ir kada žmonės darė tuos sąrašus, sako, tai man taip išeina, kad tėvus, vaikus, antrą pusę reikia išbraukti iš to sąrašo.
2: Nu, nesąlygos. Tu augai, mes visi augom sąlygose. Nu, o dar jeigu pasižiūrėti mūsų kultūrą, ne labai sąlygota. Na, sąlygos.
1: Tai gerai, tai ką daryti?
2: Ką daryti?
1: Klausti savęs, ko aš noriu, išmokti atskirti tavo balsą savo nuo kitų.
2: Tarp kitko, jeigu toks, kiek aš skaičiau knygų ir domėjausi, o kaip galima pakeisti, nu, vat, jeigu iš tai eina iš kultūros gilios, tai aišku, tik einant į kitą kultūrą, pabūnant kitoj kultūroje, dėl to kelionės, aš skaitau, kad kelionės tai yra pati geriausia dovana, kurią tu gali padaryti vaikam. Ir kaip sakė vienas mokyklos direktorius, kurį aš labai gerbiu, ne lietuvis, tarp kitko, sako, dar geriau, kad jie keliaus mokykloj nebus ir daugiau pamatys, negu jos išmokys mokykloj. Tai man buvo toks, sakau, va, tai tiesa.
1: Aš turiu tokią istoriją, jinai yra apie kitą temą, apie poilsį, bet man ne tiek patinka ir man atrodo, kad mes keliaudami susiduriam su tokiam patirtim. Man pasakojo šią istoriją, tai yra Briuselis, mokėsi prancūzų kalbos pas paryžietę ir pertraukos metu jinai priejo tą moteris ir klausė, sako, atsiprašau, aš nelabai supratau, va šito ar galėtumėt man paaiškinti. Paryžietė, laikydama kavą ir krosaną, pasižiūrėjo į ją tokių niekinančių žvilgsnių ir sako, atsiprašau, mano protėviai ne už tai kovojo. Ne už tai revoliucijas darė, kad aš dabar imčiau ir atsakinėčiau pertraukos savo teisėtos pertraukos metu į jūsų kažkokį klausimą. Sako, aš išgersiu šitą skanę kavą, suvalgysiu šitą pusiau prancūzišką krosaną. Ir tada, kada ateis jau darbui mano laikas, jūs galėsite užduoti galbūt įdomu arba neįdomu jūsų klausimą.
2: Tai va.
1: Ir kada mes keliaujam, jo, tu iš čia padėti labai fainą dalyką, kada mes keliaujame, mes pamatom tos kitus pavyzdžius ir tada galime atsirinkti, kas mums tinka, kas netinka.
2: Visapusiškai naujos kultūros, nauji mąstymo modeliai, netikėtos emocijos tave gali apsupti. Nu be abejo, aš kaip visada, čia gal mes jau ir labai nukrypom, bet man labiausia, mano pasaulėžiūra yra labiausia pakeitusi kelionė į Indiją, kur aš visiškai nesitikėjau pamatyti, ką tenai pamačiau.
1: Tai ką ten tokį pamatėjai, kas tave taip sukrėtė?
2: Tiesiog skirtinga kultūra, tiesiog skirtingas gyvenimo būdas ir aš kaip visiems pasakoju, tai vien pažiūrėjau, mes su draugu tokiu vis juokdavome, sako, tu matėjai ten mašinų nama, gal norėtum pabandyti. Tai tikrai jų eismas tai yra kažkas taip. Keičiančio. Ta geltona jūra, atsiprašau, geltona upė, kuri neša tave ir... ir vat.
1: Bet ten vienatvėje sunku pabūti, ne? Arba jau
2: ten kažkaip... visiškai. Aš, kaip sakiau, grįžau iš Indijos ir galvojau, kur žmonės? O kur žmonės Lietuvoj? Ir iš kitos pusės pagalvojau, kaip gerai, kad nėra žmonių. Bet vienatvėje, vat irgi įdomi tema, mes galim būti kompanijoje ir būti vienatvėje. Ir daug dabargi ten yra tokių postų madingų, kad ten tu gali būti ten su kažkuo, bet būti vienas iš tikrųjų. Tai buvimas su savimi, dabar grįžtant atgal vat, į mūsų, nuo mūsų to tolimo nukrypimo į keliones ir visur, tai na taip, susidursi su savo balsais vidiniais. Ir jie yra visokie balsai vidiniai. Vieni tokie, kurie tau patinka, kiti, kurie gali tave... Ir va, kaip minėjau, toks, tu susidursi su mintimis, kurios ne visada bus tavo galvoje. Ir va čia va, įdomu.
1: Viena iš psichoterapijos mokyklų, kurią aš studijavau, yra AFS, išsišifruoja kaip vidinio šeimos sistemos. Labai mandras pavadinimas, kuris nieko nesako, bet iš tikrųjų yra dirbama su mūsų vidinėmis dalimis. Dažniausias klausimas, kada pasakau apie tai, tai yra, kuo skiriasi nuo šizofrenijos. Kai, kada yra šizofrenija, aš nežinau, kad yra kita dalis.
2: Aha, nesuprantu.
1: Nesuprantu. O čia aš galiu suprasti, kad pas mane yra ten, pavyzdžiui, vidinis vaikas. Nu, vos ne visos psichoterapijos mokyklos sutaria, kad mes turime tokią dalį. Ne, tai toks mūsų vaiko iš vaikystės, tai yra mūsų pačių iš vaikystės balsas, ne, apie mūsų vat, vaikiškus norus. Ir ta dalis gali labai daug ką duoti. Yra dar dalis vidinis kritikas, kurio praktiškai yra. Visos irgi psichoterapijos mokyklos, ne, daugiau ar mažiau irgi sutaria, kad tokia yra. Ir dažniausiai tai yra mūsų tėvų balsas, kurie nori mums gero. Ne, ir vat, linkėdami gero pagal savo supratimą, jie sako, kad tu privalai va tą ir tą.
2: Aleksijau, aš sakiau, nieko nėra baisiau už žmogų, kuris bando tave padaryti laimingu. Nes čia... Kaip vienas sakė, toks labai protingas žmogus, tiesioginis kelias į išprotėjimą. Tai yra visus daryti laimingais.
1: Žinai, ink mano akinius, jie tikrai labai gerai.
2: Mūsų užduotis yra paprasta – padaryti save laimingu. Ir tai yra kelias padaryti kitus laimingu. Ne? Nes jeigu aš su savim kovoje ir vat, grįžtant į tavo, prie tavo temos vidinis kritikas, nu, vidinis kritikas. Ir vat, kažkada tai kalbėjau su vienu savo gerai pažįstamu konsultantu, sako, žinai, vat, vadovai duoda grįžtamą į ryšį žmonėm, pozityvų, žmogus šokia, žmogus sako vadovai, o ko tu nori?
1: Atleisi manęs.
2: Taip, kažko prašysi, ne. Ir tada vadovas tas pradėjo klausti, o kaip, jam negatyvus ryšys, nu, va, tas kritika jam puikiai tinka. O vat, kai jį giriu, jam labai netinka. Ir aš ilgai ieškojau atsakymą, kur čia, žinai, paslėpta yra kas. Na, ir atsakymas labai paprastas, o kokia, ką žmogus sau sako visą dieną? Ką jisai sau sako visą dieną? Ir jeigu sau visą dieną sako, kad aš nesu korektiškas, teisingas, ne, nu, trumpai tariant, aš ne okei, tai jeigu kas nors tau sako, kad tu okei, tai tas kas nors yra priešas.
1: Jo, jis nemato visko, nesupranta, nepastebi ir taip toliau.
2: Aš sakyčiau, tai galėčiau pavadinti irgi vat, nuslydusią perspektyvą apie save. Ir vat gražintis, vat ir yra, gražinkis perspektyvą apie save ir bus nuostabu su savim būti. Bet aišku, jeigu, kaip aš sakau, jeigu tu pats su savim kovoji, tai prie ko čia kiti, tai eik namo ir kovok su savimi.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkite užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Oazė FM diena lengvesnė. Tylus nuovargis.
1: Grįžtume į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie du poreikius. Būti su žmonėmis ir būti ne vienumoje.
2: Tiksliau.
1: Vienumoje, o ne vienatvėje.
2: Taip. Tai yra būti su savimi.
1: Būti su savimi. Ir žinai, ir mes kalbėjomės pačioje pradžioje, ne, kad yra šitų poreikiai, ne, kad yra daug sąlygotumų, kad turi būti sąlygos, ne, kodėl aš turėčiau eiti, pabūti vienas kažkur, ne, pabūti vienumoje, ar eiti bendrauti su kitais žmonėmis. Ir kalbėjomės apie tai, kad labai dažnai, netgi vidui, kada esame vieni, kad pas mus yra daug tokio, iš praeitos mūsų laidos, ne, tokio kaip triukšmo.
2: Taip.
1: Ir ką aš pastebiu, kad labai daug žmonių tą vidinį kritiką viduje laiko aš savimi ir ta kritika, nes savęsinai tampa jau tokia norma ir labai aukštas reiklumas, aukštas vidinis standartas sau, kaip aš turiu tą nuolat daryti. Ir ką aš pastebėjau, ne, vat, taip mes darom, turiu tokį testų psichologinį rinkinį, ir kada žmonės atsakinėja, aš matau suvestinę rezultatų ir dažniausiai pasižiūri, žinai, koks vidinis kritikas, kiek karšus jisai yra. Ir kiek mes turime bendravimo. Ir trečias parametras yra, ar už viską esu atsakingas aš pats, ar yra balansas tam tikras atsakomybės, kad už kažką aš esu atsakingas, o kažkas yra ne mano galioje. Ir kada yra va, tie trys dalykai, kad vidinis kritikas aršus, už viską atsakingas aš pats ir viskas yra mano atsakomybė, čia yra mano pasirinkimai, ir kad mažai bendrauju su kitais, tai automatiškai yra daug darbo, žmogus išsekęs, prastas miegas, sunkiai einasi sprendimų priėmimas, pastangų reikia daug darbo įdėti, kad padarytum kasdienius darbus, ne? Ir šitoje vietoje tada toks atvirkščiai, ne, duoti savo daugiau atlaidumo, susirasti savo artimą bendraminčių ratą, su kuriais visgi gali pabendrauti, ir kaip aš vadinu tą dalintis atsakomybę.
2: Visiškai įdomi tema, kurią tu palėtėjai, nes taip, nuo mūsų vaikystės galime mes turėti strategiją aš pats. Aš pats susitvarkysiu be jūsų. Ir tada atitinkamai toks žmogus tampa labai kontroliuojantis, labai atsakingas už viską ir be abejo labai kritiškas. Ir tada, vat, tada komanda, kurią jisai turi, tai ir yra ta palaikanti komanda, kuri gali jam, pradžioj jisai pat su savim turėtų susitarti, kad kai ką reikia priimti, kai ko reikia nedaryti. O komanda tai jau va čia palaikantis elementas, kaip tu sakai, komanda yra, kuri gali tikrai daugiau suteikti, negu išmokyti. Na ir be abejo išmokyti, nebūk už viską atsakingas, nes ne viskas yra tavo valioje ir ne viską, ir neturi tu būti vienas. Tai va čia jau va toks toksinis buvimas su savimi, ne, kur, kaip minėjau, aš pats viską pasidarysiu, be jūsų.
1: Jo, ir man čia norisi labai neprisiminti tą tokį bendruomeniškumą, nes kai mes esam bendruomenės nariai,
2: taip,
1: tai tada mes labiau įsitraukiam. O šiandien grįžinėjau iš, stebėjau gervės. Gervių atskridimą ir, bet ką noriu pasakyti, sustojom prie gražios bažnytėlės. Ir matom, kad ten gal kokių 20-30 žmonių matosi, kad vietinė bendruomenė darosi talką. Nuo mažų vaikų iki jau vyresnio amžiaus žmonių. Ir jie visi kartu ir toks bendrumas pasijauti. Taip visi jokauja, kažkas piktas, kažkas ten labiau vienas, ane, į kampą užsidaręs ten. Taip. Bet tas bendruomeniškumas vis tiek juntamas. Ir man atrodo, kad vat, kada mes esam bendruomenės nariai, mes tą galime lengviau su to tvarkytis.
2: Visapusiškai, aš kažkur skaičiau, kad pati sveikiausia žmogaus socialinė forma tai yra bendruomenė. Mhm. Ir va tu priminėjai man vieną laidą, radio laidą, važiavau, kažkada vairavau mašiną, klausiau radiją, na, kaip kalbėjom, daugelis mašinoj klausiau radiją. Tai ir buvo miestelis, kuriame viršijo greitį, ne? Ir viršydavo greitį bendruomenės nariai. Ten buvo bendruomenė, neatsimenu šalies, ir jie paprašė policijos pastatyti ženklus. Tai statė ten ženklus su dar su įspėjimais, niekas nepaveikė. Ir tada jie susirinkė, sako, ką daryti, ne? Nes mūsų vaikai gilaksto. Ir jie parašė tokį plakatą, kad čiagi tavo bendruomenė, neviršį greičio. Fantastiškai paveikia. Na kažkaip, vat, kad tu sakai, tas bendruomeniškumas, kur visi supranta, kad mes atsakingi esam už bendrą gerovę, taip, kurią patys kūrėm. Tai aišku, mes nepaslaptis patyrėm ir tokių režimų, kurie mokina rūpinkis tik tai savo aplinką, o kas tenais už vartų. Tai ir kas už tvoros, o tarp kitko tada tvorų daug atsirado, ne, taip, nes mes vis diskutavom, iš kur tos tvoros visos atsirado. Ir čia irgi įdomi tema, nes kažkada tai aš diskutavau ir sakau, klausyk, tai tvoros yra mūsų galvose. Nes kažkada žiūrėjau filmą amerikiečių, kuris buvo pavadinta Tvoros, berods. Ir man tokia kilo idėja, kad nes pats filmas galvo, nu apie ką ten, apie tvoras bus filmas, ne, psichologija, apie kaip mes atsiribojam nuo kitų ir kitus matom kaip priešus.
1: Tai taip pat tas ir, kada mes turime tiltus, o ne tvoras.
2: A, tiltai jau
1: visai kita yra.
2: Jungiam iš abiejų pusių.
1: Vienas skaitamiausių mano straipsnių Ukrainoje, rašiau ten straipsnius, ne, ir vienas iš buvo jų Niderlanduose, nėra užuolaidų. Nu, arba taip.
2: Atsimenu. Va čia kita kelionė, kur aš galvojau, kaip tai? Kaip taip gali būti?
1: Ir esu studijavęs Rusijos imperializmą ir ten pasakoju apie tvoras. Sako, tai didžiausia yra pas rusų tą režisierį, aš jau nepamenu jo pavardės, ten Michalkovas, ne Michalkovas.
2: Jo, ne kita Michalkovas.
1: Tai sakė, ten didžiausia tvora.
2: Jo, vieno tvoros pradeda.
1: Net pas Medvedevą nėra tokios tvoros.
2: Vieno tvoros pradeda.
1: Jo, ir kuo arčiau link Maskvos, ne, to tos didesnės tvoros.
2: Tai va,
1: ir Niderlanduose labai daug tiltų. Jeigu Amsterdamą pasižiūrėti, ne, visas miestelis yra dėl savų priežasčių, aišku, kodėl tai yra. Bet man ir kultūriškai labai patinka, kada yra daugiau to tokio atvirumo, daugiau to tokio bendravimo, kada aš turiu tiltą su tavimi. Aš prisimenu pokalbį su tavimi telefonu ir tada, vat, kaip tik atpažinau, čia vat, mano asmeninė patirtis, žinai, aš sėdžiu, kažką ten dirbu, erzinusi, nervinusi, negaliu tu darbą padaryti ir tu man paskambinai, labas, kaip tu, aš greitai būsiu Ignalinoje, gal pasimato, mes pasišnekėm su tam gal 5 minučių ir aš taip atsisėdu prie darbo, pamatau tą sprendimą, ką reikia padaryti, aš toks įkvėptas, greitai padarau tą darbą ir aš žiūriu, kad pas mane visai kitoks kiekis energijos ir jėgų. Ir aš tada pradedu, ir ta kelionė vis dar tęsiasi, pripažinti, kad man yra svarbus bendravimas su žmonėmis,
2: taip,
1: o ne tik kažkur užsidaryti.
2: Bet tu moki priimti, bet, nes pats tiltas, tilto idėja labai įdomi, ką tu dabar pasakai, nes tiltas yra, jis iš abiejų pusių. Na, tai ir viena pusė, ir jo, kaip čia priminiai, nenoriu sakyti šalių, bet irgi statė tiltą, tai vieni turėjo vieną galą pastatyti, kiti kitą, nu ir aišku, vieni pastatė, o kiti nepastandygo pinigai, tai nepasakosiu šalių, kuriuose tai vyksta, ne, tai va tokie būna tiltai.
1: Man bičiulis pasakojo anekdotą, kaip tik sako, kai amerikietis ir rusas susitinka ir ten švenčia ir taip toliau pas amerikietis, sako, klausyko, iš ko mes gyvenam, iš ko mes čia taip švenčiam. Sako, va, matai tiltą? Sako, jo, matau tiltą, sako, nu, vat kiekvienas pravažiuoja, sumoko po $5 iš to ir gyvenam. Po to tas amerikietis nuvažiavo į tą šalį, Rusiną, ir irgi ten švenčia jau ten savaitę, sako, Ivana, tai iš ko mes čia taip baliavojam? Sako, va, pažiūrėk pro langą, matai tiltą? Sako, kur? Nematau. Sako, va, iš tų pinigų ir geriam.
2: Tai va, tai įdomus, pats tilto simbolika yra įdomi ir iš tikrųjų, vat, arba tvoros, arba tiltai. Labai, vat, ne tema galėtų būti įdomi, ne? Tvoros
1: ar dar galėsim pakartoti.
2: Ir mūsų galvose yra visgi tvoros, ar mūsų galvose yra tiltai. Va, bet grįžtant atgal vėl į mūsų prie to temos, tai tikrai buvimas su savimi nėra lengvas užsiemimas daugelį žmonių, kiek aš pastebėjau. Ir čia kita tema, ne? Ar aš būdamas su savimi jaučiu tokį poreikį, vat kaip tu sakei, eiti ieškoti tų linksmybių, ne? Ir tada būti su kažkuo, ar aš jaučiu tą malonumą ir tą vidinį malonumą, kur... Na tikrai, šiandien prieš laidą ėjau pasivaikščioti aplink ežeriuką mažą ir kokį 5 meškerioja. Mm-hmm. Ir sėdi jie, žiūri į tą ežerą ir aš galvoju, nu, kaip jam gerai, ne? Jis tiesiog laukia žuvies.
1: Tu man priminėjai tokį pratimą, mes turime tokį reabilitacijos kursą, kaip jukauja, emocinės reabilitacijos, ane, kada trūksta jėgų, energijos, ūpo, apatiją užvaldo. Ir ten turime tokį pratimą nebūtinai telefonu, o su savo vidiniu fotoaparatu nufotografuoti kažkokį kadrą dienos eigoj. Ir šį pratimą aš sugalvojau, kada skaičiau vieną tyrimo rezultatus, paklausė tėvų kelionę, kad jie aprašytų į vaiko darželį. Kokia ta kelionė? O po to paties paklausė pas tos mažus vaikus. Ir ant kiek skiriasi vaizdiniai, ant kiek skiriasi nuotykiai, ant kiek skiriasi detalės, ane, ką pastebėjo maži vaikai ir ką pastebėjo suaugę žmonės. Ir man atrodo, ane, va, tas vat pabūti su savimi yra kartais gražiai nufotografuoti su savo tokiu vidiniu fotoaparatu. O galbūt ir galim tuo metu ir telefoną digitai išsitraukti ir greitai padaryti tą nuotrauką. Ane, ir va, tokių akimirkų, man atrodo, mes tada būname irgi ryšyje su kažkuo tiltą. Taip. Mano su, nežinau, ten gražia upė.
2: Tai ne tik pabuvimas su savim, tai pailsėjimas natūralus, nes aš kaip kažkada pažįstama buvau sutikęs, jis tikrai stambios įmonės vadovas, ten akcininkas, savininkas, nes sako, aš kada miegu, man pačios geriausios idėjos, aš kada būnu su savimi, aš vaikštau, aš plaukiu, man tada pats geriausias momentas būti, kada ateina idėjos. O šiaip ta tiesiog dirbti. Ne? Tai, vat vėlgi, kada tos idėjos ateina, tikriausia, būnant su savimi, bet būnant ir su kažkuo. Tai nei vienas nepaneigia kito.
1: Taip, mes kaip ir pradėjom šitą laidą, ne, kad labai svarbus balansas su šitų dviejų poreikio.
2: Visapusiškai. Aš iš viso sakyčiau, kad balansas toks nuobodus žodis, ne, toks buvo nuobodus, dabar tapo labai nenuobodus. Nes na, tokio nebalanso, aš nežinau, ar pasaulis yra turėjęs. Kitų žodžių vadinama chaoso. Ne? Ir dabar jau visi

0: tarp chaoso ir tvarkos šiek tiek.
1: Taip, ne? Taip.
0: Toksai, na, takelis, ir labai gražiai anglai vadina chaordic path. Chaordic. Tai toks chaoso ir
1: tvarkos.
0: Tvarkos, ir jį kaip ir vadina grow zone, augimo zona. Nes mes augam tarp chaoso ir tvarkos, tai mūsų staklės. Mes negalim augti tik tvarkoje, kaip ir mes negalim gauti. Aukti tik tai chaose, va čia ir yra balansas. O toks.
1: Jo, ir jeigu išveri dar tą tokį nukreipti tai į bendravimą su kitais žmonėmis ir pabuvimo vienumoj, aš pats esu iš tų ekstravertinių žmonių ir man bendravimas labai svarbus ir aš labai mėgstu būti gamtoje, ten ilgo nuotolio bėgimai, pasivaikščiojimai. Ir vat iš tikrųjų, ne, dažnai žmonės girdžiuvo tą klausimą, kad arba viena, arba kita.
0: O na, mes, tiesų, kad... mes lietuviai tokie kategoriškai galėčiau pasakyti.
1: To. Jo, kad nu tu arba na, nori tai, tada, aš ten nežinau. Ir tas labai dažnai yra maišoma su ekstraversija, intraversija, nes čia yra daugiau negu ar aš noriu būti su žmonėmis, ar aš noriu būti vienumoji. Na, tai va, tie du dalykai, jie turi būti, nu, paieška balanso. Ir kas dabar man svarbiau?
0: Tai įdomiai taip, nes aš pagal kiek dariausi tyrimų, irgi įdomiai, aš esu ir ekstravertas, ir intravertas.
1: Taip.
0: Ir tada va, dabar atėjo tokia humoristinė, tai kai aš esu su žmonėmis, aš ekstravertas, kai aš esu vienas, aš intravertas. Bet iš kitos pusės aš galiu būti intravertas su ekstravertais. Ne? Tai, nu, vėlgi pažaisti, čia, žinai, tokie kaip ir etiketės, tipažai, bet šiaip, nu, save išgirsti svarbiausia ir užduoti esminį klausimą, o kas man patinka?
1: Žinai, man tokia asociacija dabar, tai ko aš noriu labiau, ar gerti, ar į tualetą?
0: Yra toks psichologinis anekdotas, nori išgirsti.
1: Nu, davai, sakai.
0: Sako, Petrai, eik namo. Sako, kas yra, aš sušalau? Ne, tu išalpai. Tai va čia priešingai, apie ką tu. Va, va.
1: Jo, čia apie savo poreikius, ne, grįžimo, kad aš pats, ne, išgirsti save, ne, ko aš dabar noriu. Ar man dabar svarbiau yra pabendrauti su žmonėm? Ir aš dabar bandau taip pane suprasti va, tos požymius, o kaip suprantu aš pats, kada aš noriu pabendrauti su žmonėm, o kada aš noriu ir iš tikrųjų tą sunku suprasti.
0: Toks, vat, kaip suprasti, kad man reikia pasikrauti resursų.
1: Ir kokio dabar, ar iš kompanijos žmonių, ar iš vienumos?
0: Taip. Ir kartais tai, aš tai, žinai, man tai patinka, kai aš atliepiu momentui. Tai reiškia, na, kas nors paskambina ir aš jaučiu, kad iš viso, nu, tu tikriausiai sutiksi su manim, kad geriausia kompanija buvo netikėta.
1: Taip.
0: Planuotos kompanijos, planuoti pokalbiai, ne, vat kaip mes kalbėjom, jie nėra tokie sultingi ir įdomus. Netikėti dalykai, vat ėjau, netikėtai pakliuvau, vat tikrai, vat važiavau su dviračiu, sėdėjo du draugai, prisėdau, koks įdomus pokalbis įvyko.
1: Tai žiūrėk, aš ir siūlau tada, žinai, vat, klausimą tą tokį pratesti mūsų pokalbį žmonėms pas save virtuvė ar automobilyje ar kažkur su kolegom ar artimaisiais žmonėmis. Ta klausimą, kaip aš atpažįstu savo poreikį ir ko aš dabar noriu, vat, savaitgalį vakare ar pabūti vienumoj.
0: Taip, ko aš iš tikrųjų
1: dabar,
0: noriu.
1: Jo. Va šitam laikotarpė, ne, kažkokiam ten savaitgalio, vakaro, dienos, ne amžinai, ne visą laiką. Nors tikrai pažįstu žmonių, kurie sakys visada, ne, noriu pabūti vienumoj, palikit mane. Bet vat patyrinėti tą ir paieškoti tam galimybių.
0: Taip, mes atėjom į amžių, kur mes galim sau leisti, išrašyti leidimą, būti arba su savimi, arba su kažkuo.
1: Tai ačiū tau už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Mindaugu Žebrausku, laida Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū labai, Aleksejau, už kvietimą ir visiems geros savaitės.
2: Tylus nuovargis. Su kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus.

kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.